satser fik vi. Der skulle nok have været flere, men han fik den aldrig skrevet færdig, fordi han døde utrolig ung, bare 24 år gammel. Anden satsen her har fået satsbeskrivelsen langsomt og lidenskabeligt, og ifølge Le Queux's egne breve, så skulle det altså på samme tid være en nocturne, en stykke nattemusik og så en kærlighedsscene. Den blev spillet for os af Rudersdal Kammersolister, Christine Pryn på violin, Isabel Banja på bratsch, John Ede på cello og Manuel Esparilla på klaver. Og måden og grunden til, at du overhovedet har kunnet høre musik i din radio, det er altså Ocean Ryner, Johnny Wienholdt og Gorm Larsen, der har optaget musikken. Og ved siden af mig har Søren Krabbe trykket på knapper og skruet på fader og ikke mindst taget de billeder, som du kan finde på P2's Facebook-side, hvis du har lyst til at kigge på dem. Her i Gammel Holte Kirke har vi sendt direkte i aftenens P2-koncert, og udsendelsen fortsætter ind til kl. 22, men der er altså ikke mere koncert på programmet her. Så i stedet for, så synes jeg, vi skal høre lidt mere klavermusik af Grieg.

fra Karnevalet hedder det her lille monster, et stykke musik, skrevet af Edvard Grieg, spillet her af Poul Eide. Men Grieg, som altså holdt til en hel del i Nordsjælland, og ikke mindst i den her meget produktive sommer tilbage i 1868, hvor han flygtede fra sine svigerforældre inde i København og hang ud med de danske komponister, og så skrev sin store klaverkoncert i A-dur. Og den opfører de altså her til Rudersdal sommerkoncerter lidt senere i august. De har samlet et lille ensemble, ikke et stort symfoniorkester, men et ensemble, som de kan opføre den med, og altså også med Poul Eide som solist. Nu her vil jeg gerne vende tilbage til Guillaume Le Queux, som vi stiftede bekendtskab med i koncerten her. Det gjorde jeg i hvert fald. Han var et nyt navn for mig. Han blev født i Belgien. Men 10 år gammel flyttede han med sin familie til Paris, hvor han kom ind på konservatoriet, og hvor han studerede hos César Franck. Og César Franck så altså et ægte lys i den her unge belgier. Han støttede ham, han har sikkert også introduceret ham for de rigtige mennesker, blandt andet violinisten og komponisten Isaïe. Så når vi nu takker af her fra Gammel Holte Kirke, synes jeg, at vi skal høre musik af César Franck. Jeg har fundet hans violinsonate i A-dur frem, som er så utrolig vidunderlig. Og den bliver altså ikke dårligere af at være blevet arrangeret for bratsch. Det er den i en plade fra i år med Timothy Ridou på bratsch og Jonathan Ware ved klaveret. Den skal vi høre nu, César Francks violinsonate i A-dur.

0: Tredje satsen af Beethovens sonate nummer 29 bespillet af Emil Grygesten.
1: De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fårösta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre drenge blev såret. Den svenske statsminister fra partiet Moderaterne vil ikke drage konklusioner allerede, men var mødt op for at vise sin støtte.
2: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er drabbet af dette. Men også for at få information på plads.
1: Vi er for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil ikke drage andre konklusioner. Formand for Socialdemokraterne Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
3: Exakt de politiske åtgärderna, det kommer naturligtvis att diskuteras nu och återkomma till. Idag är en dag när vi sörjer tillsammans med Fagersta, men det är klart att det kommer diskuteras.
1: De precise politiske tiltag skal vi diskutere og vende tilbage til. I dag sørger vi sammen med Fagersta, men vi skal diskutere yderligere sikkerhedsforanstaltninger på skoler. Men først og fremmest, hvad skal vi gøre for, at ingen får den tanke at begå voldshandlinger på vores skoler? Og politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er 573 dage siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle i alt 5 nye skibe være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at det er realistisk.
4: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over langsomligheden.
5: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Og selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
6: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden. Og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Vi får ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Du er landet i natsværmerens sommeraften, hidkaldt af Lilja Silberstein, bag tangenterne i Six Constellations af Liszt. August er i bevægelse derude, og natsværmeren spiller med i aften. Og netop august har Dreamer Circus skrevet en hyldest til, som allerede udspiller sig i talende stund. Velkommen til sommeraften. I aften, hvor din vært hedder Minna Grus.

Dawn op Shore trådte ud af kornmarkens skyldne lys, Fields of Gold sunget af Eva Cassidy og ind i Aire, Adriana and Sulabarindo af Golijov i natsværmerens sommeraften. Dreamer Circus bygger bro af tårer.

Den gamle svenske folkevise, jeg ved en dejlig rose, sunget af ikonet Monica Zetterlund. Den lagde sig op af harpens blide bølgeskvulp i noget, der skulle forestille en vindstille sommeraften ved havet, hvor bølgerne rullede sig i små sten, der rislede skumringen i Dohanis adagio non troppo. Du lyttede også til en sats fra Donizettis elskovstrik, sunget af Grigolo, og en anden svensk folkevise, der på mange måder netop er lyden af sent sommeraften. Ak, Värmeland, du skønne, spillet her af den danske strygekvartet. Derfor, Josef, er i spil.

Fotografer Josef Mekantus Lementus sendte faklen videre til Hilda Dederich og hendes månelys gennem sidertræet, der rejste sig i Dupuis ansats fra kvintet i A-mol. Sommeraften i de natsværmer, alt i mioli, har kigget på Vertigo Shadows.

Jacob David rode rundt i natsværmerens midnatstime med Porcelain Sea denne aften dedikeret til sommernatten. Dreamers Circus, de har været på spil i allerede første time, og her træder de altså frem i lys lue igen med Afterwards.

David Darling fortabte sig i skyerne efter Donizettis anden sats fra strygekvartet nummer 17 i D-dur. Og det kan jo altså ske for enhver, at man fortaber sig i skyerne. Og hvis ikke, så er det altså en stærk opfordring til, at du skal gøre noget ved det ved lejlighed. Bare læg dig på ryggen i græsset, mens det stadigvæk er varmt, og lad skyerne drive forbi. Det er fuldstændig gratis. Newmans soundtrack fra den ikoniske film slut 90'erne American Beauty toner frem i din æter.

Den sorte skole fik snedet den italienske kampsang fra 2. verdenskrig Bella Ciao ind mellem American Beauty og ukrainske Daga Prakas Alambari fra 2020, skrevet under coronaen og et par år før krigen brød ud. Meget er sket siden, men det ved du sikkert godt. Her skal du lytte til 24 præludier og fugaer af den russiske komponist Sjostakovitj, der under Stalins diktatur blev brugt som en marionetdukke i Stalins store propagandaapparat, hvor kunsten spillede en afgørende rolle. Her spillede Sjostakovitj selv i 1951, 2 år før Stalins død.

Dreamers Circus inviterede Teitur med ombord i en fortolkning af et traditionelt færøsk kvad fra EP'en The Lost Swans. Og det bliver også her, at jeg, Mina Gros, sender dig alene afsted ud i sommernattens åbne rum med Soundtalaya og Golijovs hyldest til månen og Brahms vuggevise med crooneren over dem alle, Dean Martin. Tak for i aften.

0: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og har ødelagt 7 ud af de 10 største lagre tilhørende den store online-forhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nyligt ind i en fyr, der ville vise ham noget.
1: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede. Og så viser han en kniv nede ved sit, nede ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
0: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenå for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig blandt byens unge.
2: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
3: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
4: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
0: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årige Martha Thun Kalsmose og 16-årige Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Folkestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
5: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
0: En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
5: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
0: Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Mange flere unge tror, at deres jævnaldrende går med kniv, selvom meget få faktisk gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Alene usikkerheden skaber utryghed, forklarer 16-årig gymnasieelev fra Grenå, Malte Nøring.
1: Jeg har ikke selv oplevet det, men det er mere historierne. Man ved aldrig, hvem det er, der lige går med en kniv, og hvem der har en dårlig dag, og hvem der måske lige kunne tage den frem og stikke derned. Det er jo det, at man aldrig rigtig kan føle sig tryg.
0: Ifølge undersøgelsen tror 17% af de unge, at andre unge går med kniv. Og det er selvom, at kun 0,5% af de unge svarer, at de selv har prøvet at have en kniv på sig. Et mismatch, der kan føre alvorlige konsekvenser med sig, advarer analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv. Så der skal vi jo meget, meget gerne undgå de her flertalsmisforståelser, som vi kalder det, altså hvor man overvurderer andres adfærd.
0: Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Nu bliver det sværere for ukrainerne at komme til Danmark, ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet meget mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainer blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainer fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Kommunerne har bedt om en håndsrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
0: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
4: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedeal, som Ishøj Kommune er.
0: Udlændinge- og integrationsministeren vil dog ikke garantere, at der ikke kommer nye flygtninge til de pressede kommuner. Politiet bærer alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken i Herning, om at henvende sig, efter at en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand, men oplyser, at man er ved at undersøge, om der er tale om en ulykke eller et kriminelt forhold. Den 27-årige mand blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Dagen byder på regn og byger på Fyn og Sjælland, der især over Sjælland kan være kraftigere med torden og måske også havl. Mod vest kunne det dog holde tørt. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Dansk Radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der er ikke noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt, da en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brændgårdsparken i Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi nu på Politi-Update. Flere personer blev ellers anholdt i forbindelse med faldet. Den 27-årige blev fløjet på hospital med lægehelikopter. Politiet fortæller fortsat ikke noget om mandens tilstand, men hans pårørende er blevet underrettet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke engang skrevet kontrakt med en leverandør endnu. Det bekræfter Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
1: Jeg tror desværre ikke på, at de kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
0: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
2: Jamen, jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
0: Og i går der kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses, ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Svenske partiledere var i aften samlet for at vise deres støtte til ofrene for sværangrebet på en skole i den svenske by Fagersta. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
3: I dag er en dag, når vi sørger tilsammans med Fagersta, men det er klart, at det kommer diskuteres.
0: I dag er en dag, hvor vi sørger sammen med Fagersta, siger hun. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret i angrebet. Statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne siger også, at det er for tidligt at drage konklusioner om, hvad der skete.
4: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er dræbt af dette. Men også for at få information på plads.
0: Vi er her for at vise støtte og få oplysninger for politiet om, hvad der skete, siger han. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, og politiet er stadig i gang med at finde ud af, hvad der lå bag angrebet. Der er valg i Sverige om 3 uger. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der i dag trækker den våde nitte med byer, der kan være kraftige og muligvis komme med torden. 15-20 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Er mon ikke det er den her slags dans, man lige orker til en tidlig morgenstund? Vi er i Bach-familiestamtræet. Wilhelm Friedemann Bach havde skrevet den her symfoni, som vi netop fik en minuetsats fra. Og det var Il Giardino Armonico, der spillede. Så speeder jeg minuetten en lille smule op. Dansen bliver trådt lidt hurtigere, lidt mere rustikt måske. Ja, der er måske endda træsko på. Det er Mozart, der har skrevet den.

Ja, det var minuetten fra Mozarts klarinetkvintet Michael Collins på klarinet sammen med Wigmore-solisterne. Og jeg fortsætter i den samme toneart, og der bliver varieret ude i det grønne i naturen fra det spæde lysegrønne til den dybe mørkegrønne farve.

Vi var i Norden med de her to stykker, vi lige har fået. Det her, det var scherzosatsen fra det stykke af Nielsen, Carl Nielsen, der hedder Andante Tranquillo e Scherzo. Og det var Odense Symfoniorkester under Edvard Seeroff. Og inden da Valdemar Åhléns skønne Det dufter lysegrønt af græs, eller sommersalme, med kammerkoret Kammerata under Martin Nagashima Toft. Jeg tror lige, jeg bliver lidt i Norden, og der er vist ikke meget tvivl om, at det næste, det er norsk. Det kan man høre på de små triller, der kommer undervejs i violinstemmen.

Ja, hvordan får man en rigtig fredfyldt morgen? Det gør man for eksempel ved ikke at tænde for nyhederne, og måske netop lytte til musik, som vi har gjort her. Adora Pejacevic, en langsom sats fra hendes klavertrio med Neve-trioen, der spillede her. Og inden da den langsomme sats fra Johan Halvorsens violinkoncert. Det var Henning Krakkeryd, der var solist. Og så var det sammen med Malmø Symfoniorkester under Bjarte Engeseth. Jeg vender lidt tilbage til dansen, og igen, det er en forholdsvis rolig, adstadig dans, der bliver danset her.

er det kendetegnende ved musikken her. Det er den der walking bass, som man kalder det. Den vandrende basrytme, eller den, der ligger i klaveret hele tiden som sådan et ostinat. Det var Bertrand Chamayou på klaver med den stemme, og så var det Edgar Moreau på cello. Musikken var af Saint-Saëns fra hans første cellosonate. Og inden da var det en italianersats, en dans fra samlingen, som Respighi har lavet af gamle sange og danse. Og det var Chartres kammerartister, der spillede. Den vandrende bas finder man især i barokmusikken, som for eksempel noget af det her.

Ja, så lød det, som om der var nogen, der fik travlt. Godt op i tempo kom vi i musikken af Johann Joachim Quandt. Fra en fløjtekoncert i G-dur fik vi en præstosats med Rachel Brown på fløjte, og så var det med The Hanover Band. Og nu har klaveret næsten fået pip.

I de større sonater, der falder sådan en sats her, næsten som sådan en lille isterning, der lige får det hele til at lette lidt. Scherzosatsen fra Schuberts klaversonate i A-dur, det var Kancak Moore, der spillede.

Ja, der kan være stor forskel på dem. Brahms ungarske danse, nogen er der virkelig gang i, og andre er som denne her længselsfuld og rolig. Ivan Fischer havde lavet det her arrangement for Budapest Festivalorkester. Og så skal jeg til at runde den her time af. Jeg er tilbage lige om lidt med mere klassisk weekend. Musikken er dansk, tilbage fra anden del af 1700-tallet. Det er en cembalo-koncert nummer 1, der er skrevet af Palschau. Her er det Lars Ulrik Mortensen, der er solist og leder Concerto Copenhagen.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Den danske statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden ankommet til den ukrainske hovedstad Kiev. Ifølge Norsk TV2 er også Norges statsminister Jonas Gahr Støre med på besøget forud for Ukraines uafhængighedsdag i morgen. Mette Frederiksen siger, at formålet med besøget er at vise fortsat støtte til Ukraine.
3: Jeg tror, det Rusland har haft sådan en primær strategi i den her alt for lange krig, og det er jo udmattelsen som våben. At ukrainerne skal give op, at Europa skal give op, at Vesten skal give op, at vores befolkninger skal begynde at sige, har det ikke varet længe nok, har vi ikke brugt penge nok? Og den udmattelseskrig, som de jo så topper op ved at gå direkte efter civile, energiforsyning, så folk fryser ihjel, når det er vinter. Den udmattelseskrig, den skal de ikke vinde.
2: Besøget sker på et tidspunkt, hvor Zelensky er presset på både hjemmefronten med fyringen af den tidligere forsvarsminister Fedorov, men også presset af de vedvarende russiske missil- og droneangreb. Zelensky har flere gange efterspurgt missiler til deres luftforsvar, da man får sværere og sværere ved at skyde alle de russiske missiler ned. Det er mere end halvandet år siden regeringen og næsten alle Folketingets partier lovede nye arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det får flere partier til at tvivle på, om skibene kan være klar i 2030 som planlagt. De nye skibe skal afløse de nuværende, som flere gange har været ramt af fejl og nedbrud. Bibaluk Lynge, der er formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
2: Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Nuuk. Det er dig, der har talt med Bibaluk Lynge, som vi hører her. Hvorfor er det så vigtigt for hende at få de her skib til Grønland?
5: Det er det, fordi man i Grønland egentlig er meget godt tilfreds med den aftale, der ligger med Danmark, og så ser det bare rigtig skidt ud, hvis der så sejler skibe rundt, som måske ikke fungerer, som de skulle. Og det er især sårbart lige nu, hvor der står en amerikansk præsident, der stadig har øjnene stift rettet mod Grønland, og som flere gange har været ude at sige, at Danmark slet ikke har styr på sikkerheden i Arktis.
2: Men hvad betyder det for grønlænderne, at de her nye skibe ikke er på vej?
5: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe, de udfører også en anden type opgaver end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
2: Lød det her fra Cecilie Kallestrup, som altså har været med os direkte fra Nuuk. Forsvarsminister Jeppe Bruus kan ikke love, hvornår skibene vil være klar, men fortæller, at man stadig er i gang med at designe dem.
6: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en beslutningsfase.
2: Og så skal vi her hjem, hvor det er ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller de unge selv i de byer, der har haft episoder med knivoverfald. I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af knivstik af en jævnaldrende. Alligevel er knivene stadig en del af nattelivet her, det fortæller de unge fra området.
7: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
8: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
9: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
2: Sagde her 17-årige Ali Alawi, 18-årige Martha Thunkalsmose og 16-årige Malte Nøring. Ifølge det kriminalpræventive råd er de unges bekymring for knivene faktisk forståelig, for der er en stigning i sigtelser for at gå med kniv, og en stigning i antallet af unge, der kommer på skadestuen efter knivstik, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
10: Jeg synes, der er grund til at være bekymret, når at vi ser nogle tal gå i den forkerte retning. Så skal vi jo reagere på det.
2: Lyder det altså her fra Tine Fuglsang. Og hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt det nordlige Fyn og Sjælland, der får glæde af byvejret i dag, mens det skulle holde nogenlunde tørt andre steder. Og byerne, de kan gå hen og blive ret kraftige og komme med torden og havl. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mask, der styrer radioaviserne her til morgen.
11: Klassisk weekend med Rie Koch.
12: Ja, jeg tænker faktisk, at den her time måske skal sådan liste lidt i gang.

Er det stikket og prikket her i den her udgave af musikken? En Scaramuccia af Nicola Matteis, italiensk barokkomponist, der især gjorde sig i London. Her var det Pulcinella-orkestret med Ofelia Gaillard på cello i spidsen. Og sådan stikker og prikker det lidt videre i det næste akkompagnement.

Vi ved det jo godt, vi får det fortalt hele tiden, at sandheden jo ikke er sort-hvid. Den er grå og nuanceret og det hele. Bare ikke når man spiller klaver, så skal man enten ramme den sorte eller den hvide tangent. Her i et impromptu nummer 3 i gæstur af Chopin, og det var Shai Vosner, der spillede. Inden da en pastoralsats fra Bernard Krüssels anden klarinetkoncert. Kari Kriiku var solist, og så var det Sakari Oramo i spidsen for det finske radiosymfoniorkester. Sort-hvide tangenter, dem er der ikke mange af i det næste.

Der er både noget mildt og højstemt over den her sang af Clarisse af Rinaldo Hahn, en udgave med Véronique Jean som sopranen og så med Susan Manoff på klaver. Og inden da en sats fra Edward Elgars strygersernade med Royal Philharmonic Orchestra under Pinchas Zukerman. På Goethes tid, der anså man og anså han også strygekvartetten for at være noget af det ypperste, der hvor fire fornuftige mennesker sådan konverserer, kommer overens. Altså ikke som mange gør nu, hvor man bare fejer flæsket på hinanden. Så her skal vi forestille os den ideelle verden, hvor herskerne af de store lande for eksempel sætter sig ned og sådan udveksler synspunkter, som her

Og efter fire fornuftige mennesker var mødtes på målstregen i en Beethoven strygkvartet fra hans opus 74, nemlig Kalidor-kvartettens medlemmer, så endte vi ude i Den Grønne Lund med Erik Grip og med kammerkoret Kammerator under Michael Bøjsen, som også havde arrangeret det her danske hit.

Der er nok nogle violinister, der synes, det her det er hælervare eller tyvekoster. Men det er jo sådan inden for musikkens verden, at noget af det mest elskede af musik, det bliver tit hugget af andre instrumenter, end dem værket lige er skrevet for. Og det gælder i den grad César Francks violinsonate. Den er blevet taget især af cellister. Jeg har hørt den mange gange fra cello. Men her altså for bratsch. Timothy Ridoux på bratsch sammen med Jonathan Ware på klaver. Altså i første sats fra César Francks violinsonate. Og så er det tid til lidt med lidt musik af min årets huskomponist, som er Erik Wolfgang Korngold. Og jeg tænker, at vi skal have det store hit, nemlig anden satsen fra hans violinkoncert.

Der er ikke så mange andre instrumenter, der har stjålet det her stykke fra violinisterne. Det er anden satsen fra Erik Wolfgang Korngolds violinkoncert. Et af de virkelig store hits. Og eftersom Erik Wolfgang Korngold er min årets huskomponist, så skal det her værk indimellem med. Og den her udgave, jeg har taget med her, den er dansk, for den er nemlig med Copenhagen Phil under Santo Mathias Rovali. Og på violin var det Ilja Gringolds.

Så fik vi også lige en lille dansk humoreske med af Hilda Sehested, Morten Søjden på cello og Amalie Malling på klaver. Jeg skal til at runde klassisk weekend af denne søndag. Lige om lidt er der Stine søndag. Og jeg runder af med musik også i en dansk udgave. Concerto Copenhagen spiller under Lars Ulrik Mortensen. Musikken er af Bach, oprindeligt en triosonate her, udsat af Antoine Torunchak for fuldt orkester, altså Concerto Copenhagen. Og med det vil jeg bare ønske alle en rigtig, rigtig dejlig søndag. Tak for nu.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
3: Og derfor spurgte vores reporter Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
5: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
3: Lød det her fra Mette Frederiksen, og besøget kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som Mette Frederiksen senere i dag vil deltage i. Det er mere end halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestation Frederikshavn, hvor de arktiske skibe hører til, fortæller Niels Pilblad, der er fælles tillidsmand på skibene.
6: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, som trænger at blive udskiftet.
3: Og han tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
6: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket herhen, det er det. Det er demotiverende, ikke?
3: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, og han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
7: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
3: Unge mennesker i byen og knive i lommen, det er ingredienserne til en dårlig cocktail. Men unge er bekymrede for at møde netop det i kølvandet på en række sager om knivstik de seneste år. Senest sagen om en 16-årig, der i sidste uge mistede livet i Roskilde. Vi skal lige høre fra en række unge her.
8: Altså, man er jo opmærksom på, at der er nogen, der går rundt med kniv. Og der er nogen, der leder efter den her slåskamp eller den konflikt.
9: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
10: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
3: Lød det fra 19-årige Fredrik Broberg, som vi mødte i København, og 18-årige Martha Thun Karlsmoser og 16-årige Malte Nøring fra Grenå. Ifølge det kriminalpræventive råd, så er det vigtigt, at unge ikke bliver bekymrede for, om deres jævnaldrende går med kniv. For det kan eskalere problemet, og så skal voksne også være opmærksomme, siger analysechef Tine Fuglsang.
11: Forældre og fagpersoner omkring unge er meget opmærksomme på konflikter, der ser ud til at kan eskalere, og det kan også være konflikter, der opstår online, som så kommer til udtryk ude i den fysiske verden.
3: Om præcis 3 uger går svenskerne til valg, men fredagens sværangreb på en gymnasieskole i landet, der kostede en 17-årig pige livet, har for en stund lagt en dæmper på den klassiske valgkamp. I går aftes samlede statsminister Ulf Kristersson samtlige partiledere i Rigsdagen til en briefing om angrebet, og flere politiske talere er blevet aflyst. Og så er der skruet ned for retorikken blandt politikerne, fortæller Johan Warning Bentsen, der er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
12: Fordi at det på en eller anden måde føles forkert, eller måske endda lidt uklædeligt, hvis man sådan går meget hårdt til angreb på sine politiske modstandere i en stund, som af mange svenskere opfattes som ganske ubehagelig og svær.
3: Motivet bag fredagens angreb på skolen, som en 18-årig mand er mistænkt for at stå bag, er stadig ukendt. Og derfor forventer Johan Warning Bendtsen ikke, at angrebet vil blive et tema i valgkampen.
12: Til gengæld har man set, at de svenske politikere over en bred kamp har været enige om, at man skal kontrollere det, der sker på sociale medier bedre, at man skal være bedre til at hjælpe personer med psykiske udfordringer, og altså også, at man skal styrke sikkerheden omkring de svenske skoler. Men det er bare ikke noget, der sådan deler. Det er noget, som de fleste kan bakke op om.
3: Skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland. Og når de rammer Sjælland, kan de blive ret kraftige og måske også komme med torden og havl. 15-20 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. At skifte ståsted, det tror jeg, at de fleste af os godt kender til. Måske fordi vi har ændret holdning, vi har ændret perspektiv, eller også har vi lavet sådan et gedigent professionelt retningsskifte. Og det sidste, det kender vores gæst alt til. Hun har stået på scenen, siden hun var lille bitte barn. Hun kom direkte på skuespilskolen og ind i Det Kongelige Teaters faste ensemble. I mange år, der fyldte arbejde og roller alt, og hun sagde sjældent nej, og det sled. I dag, der går hun stadig på scenen, men hun har altså fundet et nyt ståsted. Det er nemlig i kunsthistorien, et sted, hvor kunsten og andre får lov til at træde frem. Vores gæst er skuespiller og kunsthistoriker Helle Fagerlid.

0: Med masser af rumklang. Velkommen til dig, Helle Fagerlid.
1: Ja, tak.
0: det var Also sprach Zarathustra, det var musik af Strauss, og det var Berliner Philharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan. Med lukkede øjne fik han dirigeret det her. Monstermusik jo faktisk, ja. Ja. Hvad er det for dig?
1: Jamen, det er sådan et tidligt møde med klassisk musik.
0: Ja.
1: Det var, ja, jeg gik på ungdomsskolen og lavede teater der på teaterholdet, og vi lavede en forestilling, Le Bal, som også er en film, som vi genskabte på scenen, og der blev det her, jeg ved faktisk ikke, om jeg tror ikke nummeret optræder i filmen, men vores teaterlærer valgte i hvert fald det her som min karakteres entré.
0: Wow. Ej, okay. Kan du huske, hvordan du sådan modtog det, altså, når du hørte det sådan første gang?
1: Jamen, jeg synes, det var fantastisk, og jeg synes, det var et virkelig godt match, fordi hun var sådan en cool kvinde, der kom ind på den her bar. og så var jeg jo, altså, jeg var jo præpareret i forhold til klassisk musik. Jeg havde jo en folkeskolelærer, som var meget interesseret i klassisk musik.
0: Ja.
1: Som meget tidligt spillede Händel og Bach for os. Ja. Og
0: det er jo fantastisk, hvad de her lærer, vi møder tidligt i livet, hvor meget de kan præge os, os musikalsk, ikke? Altså, og hvilken retning man måske kommer til at tage, bare på grund af de møder, man får så tidligt.
1: Ja, ja. Ja, det betyder meget, hvad man bliver præsenteret for.
0: Ja.
1: Og det kan jo komme alle mulige steder fra, men lærerne har jo sådan ret... hvad skal man sige, god platform i forhold til at nå ind til, til børn og unge.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Hvad optager dig lige nu, Helle?
1: Jamen, lige nu er jeg i gang med at forberede nogle udstillinger, kunstudstillinger.
0: Ja.
1: Hvor den ene er i Kina med en ung kunstnergruppe og gæster, som skal udstille i Xiamen i Kina.
0: Okay, og skal du med så?
1: Jeg skal desværre ikke med.
0: Ja, det var ærgerligt.
1: ja, jeg har for travlt. Yeah. Det er sådan en 10-dages tur, som ender i en udstilling, og det kunne jeg ikke lige få til at passe ind.
0: Nej, desværre. Nej. Men der vil jo være nogen, der siger, jamen laver du stadig skuespil mere? Hvad jo, siger du så?
1: Jamen selvfølgelig gør jeg det. Mm-hmm. Altså jeg er jo stadig skuespiller. Ja, jeg har bare... noget andet også, eller jeg er mere end det. Og det er sådan, ja, det er enormt befriende at have flere muligheder. Og
0: ja. Jeg tænkte, vi skulle tale lidt om at stå forskellige steder i livet, altså også at have flere ståsteder, også i sit arbejdsliv og sådan noget, fordi det er jo vitterligt, det du har.
1: Ja.
0: Det tænker jeg, vi kredser lidt om, også i den udsendelse her. Ja. Men hvordan er det sådan at trække sig, man kan sige, lidt tilbage? Nu er det jo ikke dig, der er hovedpersonen på scenen. Altså, det er jo dig, der sådan mere trækker i trådene.
1: Jamen, det hænger jo også meget godt sammen med, at det har været noget, jeg har trængt til, faktisk. Ja. Og at flytte fokus væk fra mig selv og over på nogle andre. Og jeg elsker jo kunstnere, og jeg elsker kunstens verden. Og da jeg... da jeg stoppede på Det Kongelige Teater, der havde jeg også en mæthed over for teateret. Så jeg kunne egentlig ikke, der var mange, der spurgte mig sådan, skal du ikke instruere så, eller på en eller anden måde? Og jeg var sådan, nu skal jeg lige prøve noget andet også. Ja. Og gribe den chance faktisk, fordi jeg har jo altså jeg har arbejdet med teater og film, fra jeg var 10 år. Og det er jo vidunderligt at kunne dygtiggøre sig inden for et fag. Men jeg havde bare længe gået med en lyst til også at prøve noget andet og udfordre mig selv på en anden måde. Og det er jo, jeg elsker jo teateret. Jeg elsker at lave film og tv. Så det er slet ikke det. Det var mere noget med at sådan, ja, gribe chancen for også at prøve noget andet.
0: Det synes jeg lyder virkelig fornuftigt.
1: Yeah.
0: du har været i branchen siden du var 10 år, kan man sige. Du har jo lige rundet et rundt hjørne, du er lige blevet 50. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Ja. Er der nogle andre perspektiver, der ligesom kommer ind i dit liv, når man runder sådan et hjørne? Synes du det?
1: Jeg har ikke haft sådan den der store åbenbaring, men, men det er klart, jeg der er jo... lige nu er der jo 50 år at se tilbage på.
0: Ja.
1: Og det er jo en ordentlig mængde år og oplevelser og erfaring, som jeg er meget taknemmelig for.
0: Mm.
1: Altså, og ja, på en måde har jeg nogle gange lyst til sådan lige at spole tilbage og opleve noget igen, også med den viden, jeg har i dag.
0: Mm.
1: Og sådan er det jo tit, at når man er midt i noget, så er man jo der med den, man er, den erfaring, man har. Og når man så ser tilbage, og det samme gælder jo også børn, ikke? Altså, man skulle bare have nyt at sidde på den legeplads lidt mere, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Men man havde travlt med, at man skulle hjem igen, for man skulle nå så meget.
1: Ja, det er det.
0: Mm, sådan er det bare. Nå, vi skal have en faktaboks på dig. Dit fulde navn, hvad er det?
1: Det er Helle Fagrelid.
0: Ja, og du er jo så 50 år gammel. Ja. Så har vi familieforhold. Hvem bor hjemme hos dig?
1: Jamen, det gør jeg og min mand og min søn, Louis, og min mands søn, Peter.
0: Ja, og du er gift med Ole Bornedal.
1: Ja.
0: Og hvor bor I henne i landet?
1: Vi bor i Hellerup.
0: Ja, så det er lige lidt uden for København.
1: Ja.
0: Godt nok. Beskæftigelse, hvad har du så? Nu har du fået nogle flere titler, så.
1: Ja, så nu er jeg er skuespiller, og så er jeg kendt med i kunsthistorie. Jeg arbejder også som freelance kunstskribent. Og så er jeg også kurator.
0: Ja, lige præcis. Har du tid til hobby, og hvad i så fald skulle det være?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Ja.
1: Jeg laver keramik.
0: Og så griner du. Hvorfor griner du af det?
1: Jamen, det er fordi, at det var sådan... Altså, det er jo sådan noget, det er jo meget nemt at lave grin med, at midaldrende kvinder kaster sig over keramik, men...
0: Du synes, det er sådan en bølge, eller hvad?
1: Ja.
0: Ja, okay, det er fair nok. Du har måske lidt ret.
1: Ja, ikke?
0: Jo, men er det blevet pænt? Bliver det pænt, så?
1: Ja, noget af det bliver virkelig pænt. Så det er rigtig hyggeligt.
0: Nej, det lyder dejligt. Du får en, skal vi kalde det, en form for keramikkop, der står Stine Sønder på, men den får du af mig. Det er sådan lidt merch. Den
1: tak.
0: Skal du have.
1: Nej, tak.
0: Så kan du da i hvert fald sige, at du også har sådan en der. Ja.
1: Ja.
0: En søndagsgenstand, er det noget, du har taget med, eller noget, du bruger om søndagen?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har i hvert fald taget et net med, kunne jeg se. Ja. Og det er weekendavisen.
1: Ja.
0: Det er weekend for dig. Altså, det er simpelthen søndag, altså, og lige sådan kunne bladre lidt i den her, og bladre lidt tilbage, og læse og fordybe dig.
1: Jamen, det handler faktisk mest om, at jeg har sjældent tid til sådan at sætte mig ned og læse avis, og artiklerne i weekendavisen er jo rigtig dejlige, lange og grundige, og det er det, jeg godt kan lide. Og søndag morgen, sådan før alle andre vågner, og sætte mig ned med avisen i fred og ro og en kop kaffe og læse, fordybe mig i avisen, det er dejligt.
0: Et lille moment for dig selv.
1: Ja.
0: Fint. Helle, du har jo ønsket, at vi skal høre den færøske kunstner Teitur, et nummer derfra. Fordi dit navn, det stammer fra Færøerne.
1: Mm.
0: Hvad er historien til det?
1: Jamen, det var et navn, som min oldefar købte. Han købte i hvert fald navnet Fagraløy. Fagraløy, som er et sted, de kommer fra Klaksvig, mine oldeforældre. Og det er der, min mor er vokset op også.
0: Mm.
1: Og der er på den anden side af fjellet, er der sådan en skråning.
0: Mm.
1: Og en højskole, den ligger der ikke mere, det er ruinerne nu, der er tilbage, som hedder Fagraløy.
0: Nej, hvor fint. Og jeg har jo googlet lidt på det. Det betyder smuk eller fager bjergskroning.
1: Ja.
0: Velkommen til dig, Helle Fagraløy.

0: Jeg tror bare, jeg vil gentage, hvad han sang. Altså, du er en angel, altså du er en engel. Mm. Kan du tale færøsk, Dille?
1: Desværre. Jeg kan en lille smule, ja. Og jeg kan også sådan læse, og jeg kan forstå det, og sådan, men jeg kan ikke rigtig tale det. Nej. Jeg tror, jeg kunne lære det meget hurtigt, fordi det ligger sådan, det ligger godt i min mund.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg på et tidspunkt, der lavede jeg en norsk tv-serie, mm-hmm. hvor jeg spillede en færøsk kvinde, men hun talte det, der hedder gøtedansk, som er sådan noget... det er hyggeligt at sidde her med dig, Stine. Altså, det var sådan, ja. Som man talte i gamle dage, ja. Når man skulle tale, var færing og skulle tale dansk. Ja,
0: altså, jeg har lige haft fornøjelsen af at besøge færgerne mm-hmm. i sommerferien, og man bliver jo bare ikke skuffet, når man kommer derop. Altså, den natur, der er, og så foranderlig, og jeg tænker sådan på, især lyset gør, at det bliver foranderligt hele tiden, for du kan være et sted og se det, men så ændrer lyset sig lige pludselig, og så ser det helt anderledes ud. Jeg tænker også, det har inspireret rigtig mange billedkunstnere igennem mange år. Ja. Altså, hvad betager dig ved at komme på besøg på Færøerne?
1: Jamen, det er først og fremmest naturen, som er, som du siger, meget... på en måde er den jo meget ensartet. Det er fjelle og grønne græsskråninger og
0: får.
1: og hav. det er meget... der er ikke så meget at orientere sig, medmindre man kender landskabet rigtig godt. Og jeg har nemlig også den der oplevelse, og det har min mor sjovt nok også sådan med... på en måde ikke rigtigt at kunne finde rundt, eller sådan, fordi det forandrer sig.
0: Ja.
1: Men det er også meget mentaliteten. Der er jo sådan en... Vi har jo stadig lidt familie deroppe. Bina, min mors kusine, som bor i Klaksvig. Mm. Og det er jo sådan, når vi besøger hende, så er det sådan, ja, I kommer bare, når I kommer. Og sådan, det kan være, I ser noget spændende på vejen, eller... Der er den der sådan ro, mm-hmm. og at man er ligesom, man er i naturens vold.
0: Ja, virkelig, og det er man jo også. Så tid, det er et helt andet.
1: Ja.
0: Det har en helt anden, hvad skal man sige, man har et andet forhold til tiden. Ja. Deroppe. Ja, ja, ja. Vi skal lige spole tiden lidt tilbage, fordi du er jo vokset op i Helsingør. Ja. Vi er født samme årstal, kan jeg sige. Det var i 1976.
1: Ja.
0: Så, men du havde to hjem, fordi da du er 2 år, der bliver dine forældre skilt.
1: Ja.
0: Så hvordan var de to hjem forskellige fra hinanden?
1: Jeg boede primært hos min mor, mm-hmm. for det gjorde man jo dengang, når forældre blev skilt, så kunne man være weekendbarn hos sin far, mm-hmm. som var det i hvert fald oftest. Mm-hmm. Jeg er vokset op i socialt boligbyggeri, i en lejlighed, hvor der var stor frihed og kærlighed og en dejlig bogreol, men ellers var der ikke meget sådan kultur, og vores ferier tilbragte vi på Snekkersten Strand. Mm. Det var dejligt, og så en tur i Tivoli eller på Bakken, som regel Bakken.
0: Ja.
1: For det var gratis at komme ind. Min mor havde ikke så mange penge, og så det var sådan, der var enormt meget kedsomhed også.
0: Ja, men det er jo med til at skubbe lidt til fantasien.
1: Det har helt sikkert været godt.
0: Ja, ja. Og hvordan var det så hos din far?
1: Ja, hos min far, det var sådan en lille et lille hus på en stille vej, parcelhuskvarter.
0: Ja.
1: Men en hund og min papmor og papsøster og meget mere sådan kernefamilie orienteret og vi tog ud om søndagen til min papmor, far, mormor på landet og fældede træer og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det har været to sådan ret forskellige verdener. Der hos min far, der var der også noget, der var SodaStream og Pollex chokolade og videofilm. Vi legede videofilm med gamle danske klassikere.
0: Ja, ja, ja. Okay. Men det er jo egentlig meget rart, at du har fået så to forskellige verdener med dig.
1: Ja.
0: Tænker jeg da umiddelbart. Ja. Altså, som du også kunne bruge senere hen og trække veksler på en måde, altså i dit professionelle liv.
1: Ja, det tror jeg. Altså, det er jo... Det var ikke noget, jeg var ked af som barn. andet end jeg savnede min far helt vildt, når jeg skulle hjem til min mor igen. Ja. Men jeg var, jeg fik ligesom det bedste ud af det, kan man sige. Så det som noget meget positivt.
0: Ja.
1: To juleaftener.
0: Ja, det er rigtigt. Enig. Og hvad var du så for et barn, Helle? Altså, var du så en tænksom pige, eller var du...
1: Jeg var meget... Jeg kunne godt lide at være alene. Og bruge tid alene. Og jeg var også genert. Altså, men samtidig også meget tryg. I forhold til, jeg havde masser af venner, og gode venner, som jeg... En skoleveninde, jeg stadig har i dag, som går helt tilbage fra første klasse.
0: Ja,
1: men jeg kunne godt lide at være i min egen verden, og så kunne jeg godt lide at lave ballade sammen med min kusine, som
0: narestreger.
1: Ja, okay. Jeg ved sådan noget, Emil fra Lønneberg klatrer op på taget, og, når man ikke måtte, og sådan noget.
0: Så det der med at have noget alenetid, hvor de voksne ikke lige var der, det var faktisk rigtig dejligt.
1: Ja, og det tror jeg jo er virkelig sundt.
0: Absolut.
1: Og det der med at ikke blive stimuleret hele tiden, men kede sig, og så fantasien, den kan komme i omdrejninger.

0: Det her, det var Cornfield Chase. Det var fra filmen Interstellar, og det er musik af Hans Zimmer. Mageløs film, hvis man ikke har set den. Interstellar, det skal man se.
1: Ja, ja, den er fuldstændig fantastisk, og musikken er her, altså den er jo, det er jo lidt sådan en klassiker inden for filmmusik.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Altså jeg kan sige, filmen, den er, det er virkelig sådan en, hvor man sådan tænker, kunne det måske ske,
1: yeah.
0: at man rejser i tiden og til, altså og væk og prøver at bosætte sig andre steder? Så kunne det virkelig ske?
1: Yeah.
0: Kan man lege med tiden? Det er jo også det, den handler om.
1: Ja. Yeah. Ja, det er jo, det er jo sådan, altså tiden, og det er jo også det igen med at blive ældre, ikke? Altså tiden får en anden betydning. Både det, at man kan se tilbage på et langt liv og en masse oplevelser, som man kan genbesøg i fantasien. Men også, hvad betyder tiden? Nu spurgte du mig også, om det gjorde en forskel for mig at fylde 50, og det gør det jo i forhold til, at hvad vil jeg bruge de næste 50 år på?
0: Ja, ja,
1: hvad vil jeg fylde dem med, og hvad betyder noget i livet
0: altså for mig? Det synes jeg da også selv, jeg kan sige ja til.
1: Ja.
0: Altså, at man, der kommer ligesom sådan et en status på, altså, og jeg synes, der er ting, der ikke er så vigtige længere. Altså, jeg er ikke sådan en karriere, altså, det gør mig, det fylder meget mindre nu.
1: Ja.
0: Det kan man jo så også sidde trygt og sige, når man så selv har et fedt job, ikke? Men,
1: ja,
0: men det betyder ikke så meget, som det gjorde tidligere i mine 30'er, hvor jeg virkelig var ude i en jagt.
1: Ja.
0: Jeg synes, det har en helt anden prioritering. Og det der med at være hjemme ved sin familie og sit hold af at ringe af folk omkring en, det har en dyb, dyb betydning for en.
1: Ja, det er også min sådan konklusion, at det er, og det har det egentlig været længe, at det er relationer, der betyder noget. Det er bare rigtig svært også at få til at gå op med en karriere og alt muligt andet, man gerne vil, men det er grundlæggende, det er det, der betyder noget.
0: Det er det. Helle Fagrelid, altså hvornår opdager du første gang, at jeg skal være skuespiller?
1: Jamen det tror jeg, det falder lidt sammen med, da jeg er, nej, altså allerførste gang. Det var nok i børnehaven, hvor jeg spiller Dumpe, en af Snehvides syv små dværge, og fået sådan nogle store plastikører på, ikke?
0: Han er jo også den sødeste af dem alle sammen.
1: Ja, og i alt for stort tøj og sådan noget. Og jeg var meget lille, altså jeg var meget mindre end de andre børn, også dengang.
0: Ja.
1: Så det gjorde, at folk grinede af mig, og det var enormt dejligt at mærke det der. Altså det handler jo også, at være skuespiller handler jo grundlæggende også om at et ønske om at blive set.
0: Mm-hmm.
1: Sådan helt banalt. Det tror jeg gælder alle skuespillere.
0: Mm-hmm.
1: Og det mærkede jeg der. Men også det med at træde ind i en anden verden, og være en anden, og være fri af sig selv, og kunne være mere end sig selv. Så det mærkede jeg der. Og så, da jeg var 10 år, så døde min papmormor i en togulykke. Meget pludseligt selvfølgelig, og det var et kæmpe chok, og samtidig skulle vi sætte Busters Verden op i klassen, og min anden klasselærer, Lene, som var meget teaterinteresseret, gav så rollen som Buster til mig, for den havde jeg ligesom lagt hånden op og sagt, at det ville jeg gerne spille af en eller anden grund. Og det blev sådan en, altså der blev teatret og den her anden verden også en form for trøst. Ikke at det var en terapi, men det var alligevel en måde, hvorpå jeg kunne lægge alle følelserne væk og parkere dem et andet sted.
0: Ja.
1: Og være til stede i det nu.
0: Mm.
1: Og det var, altså, ja. Og så derefter, så tror jeg, så begyndte hun sådan at holde øje med, om de søgte jo efter børn igennem annoncer i avisen til film og tv og sådan noget. Og så spurgte hun mig, om jeg havde lyst til det, og hjalp mig med at skrive et brev til Jette Termann. Som er børnecaster, stadig er det. Og dengang var den eneste.
0: Ja.
1: Og så kom jeg med som statist, da Lotte blev usynlig. en tv-serie.
0: Hvor man kunne trykke sig på, hun kunne trykke sig på navlen.
1: Ja, og blive usynlig.
0: Lotte, hvor er du?
1: Ja, ja. Og det, jeg var jo bare statist, jeg havde ingen replikker. Jeg er måske kan man ligesom lige ane halvdelen af mit hoved på et tidspunkt i serien, sådan, hvor jeg sidder lidt ude i kanten. Men jeg elskede bare at være med og være på et filmhold, og jeg kendte jo ingen.
0: Men forklar mig lige, en genert pige, som egentlig godt kunne lide at være alene og have det der rum for sig selv, og så alligevel... Altså, tag turen ind et eller andet sted, ind og være statist på et sæt med så mange mennesker, med så mange energier i rummet.
1: Ja. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, det er jo sådan... Ja, det er jo et stort paradoks, ikke? Men det tror jeg faktisk også er kendetegnende for flere skuespillere, at der er sådan en form for... introverthed, samtidig med et stort ønske om at blive set. Mm. Eller, og for mig var det jo også noget med at være en del af en sammenhæng. Mm. Og jeg kunne også godt, rigtig godt lide

0: Altså, det var ikke noget, jeg sådan tænkte over overhovedet. Det var det ikke. Altså, og det, så fik jeg jo sådan større og større roller at komme med i flere sammenhænge. Så jeg tror, det var mere det der med også at være en del af at skabe noget sammen. Og føle, at man er en vigtig brik, selvom man måske er en lille brik i noget, der er større. Og sådan har jeg det jo egentlig stadig. Og det er jo det samme, jeg også bruger i dag i forhold til, når jeg samarbejder med kunstnere, at vi gør det her sammen, og man kan mærke, hvordan flere hjerner bare tænker bedre end en.
1: Og når man kigger ned over, hvad du har været med i, du har virkelig været med i mange sjove små film her, altså lige starten der af 80'erne og 90'erne, ikke?
0: Jo.
1: Så det er alligevel en stor række af film, og, altså, du har været med i.
0: Ja, altså jeg var med i to film som statist, og så fik jeg en stor rolle i Rødtotterne og Tyrannos med seks andre børn. Vi var syv børn, og det var altså... Det var fuldstændig vidunderligt at være i den verden, og dengang der filmede man jo i flere måneder, det var jo ikke på den måde stresset, som det er i dag. Og vi havde en børnepasser, Frederikke Reichardt, der altså blev mit store idol, og altså det var hele den der voksenverden og professionalisme, og måske også det der med, at der er en, det er der jo også på teater, der er en fast ramme, der er noget, vi skal sammen, vi ved, vi følger et fælles mål, men vi skal finde ud af sammen, hvordan vi kommer derhen. Og der er samtidig sådan en frihed i, at man er en anden.
1: Ja. Så du kunne mærke allerede der, altså kan du mærke der, at det her nok er noget, du skal kaste dig over, også som voksen, eller var det mere som sådan en lille lukket kapsel, der du troede hørte børneverden til?
0: Nej, det var helt klart noget, jeg havde lyst til at forfølge meget tidligt. Ja. Og da jeg så var, jeg tror måske, jeg var 15 år, og lavede en tv-serie, der hed Mysteriet om det levende lig, som var sådan en samme produktion mellem Danmarks Radio og Sverige og Norge og Finland, der mødte jeg Jens Arnsen og havde lange, dybe samtaler med ham om skuespilfaget. Og han opfordrede mig til at gå meget i teateret, gå mere i teateret, for ligesom at blive klogere på det, og også finde en lærer, når jeg var gammel nok til at søge ind på teaterskolen.
1: Ja, ja, ja. Og der har du været de der 15 år?
0: Ja.
1: Ja, ja. Så altså, det er jo igen en af de der mennesker, man møder, som stikker en retning ud for en. Du skal gøre sådan og sådan, så kan du se, så kan det faktisk godt lykkes for dig. Ikke?
0: Ja.
1: Ja. Så havde du en plan?
0: Så havde jeg en plan, og den... den fulgte jeg. Så tog jeg lige gymnasiet, og så lavede jeg en tv-serie i Norge, og sådan en samme produktion, lige efter gymnasiet. Og så søgte jeg ind på teaterskolen.
1: Ja.

0: Ja, her der fik vi altså filmmusik. Det var fra filmen Veronikas To Liv, at du havde ønsket musik her af Tibigeni Preisner.
1: Mm.
0: Det er jo... jeg har jo aldrig set filmen. Mm. Det er nok en mangelvare hos mig, men, men meget stærk musik.
1: Ja, altså det er et soundtrack, som jeg har hørt til bevidstløshed. Jeg tror, filmen blev vist i Danmark, eller man kunne se den i biograferne i 93, og det var der, jeg på en eller anden måde har opsnappet, at den fandtes. Mm. Jeg ved egentlig ikke, hvordan. Men jeg var i toget ind til Græn og så den der, og den gjorde altså vanvittigt indtryk på mig.
0: Mm.
1: Jeg tror aldrig, jeg havde set en film, der var på den måde, med det filmsprog og musikken og stemningen, og jeg har faktisk ikke ture at gense den.
0: Er det, fordi man ikke vil genbesøge noget, man holder så meget af, fordi det var sådan et stort indtryk dengang?
1: Ja, jeg er lidt bange for, at det er noget andet nu, men altså nu gør jeg det. Tiden er inde til at se den igen, fordi det var fantastisk. Altså, og musikken, jeg købte jo CD'en efterfølgende og lyttede til den, mens jeg gik og følte og græd en masse derhjemme på værelset.
0: Hvor er det fint. Altså, det var i hvert fald en film, der handlede om to kvinder, ikke? Den ene i Polen og den anden i Frankrig.
1: Ja, hvor der er sådan en form for skæbne fællesskab, eller man er lidt i tvivl om det er den samme, og den er meget mystisk.
0: Ja.
1: Og jeg kan faktisk ikke rigtig referere handlingen.
0: Nej, altså, jeg googlede bare det. Det er noget med, at de ligner hinanden fuldstændig.
1: Ja.
0: Født samme dag og har en stærk forbindelse. Også med musikken. Og så har de en hjertefejl, begge to også. Ikke? Så der er også noget død her. Og de ved bare ikke hinanden, de findes heller.
1: Ja.
0: Men det her med, at man kan føle sig forbundet til et andet menneske, man egentlig ikke har mødt. Vil du tro, at det kunne lade sig gøre?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at vi kan føle os forbundet til mange mennesker.
0: Ja.
1: Også i vores dagligdag.
0: Ja.
1: Og det oplever jeg egentlig også.
0: Ja.
1: Altså ganske små møder kan have kæmpe stor betydning. Altså selvfølgelig negativt, men især også positivt. Mm. Og det kan være bittesmå ting. Det kan lige være et blik. Det kan være et smil. Det er, at man anerkender hinanden, at vi findes i samme rum.
0: Mm.
1: Og det er jo ikke sådan for at være moraliserende, men der er skærmen jo lidt en hindring for det møde. Ikke?
0: Absolut.
1: Det kan være en lille snak, man har, når man køber en liter mælk, eller det kan være alt muligt.
0: Mm.
1: Så det tror jeg, og det har jeg oplevet med igennem livet mange gange, den her form for sådan skæbne fællesskab.
0: Mm. Det er meget interessant. I dag her i Stine Sønder, der har besøg af dig, skuespiller, men du har også læst kunsthistorie, Helle Fagerlid. Og nu fortalte du jo lige, at du kom ind på skuespilskolen.
1: Mm.
0: Var det i første hug?
1: Ja.
0: Det lyder næsten sådan, ja. Det gjorde du. Og så bliver du uddannet, det er i... Er det i 2002 eller 2001?
1: Jeg bliver færdig i et, ja.
0: Ja, og så året efter, så bliver du simpelthen tilbudt en stilling på Det Kongelige Teater.
1: Ja.
0: Det er jo vanvittigt flot.
1: Ja.
0: Altså, går det op for dig, altså, hvor dygtig og hvor heldig du er? Altså...
1: Ja, i hvert fald, hvor heldig.
0: Det
1: er jeg ikke i tvivl om. Det føltes meget heldigt.
0: Mm.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Hvordan var det liv, det møde med teateret? Der skal man jo forestille sig, at vi er inde på Det Kongelige Teater, hvor tre stilarter jo er under samme tag på det tidspunkt jo.
1: Jamen, det var
0: lidt skudt.
1: Ja. Jamen, altså, det var helt fantastisk at komme derind, og det sjove var, at der var jo flere, der sådan, ej, Helle, er du nu sikker på, at du ved det, og Det Kongelige Teater og sådan noget. Og,
0: hvorfor sagde de det?
1: Jamen, jeg tror, det handlede om, at når man så kommer ind i ensemblet, så forpligter man sig jo også til, at så er det der, man er.
0: Mm.
1: Men det havde jeg meget lyst til. Jeg havde meget lyst til at være en del af den familie.
0: Mm.
1: Og så kunne jeg jo sagtens lave film og radioteater og tv-serier og alt muligt ved siden af, fordi jeg udnyttede jo bare døgnets 24 timer. Så det var ikke fordi, at det på den måde var en hindring for at lave andet også.
0: Ja. Var du en arbejdshest? Altså, kunne du ikke få nok?
1: Nej, jeg kunne simpelthen ikke få nok. det kunne jeg ikke. Og jeg kunne ikke sige nej, og jeg var... Og der er der også nogle gange, hvor jeg tænker nu her i dag, altså, der var mange ting, jeg godt kunne have sagt nej til, og så måske ikke have slidt så meget på mig selv. Men sådan er det jo. Altså, man er ung og vil gerne prøve det hele og tjene en masse penge også.
0: Men hvordan var en typisk dag for dig så? Altså, nu er det måske svært at sige inden for dit fag, at det er en typisk dag, men altså alligevel, for man kan få et lille indblik i, hvor travlt du egentlig havde.
1: Jamen altså, dengang, når det var rigtig travlt, så lavede jeg 4 forestillinger om året. Og jeg fik også sådan et legat på et tidspunkt, fordi jeg var den i ensemblet, der havde lavet flest, eller stået flest gange på scenen i løbet af et år. Så stod jeg op og lavede radioteater. Det var dengang, man lavede radioteater. Så mødte jeg i det gamle radiohus om morgenen og arbejdede der et par timer. Og så tog jeg ind til prøve på Det Kongelige Teater kl. 12 og arbejdede der til kl. 4. Og så tog jeg lige hjem måske, eller gik en tur i byen og spiste noget mad. Og så mødte jeg ind igen kl. 6:30 eller sådan noget på teateret for at spille. Og så der, hvor det var rigtig, rigtig presset, det var så der, hvor jeg lavede film samtidig, ikke? Hvor jeg lavede stå op kl. 5 om morgenen, lavede film, tog ind og prøvede, og så optog igen om aftenen, eller spillede om aftenen og filmede hele dagen. Så, ja.
0: Ja, det lyder voldsomt i hvert fald. Altså, og den der måde, du kan mærke, at du bliver slidt på, altså, hvordan mærker du den slitage?
1: Jeg tror, jeg mærker det som sådan en metaltræthed. Altså, hvor jeg også bliver lidt træt af mig selv, og ser mig selv udefra.
0: Hvorfor bliver du træt af dig selv?
1: Jeg tror, måske var det også det der med, at man bliver jo også sådan hævet lidt i, når man er skuespiller. Fordi at så skal jeg sminken bruge en, og så skal kostymen bruge en, og så skal man til prøve på det, og så er der en instruktør, der gerne lige vil tale noget igennem, og man sådan, det kan være rigtig svært at finde sit eget rum, og ligesom, ja, men altså nogle gange havde jeg lyst til at, apropos Veronikas 2 liv, at kunne spalte mig selv, og være flere steder, på en gang, og man vil jo gerne gøre det godt alle steder, og jeg tror, det var sådan, ja, det sled bare.
0: Ja, men også fordi du ikke rigtig kommer hjem i din base, kan man sige, du får ikke lige den der, lyder det til, altså sådan lige det der åndehul, hvor det bare var dig og din bog, eller dig og din kedsomhed.
1: Ja, altså det fandtes ikke.
0: Nej.
1: Altså det var der meget lidt af. Nej, der var jo heller ikke tid til særlig meget socialt. Og netop også apropos relationer, så det at dyrke venskaber og relationer, det var der ikke rigtig tid til. Det var som om jeg meldte mig lidt ud af verden i en periode, og så kunne jeg komme tilbage, når jeg var færdig med at være i arbejdsland.
0: Ja, ja. Så teateret, det bider lunser af dig.
1: Ja.
0: Men du lader det også gøre det.
1: Ja,
0: ja.
1: Det kan man sige.
0: Det kan man så sige, ja. du har bedt om, at vi skal høre overturen til Tannhäuser af Wagner.
1: Ja.
0: Og den er jo kun 14 minutter, så det er jo ingen problem.
1: Nej.
0: Den tager vi det. Vi tager den i hvert fald op til nyhederne.
1: Ja.
0: Og så fortsætter vi vores samtale, Helle, på den anden side.
1: Ja.
0: Men hvorfor lige Wagner? Har det noget med teateret at gøre?
1: Ja, altså det er jo, der kan man sige, dengang kunstarterne var samlet på Kongens Nytorv, der følte jeg mig enormt privilegeret ved, at jeg kunne sådan gå forbi balletgangen og tale med danserne, og jeg kunne gå ned i og stå i sofitten der og i siden af scenen.
0: Ja, præcis.
1: Og at kigge ind på nogle af de største operaer og balletforestillinger, eller sidde i min garderobe og tænde for medhøret og høre, hvad der blev spillet på gamle scene. Og der fik jeg jo ligesom også bare løbende kørt en masse kultur og musik og kunst ind, sådan ubevidst også. Ja.
0: Da man ligesom får, I får hver, alle kunstarter får hver deres hus, ikke? Der har man jo fået skuespilhuset, operaen og så balletten ind på gamle scene. Savnede du så det der med, at man kunne høre alle kunstarterne? Altså da du ligesom kom for dig selv på skuespillet, skuespilhuset?
1: Ja, altså jeg vil sige, skuespilhuset var vidunderligt at komme ind i. Mm. Det er rigtig dejlig arkitektur at arbejde i. Og det var også rart på en eller anden måde, at skuespillet blev profileret. Mm. Sådan særligt, det har gjort noget godt. Men ja, jeg savnede det helt vildt.
0: Helle Fakkerled, vi taler videre lige om lidt, men altså frem til nyhederne, så er det Staatskapelle Berlin og Daniel Barenboim her i en ouverture til Tannhäuser af Wagner.

0: Ja, så fik vi altså alligevel en god luns her af overturen til Wagners opera Tannhäuser. Det var med Staatskapelle Berlin. Skuespiller og kunsthistoriker Helle Fagerled og jeg, Stine Rosengren, ja, vi er hos dig lige efter nyhederne lige om lidt.
1: Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis. Men selvom det nu er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om at skifte de nuværende gamle og slidte skibe ud, så er der ikke engang fundet en ny leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
2: Jeg tror desværre ikke på, at de kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, siger han.
3: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: I går kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses. Ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Al flytrafik til og fra Oslo er stort set lukket. Lukningen skyldes, at forhandlinger mellem den norske flylederforening og arbejdsgiverforeningen Spekter er brudt sammen, og flere flyledere er derfor gået i strejke. Også lufthavnen i Bergen er ramt. Her strandede mange passagerer fredag aften og måtte overnatte på feltsenge, da hotellerne i byen var fuldt optaget. 147 ud af 346 afgange fra Oslo er i dag aflyst indtil videre, det skriver norske VG. Og så til en verdensrekord, der bogstaveligt talt ville gøre de fleste af os mere end forpustede. Det gælder dog ikke den, der står bag rekorden. Det er nemlig en robot. Men skal vi kalde det sportsbegivenhed for menneskelignende robotter i Beijing i Kina, der har robotten Tiangong Ultra slået den jamaicanske løbelegende Usain Bolts verdensrekord på 100 meter, som du kan høre her. Og så blev der ellers klik-klakket derudaf. Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder, men robotten klarede distancen her på 9,39 sekunder. Og resultatet er en markant forbedring for Tiangong Ultra, der sidste år brugte dobbelt så lang tid på at løbe de 100 meter ved samme konkurrence. Og udover løb er der i alt 51 discipliner for robotter ved den her særlige sportsbegivenhed i Kina. Og så til noget af det mest analog, man kan forestille sig, nemlig vejret. Det bliver skyet med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og Sjælland. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen.

0: Så siger jeg velkommen tilbage til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og over for mig, der har jeg skuespiller og kunsthistoriker Helle Fagerled. Helle, det der med at skifte ståsted, det kommer vi til at tale om i denne her time. Mm-hmm. For du er jo ikke kun skuespiller, det vil man jo så kunne vide på nuværende tidspunkt. Du har også skiftet ståsted undervejs. Så jeg har taget et stykke musik med til dig med en musiker, som også har rykket sig en lille smule fra sit oprindelige ståsted. Og han er guitarist, han hedder Milos Karadaglic, klassisk guitarist, og så sled han sig op, ja. Apropos at blive slidt, ikke? Så hans hænder til sidst, de var helt færdige. Han spillede alt for mange koncerter. Så han havde faktisk halvandet år, hvor han ikke rigtig kunne spille koncerter, og han blev nødt til at lægge sin teknik om. Og så havde han lyst til at udgive et album med al den musik, han havde lyttet til i sin ungdom. Det var med Portishead, det var med Radiohead, det var med The Beatles, med Leonard Cohen, og så fik han ellers omarrangeret det for strygeorkester og for guitar. Så på den måde så tog han noget sit gamle jeg med ind i sit nye jeg, kan man sige, rent musikalsk. Så her får du et nummer, der hedder Sour Times, her med Portishead.
1: Nej, fedt, jeg elsker det nummer.
0: Nå, fedt, super.

0: Du kendte det simpelthen. Altså oprindeligt.
1: Ja, Portishead's version.
0: Ja, Sour Times.
1: Ja, jeg har hørt meget Portishead.
0: Ja, ja.
1: Men det er smukt.
0: Ja, Sour Times her med Milos Karadaglis på guitar, og så med 12 Ensemble, som altså er det her strygeensemble.
1: Ja, det er sjovt. Det blev nærmest sådan en tango.
0: Det gjorde det. Jo, det gjorde det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg synes da, at det havde noget, i hvert fald noget lidenskabeligt over sig, ikke?
1: Ja. Men det er også sjovt, det her med, at det er jo også et sats, kan man sige, han har gjort. Ikke? Mm. Men han har også gjort noget, der betyder noget for ham.
0: Mm.
1: Og det tror jeg er så vigtigt i kunsten, at man hele tiden holder fast i, hvad det er, der betyder noget for en selv, hvor man kan give noget til andre.
0: Mm.
1: Og det var måske også lidt det, jeg mistede lidt kontakten med mig selv, da jeg arbejdede for meget.
0: Ja.
1: I forhold til, hvad er det, jeg vil give, hvad er det, jeg har at byde på. Og så kan det jo godt være, at man slår nogle skæver der ind imellem, eller, men så længe man er tro mod sig selv og er ærlig i det, så vil der jo altid være nogen, der modtager det.
0: Mm. Jamen, det er rigtigt. Men det, som du siger, det kan jo nok føles som et større sats for den enkelte, der laver det her lille skifte, kan man sige. Han tager noget rytmisk musik ind i den klassiske musik og laver noget andet.
1: Ja.
0: Eller som dig. Hvis jeg ikke arbejder så meget, hvad så? Altså,
1: ja.
0: Men man kan sige her, der har han jo taget fat i sine rødder. I det, ikke også? Og sit eget lille rodnet, som han egentlig stod på engang.
1: Ja.
0: Ikke også? Og vender tilbage til det.
1: Ja, det er sådan fundamentet.
0: Mm.
1: Og man kan sige, altså, jeg bruger jo, det er jo også det, jeg bruger som kunsthistoriker og kritiker og skribent og kurator. Det er jo egentlig også det fundament, jeg har af kunst- og kulturhistorie fra mit arbejde med teater og film igennem mange år. Så det er jo noget med også at tage det, man elsker, og så få det ind i en anden sammenhæng. Eller se, hvad kan det mere?
0: Ja. Vi har et nummer mere liggende her, som du har taget med, Helle, og det er Stefan Pasborg, altså din tidligere eksmand, som har lavet et nummer, der hedder Lux, og inden vi lige hører det, hvorfor skulle vi have det med?
1: Jamen, det skal vi have med, fordi jeg elsker det nummer, og Stefan er jo en gudsbenådet trommeslager og musiker og far til min søn, og i denne her version af nummeret, der spiller han sammen med Alex Riel, som var hans gudfar, og som jeg også kendte, og han betød rigtig meget for mig.
0: Mm. Han er her jo ikke mere,
1: desværre. Han er her desværre ikke mere. Han var virkelig vidunderligt menneske, og altså vanvittigt dygtig trommeslager. Og det er bare, det er et virkelig smukt nummer, og man kan sige, at Stefan var jo også med til at åbne mine ører for jazz. Og især den sådan mere eksperimenterende del af jazzen.
0: Og det her søndag, så skal vi ikke læne os ind i det?
1: Jo.
0: Lad os gøre det.

0: Ja, det var altså nummeret Lux med... Og der var endda nogen, der kunne klappe også. Det er jo dejligt. Ja. Ja, det gør jo noget, det der live-indspilninger. Det elsker jeg.
1: Ja, det gør jeg også. Ikke? Men det er også det, jeg synes er sjovt ved jazz. Det er jo også den der sådan åbenhed, der er. Mm. Og hvordan musikerne taler sammen og finder ud af det undervejs. Og, altså virkeligheden kan springe direkte ind i et nummer, de ikke rigtig kender, og alligevel... være med.
0: Ja, ja.
1: Altså improvisationen og lejen i det.
0: Ja, ja. De har virkelig antennerne ude, ikke?
1: Ja.
0: De læner sig ikke tilbage i, sådan plejer vi at lave den. Altså, det er hele tiden en lille smule nyt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det der med at gøre sit eget samtidig med, at man har en kæmpe bevidsthed om det rum, man er i, og de andre.
0: Ja, nemlig. Og så genopdage noget, man kender. Ja. Der er en kæmpe kvalitet. Så det her, det var jo så din eksmand, Stefan Pasborg, og sammen med Alex Riel, de spillede på trommer her. Meget smukt nummer. Du blev mor, da du er 30 år gammel.
1: Ja.
0: Så hvordan var det så at blive mor til Louis?
1: Jamen, det var jo fuldstændig vidunderligt. Mm. Altså, det var et stort ønske for mig at blive mor. Og man tænker jo altid over, hvornår er det gode tidspunkt i forhold til, hvor man er i livet og karriere og den slags. Og jeg følte mig meget klar der. Jeg havde været på teateret i mange år, og ja, så det føltes helt naturligt.
0: Og var det også sådan en følelse af, at nu kom der et naturligt break, nu må jeg faktisk godt ikke skulle toppræstere inde på teateret?
1: Nej, altså man kan sige, der var jo i hvert fald en tvungen pause, hvor jeg... ikke kunne arbejde, og ikke skulle, og faktisk heller ikke havde lyst til det, for jeg havde jo lyst til at være med mit barn.
0: Selvfølgelig.
1: Men det faldt også sammen med, at det nye skuespillehus åbnede, hvor jeg skulle være med i åbningsforestillingen, som var Hamlet, og det ville jeg jo vildt gerne, og glæde mig til det, og ja...
0: Så det der tempo, du forlod, da du går på barsel, det kommer hurtigt tilbage igen, eller er det på en...
1: Ja, okay. Det kommer meget hurtigt tilbage igen.
0: Bliver det igen for meget, Helle? Altså?
1: Altså sådan retrospektivt, så synes jeg faktisk, at det var lidt for meget. Men det er jo også svært, fordi det var spændende opgaver, og når man forfølger sin passion, så... er der jo også noget i det. Det ved jeg ikke. Man kan jo altid sidde og være klog og tænke, at man kunne have gjort det anderledes, eller bedre, men altså, vores søn har fået to forældre, som brænder på deres passioner, og har haft mulighed for at føre dem ud i livet, og det er jo også en stor kvalitet.
0: Absolut, ja. Der går cirka 10 år, og så går du og Stefan fra hinanden. Hvordan var den erkendelse, at det blev nødt til at stoppe her?
1: Det var... det er jo selvfølgelig altid trist, når man skal... når nogen skal bryde en familie op. Det er det. Det er sørgeligt, og det er svært, og krævende på alle mulige måder. Men det føltes... på en eller anden måde, som om der ikke... altså, at det også var det rigtige.
0: Ja.
1: Det var det rigtige for Stefan og mig. Og det var... og på den måde bliver det jo også det rigtige for vores søn, fordi han kan jo heller ikke være tjent med nogle forældre, der har svært ved at få samlivet til at fungere.
0: Ja.
1: Og det skal jo siges, at vi er... bedste venner i dag, og har altid været venner og været gode til at være forældre sammen og nyder det. Så på den måde synes jeg, vi har klaret det ret godt.
0: Tillykke med det.
1: Tak.
0: Ja. Men det er jo også et aktivt valg, at man tager, at det her, det skal fungere. Det skal vi få til at fungere.
1: Ja. Der har vi har haft nogle gode forbilleder, både i mine egne forældre, men også i Stefans forældre, som også altid var venner og en familie. Altså det der med, at fordi at man går fra hinanden, er man stadig en familie. Og det er jo sådan, sådan en konstellation, som mange lever i i dag, at man er små cirkler inde i en større cirkel, og som krydser ind over hinanden på forskellige måder.
0: Ja.
1: Så nu har vi bare en meget stor familie.
0: Og det må man jo sige, fordi du møder jo kærligheden igen.
1: Ja.
0: Og det er jo, da du filmer tv-serien 1864, der møder du instruktøren Ole Bornedal, som du danner par med i dag.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det møde?
1: Jamen, det var meget let, og sådan, der var en umiddelbar direkte kontakt, og egentlig ikke så meget tvivl, ikke rigtig nogen tvivl om, at vi skulle noget med hinanden, og det var ud over at arbejde sammen.
0: Så var der lidt mere end det.
1: Ja.
0: Så det vil sige, han kommer jo faktisk ind med fire børn fra tidligere forhold,
1: ja.
0: Og du kommer med Louis.
1: Ja.
0: Det er jo lige pludselig at blive mor til fem på en måde, altså jeg ved godt, du er papmor på de fire, men det der med, at så er det jo virkelig en stor familie.
1: Ja.
0: Hvordan var det at finde dit ståsted der?
1: Jamen, jeg tror, alle er jo sådan lidt på gyngende grund, når man går ind i sådan en ny familiekonstruktion. Og det var jeg også, og samtidig med, at jeg jo også der arbejdede rigtig meget. Så det var jo noget med simpelthen at lære det hen ad vejen. Man kan ikke forudse, man kan ikke planlægge. I hvert fald min oplevelse, det var meget noget med at lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan er vi en familie, hvordan er vi sammen, hvad mange behov og hensyn at tage.
0: Hvordan kommer man forbi det der med, at jeg kunne forestille sig, at man har et ønske om, at de skal kunne lide en? De skal helst kunne lide mig. Men det er jo et stort krav at stille, så hvordan kommer man forbi det, og så ligesom lære dem at kende alligevel, og så...
1: Ja, altså, man kan sige, at børnene har jo ikke, de har jo ikke selv valgt.
0: De har ikke valgt dig.
1: Mig.
0: Nej.
1: Og jeg har jo mere vidst, at det ligesom var hele pakken, jeg sagde ja til. Så det er jo sådan en... Ja, altså, lige i det tilfælde, der kunne jeg måske godt have tænkt mig, at måske have haft lidt mere tid og overskud, og også det der med ikke at skulle være sted om aftenen på teateret. Altså at kunne have lidt mere tid til det sociale. Og rum... Ja, til sådan et almindeligt familieliv.
0: Men det er måske noget med at se det enkelte menneske i stedet for en stor familie af de børn der.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er man nødt til. Og sådan er det jo også i familier. At det er også i familier, hvor der ikke er, som ikke er sammenbragte. Det handler jo om, at vi er individer, der skal indgå i et fællesskab og få det til at fungere.
0: Ja.
1: Ja, så det er en det var en spændende udfordring. Men jeg synes, at vi er kommet meget godt igennem.
0: Ja, det er dejligt.
1: Ja, og det er jo også en stor gave, altså. Og det er jo det jo, når man møder andre mennesker, at det er med til at udvikle en selv og dem.
0: Ja. Lærte det også dig at stå mere fast, altså i den rolle, du nu havde fået der?
1: Eller? Jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte på det som sådan en rolle, hvor jeg var papmor. Jeg tror faktisk, at jeg sådan bevidst trådte lidt et skridt tilbage, for ikke at fylde for meget, og ikke være for dominerende i det. Og det handler også meget sådan om min egen opvækst, altså det her med at give plads til... Til den biologiske familie også kan have noget, der er deres.
0: Ja.

0: Det var filmmusik igen. Det her, det var til 1864. Filmen, som Ole Bornedal har instrueret, og som du jo også har spillet med i, Helle Fagerlid. Mm. Og det her, det var Marco Beltrami, som har skrevet musikken, og så var det DR Symfoniorkester, som spillede. Så det var det helt store udtræk.
1: Ja.
0: Hvordan er det at arbejde sammen med sin mand?
1: Jamen, det er let. Vi har en meget åben kommunikation, og er meget ærlige over for hinanden, og kan være meget uenige. Mm. Tør godt at være det. Så det er meget givende.
0: Ja.
1: Altså, jeg har lige skulle lære sådan at være den gode kritiker, altså den kloge kritiker, og ikke bare sådan, ja, altså ligesom være konstruktiv i min kritik.
0: Sådan, så det ikke er følelser, når det kommer først, eller hvad er det, du siger?
1: Ja.
0: Okay.
1: Men det er. Og det var jo, altså jeg må sige, det her musik, det er jo simpelthen, det er jo fuldstændig fantastisk. Mm-hmm. Jeg synes, han rammer det så skarpt, Beltrami. Både den her sådan, det storladende, og det smukke, og det triste, og ja, sådan, der er noget folk og folke.
0: Mm-hmm. Folketone i det også, ja, præcis, ja. Men også noget natur, altså naturens element, som kommer ind over her, ikke?
1: Ja.
0: Dejligt. I starten af 10'erne, der begynder du sådan at mærke en form for, du har jo været inde på det før, sådan en form for metaltræthed med dit arbejde som skuespiller. Og i 15, der får I en ny teaterchef på Det Kongelige Teater. Og hvad er det, der sker der hos dig? Metaltræthed, ny chef, nyt sted, nyt skuespilhus?
1: Jamen altså, jeg havde været i skuespilhuset. Der havde jeg været nogle år jo i det nye, og elskede det skift. Det giver jo også noget, når man flytter sig sådan rent fysisk. Ny energi, og havde masser af spændende opgaver. Men samtidig med, at min søn også blev ældre, og ja, jeg havde gået længe og tænkt over, at jeg også godt kunne tænke mig at have luft til andre ting end at arbejde. Så får vi en ny chef, og han vil gerne noget andet med ensemblet, og jeg bliver mere og mere sådan kritisk i forhold til, hvad jeg har lyst til at lave. Og det er jo helt i orden, men når man er i et ensemble, så er man jo også nødt til at bare sige ja, og gå ind på den præmis. Men jeg kunne ikke finde ud af at sige nej.
0: Nej.
1: Rigtigt. Nej. Ikke tydeligt i hvert fald. Så jeg bliver opsagt, og det er et chok sådan lige umiddelbart, fordi det er jo min familie, og det er jo det sted, jeg bruger allermest, ligger allerflest af mine timer. Men samtidig er det også en kæmpe, kæmpe lettelse at blive skubbet ud over kanten og mærke, at jeg kan godt flyve. Det var ligesom sådan en fugl, der bliver skubbet ud af reden, ikke?
0: Ja. Så du skulle egentlig have skubbet? Du kunne ikke selv lige...
1: Nej, jeg kunne slet ikke selv. Altså, det var alt for skønt at være i et fast job som skuespiller. Det er jo meget privilegeret. Mm-hmm. Det er jo de færreste, der er det. Mm-hmm.

0: Ja, fordi jeg følte jo virkelig, altså, jeg havde jo min garderobe. Mm. Det var mit andet hjem. Mm. Men det var også, samtidig var det også meget sådan pigerne på en eller anden måde. Mm. Det her med at, hvad er der så? Og jeg havde jo længe gået med ideen om at studere noget.
1: Ja.
0: Det er bare meget svært at få sådan noget folkeuniversitet til at passe ind i
1: et aftenjob.
0: Ja, et aftenjob. Det, ja. Det går ikke rigtigt.
1: Men kunne du så mærke, hvad det var for noget, du skulle studere ret hurtigt? Eller gik der alligevel lige en rumtid, inden det faldt på plads hos dig selv, at det skulle være kunsthistorie, at du skulle kaste dig over?
0: Altså, jeg var ret hurtig til at finde ud af, at jeg gerne ville prøve at studere. Mm. Fordi det har jeg aldrig, det havde jeg ikke prøvet før. Og jeg var ligesom bare gået direkte.
1: Ind på scenen?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og så overvejede jeg psykologi, og så var det faktisk Ole, der sagde, hvad med kunsthistorie? Jeg var sådan, kunsthistorie og sådan noget. Umiddelbart var jeg sådan lidt skeptisk over for det historiske element, men jeg har jo altid interesseret mig for kunst. Mm. Altså fra jeg var helt ung og tog på Interrail, og hvor målet var at komme ned og se Salvador Dalís hus. I Spanien, og tage til Prado, og tage til Paris, og på Louvre, og altså, så jeg har altid haft det.
1: Mm.
0: Jeg har bare ikke været så bevidst om, at det var en interesse, der også kunne, som jeg også kunne arbejde med professionelt.
1: Nej. Så hvad har det så givet dig, at du har fulgt den?
0: Jamen, det har jo ligesom udvidet min verden, ja, og givet mig en mulighed for også at arbejde med andet end skuespil. Og også flette de to verdener sammen. Ikke sådan konkret, men ligesom i kraft af den viden, jeg har. Og, ja, så det er, og det at få lov at være nybegynder i et andet fag er også meget befriende. Selvom det jo også er dejligt at kunne noget på ryggraden og sådan have en selvsikkerhed i det. Så man er jo også som skuespiller, er man også lidt skærmet for den virkelige verden.
1: Mm. Mm.
0: Så det at komme ind i et studie, på et studie med unge mennesker og helt andre syn på verden. Altså, vi bliver meget et lille, lukket univers, mikrokosmos i vores skuespilverden.
1: Ja. Så det har været sundt for dig?
0: Det var meget sundt.
1: At blive luftet lidt?
0: Ja, det var virkelig sundt. Og så bruge hjernen på en anden måde og få mulighed for at fordybe mig.
1: Ja, helt sikkert. Vi skal have noget Stravinsky fra Le Sacre du Printemps, og det skal være Spring Round, som vi skal høre.
0: Ja.

0: Ja, Spring Rounds hedder det. Den her sats her fra Le Sacre du Printemps af Stravinsky, og det var med London-symfonikerne. Altså, der er jo virkelig temperament, og der er sårbarhed, og der er nysgerrighed. Der er det hele i en stor smeltedeal her.
1: Ja, ja, det er det, jeg elsker kontrasterne i det nummer. Det der med at gå fra det helt stille til sådan bare den store udladning. Det er meget kraftfuldt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det, jeg elsker i det hele taget måske kontraster.
0: Men er det derfor, du har taget det med?
1: Ja, det, ja, og så også fordi det også er en, et, sådan et nummer, jeg er blevet præsenteret for igennem andre mennesker. Min søns farmor var balletdanser på Det Kongelige Teater, og, og ja, altså det, det var derigennem, jeg lærte Stravinsky igen. Det, og Stefan har også lavet nogle versioner af, måske er det Ildfuglen.
0: Ja, det skal passe. Ja. Ja.
1: Og så har jeg, så har vi hørt det live med orkestret her i huset et par gange, og det er en kæmpe oplevelse. Ja. Og især, altså fordi, altså det er jo trommerne, eller nu, jeg er ikke så formuleret omkring sådan musikalske termer, men det er jo alle de her pauker og
0: ja, det er alle janitsjarne, der står dernede, ikke?
1: Og det var det ord, jeg ledte efter. Og hvis man så sætter sig på pladserne tæt på det, altså bag dem, så kan man jo få det hele med.
0: Ja,
1: altså,
0: ja,
1: det er jo, det er jo virkelig fantastisk.
0: Jamen, de har virkelig en slagmark at slå sig løs på det. Ja. Altså, det er jo fantastisk. Ja, ja, ja. Men der er jo også, det er jo også teatralsk musik, vil jeg sige.
1: Mm-hmm.
0: Fordi du får masser af billeder, når man hører det her, ikke?
1: Ja.
0: Nå. Ved du hvad, Helle Fagerlid? I tilbage i 14, der vandt du en Robert, og det gjorde du for årets kvindelige hovedrolle, og det var for rollen som Signe i Niels Malmros' film Sorg og Glæde. Og dem, der ikke lige kender den film, så er det jo en, må man jo desværre sige, det er en autentisk film om Malmros' eget liv, og selv samme tragedie, som ramte ham og hans kone i 1984, og tragedien er jo den, at, at konen slår deres fælles barn ihjel. Men også den kærlighed, der er imellem dem før og efter. Så det er sådan en meget stærk film, og der spiller du altså hans kone.
1: Ja.
0: Der er et spørgsmål nu fra sidste uges gæst, fordi vi har en spørgsmålstafet, og jeg synes lige, vi skulle have konteksten for, at du kan svare på det, og for at I lytter, I er med på, hvad det er, du bliver stillet her af spørgsmål. Og det var musiker Claus Hempler, som var forbi, og han stiller dig det her spørgsmål.
2: Goddag, Helle. Jamen, altså, der er egentlig mange ting, jeg faktisk ville, kunne tænke mig at spørge mig, men der er jo en ting, som var den første ting, der slog mig. Det er, jeg kan jo huske dig fra Malmros filmen Sorg og Glæde, som gjorde meget stort indtryk på mig, og som jeg har genset flere gange faktisk. Derfor vil jeg gerne spørge om, hvordan var det at skulle påtage dig lige præcis den rolle, som, som er bygget over nogle autentiske begivenheder som i instruktørens liv. Jeg tænker, at det må have været sådan en vild ting for en skuespiller at skulle gå ind i lige præcis det der rum. Og samtidig være i selskab med instruktøren selv, der ligesom ved, hvordan det var. Så det tænker jeg, det vil jeg gerne lige høre lidt om.
0: Ja, det rum at gå ind i,
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det var først og fremmest meget let, fordi jeg var jo aldrig i tvivl om, at om det var rigtigt, det jeg gjorde, fordi Niels var der jo hele tiden til ligesom at ramme det ind, og manuskriptet var fuldstændig gennemarbejdet ned til mindste detalje, og Marianne var også, hans kone var også med langt hen ad vejen. Jeg mødte hende meget tidligt i processen, og, og vi klikkede fuldstændig, og jeg har noget af hendes tøj på i filmen, og vi filmede i en fuldstændig kopi af deres hjem, hvor de stadig bor. Så det var meget, meget trygt og rørende, og så få lov til at være med til at forløse deres historie, som ud over tragedien jo også handler om kærlighed og tilgivelse. Og ja, og som skuespiller, så sådan helt lavpraktisk banalt, så er det jo, så er de opgaver, der udfordrer en, som er svære at spille for andre, altså i andres øjne, er jo også dem, der giver den største tilfredsstillelse. Altså det er jo en gave at få lov til at gestalte den figur. Og selvom at det var så, altså man må aldrig, det var jo, der gik jo ikke en dag uden at vi tænkte over det, det skete i virkeligheden. Så handlede, ja, på en eller anden måde var der, det var meget nemt at læne sig ind i i det rum, Niels havde skabt. Og sammen med Jakob Sedergren, der jo spillede Niels.
0: Men Signe, jeg kan jo se, at du bliver lidt rørt derovre.
1: Ja.
0: Altså, er det fordi, du også var med til at forløse noget for nogle andre, faktisk? Altså, du sagde ordet forløse.
1: Ja.
0: Altså, en historik hos Malmros og hans kone Marianne, altså deres historie.
1: Ja.
0: At du kunne være med til at forløse den og give den et rum.
1: Ja, det tror jeg. Altså, ja, og så på den måde, så igen det der med, at sådan, det handlede ikke om mig. Mm. Det handlede ikke om min, hvordan jeg spillede, eller min oplevelse af det. Det handlede om at fortælle den her historie så godt og ærligt som muligt. Fordi det er en vigtig historie, og det er uanset om den er virkelig eller ej, om det er sket i virkeligheden eller ej, men det handler om tilgivelse, og det handler om menneskets kompleksitet. Og en af mine yndlingsscener, det er faktisk den, hvor der tropper to forældre fra... hun er jo lærer og klasselærer, og de kommer og tropper op ved døren og har lavet en underskriftsindsamling, hvor de alle er helt enige om, at de gerne vil have hende tilbage som lærer for deres børn. Og det og den der sådan rummelighed og evne til at se ud over det umiddelbare, synes jeg, den film skildrer vanvittigt godt.
0: Ja. Så det var også et stærkt spørgsmål.
1: Ja, tak for det. Var det. Virkelig, tak.
0: Ja, det var det. I næste uge, der får jeg besøg af skuespiller Stine Ekblad.
1: Ja.
0: Ja, som du i hvert fald nok kender, i hvert fald professionelt, tænker jeg.
1: Ja.
0: Og hun er jo for mange danskere kendt som Karin. Det er Kai Holgers hustru i Krøniken. Hun har haft en lang og markant karriere på Dramaten i Stockholm. Og som 17-årig, så forlod hun sit hjem på et lille landbrug i Finland. Og så rejste hun ellers til Danmark for at blive skuespiller. Og så videre, og så videre. Så mens vi hører musikken her, Spiegel im Spiegel, så kan du tænke over et spørgsmål, som du har lyst til at stille til Stine.
1: Ja. Yeah.

0: Det her, det var Spiegel im Spiegel, og det var skrevet af Arvo Pärt. Og jeg fandt en indspilning, hvor der både er violin og klaver på, og det håber jeg gik an.
1: Ja, det er meget, meget smukt. Det var jo det nummer, der fik mig til at tude hver aften, når jeg stod på scenen og spillede Ophelia i mødet mellem Hamlet og Ophelia, hvor vores fantastiske lyddesigner havde lagt det som underlægningsmusik. Og da det en dag så ikke var der af en eller anden grund, så tænkte jeg, hvad er det, der mangler noget? Jeg kan ikke finde den der følelse. Hvorfor kan jeg ikke det? Og så gik det op for mig, at det var musikken, der manipulerede mig.
0: Det er jo det, den kan.
1: Ja, det er det.
0: Nå, har du tænkt over et spørgsmål til Stina Ekblad, skuespiller?
1: Ja.
0: Kommer i næste uge?
1: Ja, det har jeg. Stina er en fantastisk skuespiller, og som jeg beundrer meget, og som jo også har forfulgt sin drøm, går jeg ud fra, og har lagt et langt og dygtigt arbejde i skuespillets tjeneste. Men jeg er nysgerrig på at høre, om du, Stina, om du har nogensinde har overvejet at lave noget andet end at være skuespiller. Altså simpelthen træde lidt uden for faget og udforske nogle andre sider af dig selv.
0: Godt spørgsmål. Det sender vi videre til hende i næste uge. Så du må vente en hel uge med at få at vide, hvad hun svarer.
1: Ja.
0: Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Men det er jo det med tiden. Vi må have lidt tålmodighed med den.
1: Ja.
0: Ja. Helle Frakkelid, vi skal til at runde af her. Har du sådan et ønske til kunsten fremadrettet? Det er et kæmpe spørgsmål, jeg ved det godt. Men sådan, altså, hvad skal vi med den? Hvad skal vi bruge den til? Hvordan skal vi forholde os til den?
1: Det var et stort spørgsmål.
0: Ja, hvis du lige kan svare på 2 minutter, ikke?
1: Ja. Ja. Jamen, altså, jeg tror, at kunsten vil altid være der. Men det er klart, at vi skal jo blive ved med at bruge tid og penge på kunsten, fordi ellers så får vi jo ikke alle de her mange facetter, som der er brug for. Og så håber jeg, at kunsten altid vil kunne have lov at være fri. Og fordi det er jo også kunstens natur, ikke at skulle låses fast, fordi at kunsten også er med til at hjælpe os til ikke at være låst fast i nogle forestillinger om verden. Så ytringsfrihed og mange facetter, det er det, jeg ønsker.
0: Det var et godt ønske. Se, vi har en sidste sang tilbage. Det er en arie. Cold Song bliver den kaldt. Og den er fra Kong Arthur, King Arthur, operan her af Purcell, og med Andreas Scholl, skulle det være.
1: Ja.
0: Så det er jo, han er jo sådan den her forfrosne verden, og han er blevet lagt til at sove, og nu er der kærlighedsgudinden er nærmest kommet op her, og for at vække ham, og nu, hvorfor vækker du mig? Jeg vil bare sove igen, for det var så koldt, ikke?
1: Ja.
0: Og der det hele, det ryster. Men det er noget med at tøge kærligheden op, eller noget, tøge noget op med kærlighed, måske.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Jamen, altså, det der egentlig rører mig rigtig meget, det nummer, det er fordi, at han er kontratenor. Så igen er det de her kontraster mellem en dyb mandestemme, der pludselig kan synge så lyst.
0: Ja.
1: Og den kraft, der er i, og rytmen også i nummeret, er fantastisk. Og jeg har hørt ham synge det live i Prag.
0: Fedt.
1: Sammen med min mand. Det var en meget stor oplevelse. I det hele taget, det med at opleve musik live er fantastisk. Og det håber jeg er mange flere kunne få mulighed for. Fordi det gør en stor forskel. Det er meget, meget smukt at sidde i et rum med mange mennesker og lytte sammen.
0: Samtidig,
1: ja.
0: Ja. Jamen det her, vi går ud med hjertet åbent i en meget forfrossen sang. Og så vil jeg sige, det var dejligt, du var på besøg, Helle Frakkelid.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.

0: Andreas Scholl, han frøs, så det gøs, og det gjorde han i Cold Song fra Kong Arthur i Purcells opera, og det var Accademia Bizantina, som spillede til. Det var skuespiller og kunsthistoriker Helle Fagralid, som gæstede os i dag, og udsendelsen den blev optaget. Det gjorde den 18. august. I teknikken, ja, der sad Jakob Stegger. Hjælp til tilrettelæggelse, den fik jeg af Morten Kær, og Nina Ørum er redaktør. Jeg hedder Stine Rosengren, og Stines Søndag finder du altid i DR Lyd. Tak fordi du lytter med.
1: Ukraines præsident Zelensky afviser at holde valg i Ukraine, og det sker efter, at Ukraines tidligere forsvarsminister Fedorov i sidste uge ellers har opfordret til, at landet skal afholde valg på trods af krigen. Men til det siger Zelensky nu ifølge nyhedsbureauet AFP. I en krig som denne er valg en kæmpe risiko. Et valg lige nu er en tsunami for landet, som ville splitte Ukraine. Fedorov nyder stor popularitet i Ukraine. Han blev tidligere fyret som forsvarsminister af Zelensky tilbage i juli. Ukrainsk lovgivning forbyder afholdelse valg i landet under krig. Og vi bliver som ind i Ukraine, for den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
1: Derfor spurgte vores reporter også Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
3: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
1: Mette Frederiksens besøg kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som hun også vil deltage i. Flere gravide har fået en abort efter 12. graviditetsuge, efter at abortgrænsen er blevet hævet. Det viser foreløbige tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket fra Ritzau. Grænsen for fri abort fra 1. juni 2025 blev hævet fra udgangen af 12. uge til udgangen af 18. uge. Før abortgrænsen blev hævet, der var det også muligt at få en abort efter 12. uge af sociale eller helbredsmæssige årsager. Og det fik 364 kvinder i året op til. Året efter har tallet været 47% højere, mens det samlede antal aborter er det samme. Olav Bennike Bjørn Jensen, Petersen, der er professor og overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet, er ikke overrasket over udviklingen og ser det som et udtryk for, at flere kvinder har ventet til efter første trimesterscanning med at tage en beslutning. Det bliver skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og også rammer Sjælland. 15-20 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest.
4: P2.
5: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
4: Her kan du spørge om alt, der drejer sig om klassisk musik. Du kan spørge om de små ting, om de store ting, om det helt konkrete eller meget abstrakte. Du skal egentlig bare spørge løs. Vores motto her i programmet er, at der findes ingen dumme spørgsmål.
5: Vi kommer vidt omkring i dag, både i tid og i emner. Vi skal for eksempel prøve at definere fænomenet neoklassisk musik, og vi skal finde midsommervisens oprindelige toneart.
4: Men allerførst starter vi altså med at spole tiden tilbage til stenalderen. Det er der, dagens program starter. Her i studiet er vi Anne Termansen og Claus Bertelsen.

0: Gewandhausorkestret dirigeret af Kurt Masur med anden sats af Skytisk Suite af Prokofjev. Og så var vi altså tilbage i overgangen mellem bronzealder og jernalder for at møde de her skyter, et arisk nomadefolk, som hjælper os med at komme helt tilbage til der, hvor det første spørgsmål udspiller sig. Det er Lis Asker og Jens O. Hansen, der skriver: "Kære, spørg om alt. Vi har billeder, tegn og genstande, som fortæller om tidligere tider, for eksempel sten, bronze og jernalder. Har vi mulighed for at høre lyd fra dengang? Specielt bronzealderen, hvor jo luren hører til."
1: Ja, tak for spørgsmålet, Lis og Jens Aage. Altså, ja, spørgsmål giver mulighed for at gå i mange forskellige retninger i forhold til, hvordan vi svarer. Så for at vi ikke kommer til at køre alt for langt ud af en tangent, så har vi besluttet os for, at vi kommer til at lave to nedslag i tiden. Et i stenalderen og et i bronzealderen, hvor vi kommer med eksempler på, hvordan musikken, fordi det er det, vi tænker på, når I siger lyd, altså hvordan musikken kan have lyt der i forhistorisk tid. Mm. Og vi starter med at spole tiden så langt tilbage, som vi overhovedet kan i forhold til, hvad man ved om forhistorisk musik. Og så langt man kan komme tilbage, det er ca. 35-40.000 år tilbage i tiden, i den ældre del af stenalderen. Så gamle er de ældste menneskeskabte instrumenter, man har fundet. Mm. Det er fløjter lavet af ben i fuglevinger og mammutstødtænder, der er fundet i huler i det sydvestlige Tyskland. Og faktisk er det ret avancerede instrumenter, sådan en benfløjte i virkeligheden. Altså man har skulle udhule den her dyreknogle og bagefter bore huller i dem og så spille på dem. Og det mener arkeologerne vidner om, at der på en eller anden måde allerede har eksisteret en sådan en etableret musikkultur på det her tidspunkt, hvor man skaber de her instrumenter. Så man taler også om, at det faktisk er ret plausibelt, at der har eksisteret andre former for instrumenter før det her tidspunkt, for slet ikke at tale om sang og alt det, man ikke kan dokumentere. Men i forhold til det, man kan dokumentere, altså sådan det, man har fundet af fortidslevn, der er det de her fløjter, der er det ældste.
0: Mm, og forskerne er altså overbevist om, at det er en slags musikinstrumenter. De her ægte benfløjter, det må man ikke spille på, men den tyske, altså dem, man har som liggende i montre rundt omkring, men den tyske fløjtenist Anna Friederike Potengowski har nærstuderet de her fortidsfløjter og lavet kopier af dem. Så hun har efterfølgende udforsket, hvad for en spilleteknik man så skal bruge på de her instrumenter. Og resultatet af det arbejde, det har hun anvendt i albumet The Edge of Time. Og vi skal høre noget af det. Det er jo musik, som er skabt her i nutiden, men Anna Friederike Potengowski håber altså, at man i musikken på albumet kan få en idé om, hvordan de her fløjter kan have lyttet dengang for mange tusind.

0: Ja, en musikalsk stemme fra fortiden hørte vi her. Det var en improvisation på benfløjte. Altså, det var fløjtenisten Anna Friederike Potengowski, der spillede. Hun har altså lavet kopier af de her benfløjter, der er blevet fundet i Tyskland, som er de ældste instrumenter, man har fundet. Så har hun altså spillet på dem, spillet den her improvisation, som måske giver et billede af, hvordan det kan have lyttet dengang i stenhænderen, når de spillede på de her fløjter.
1: Altså, det lød rigtig godt, synes jeg.
0: Ja.
1: Faktisk i betragtning af, at vi har at gøre med princippet flere tusind år gammelt instrumentprincip, ikke?
0: Ja. Det lød, det sådan ristede lidt ned af min ryg. Det var meget stemningsfuldt.
1: Og Lis og Jens Aage, I spørger specifikt ind til lurerne i jeres mail. Og lurerne er instrumenter, der blev lavet i Norden i bronzealderen.
0: Ja, og de ældste lurer, man har fundet, er fra ca. 1300 år før vores tid. Og luren er netop et blæseinstrument. Det er sådan et aflangt rør af bronze, der har sådan en flot svungen form, som efter sigende er skabt med dyrehorn som forbillede, så I skal forestille jer sådan et meget flot dyregevir. Det sådan rager højt op i luften, gør en lur. Og luren er et af de mest kendte klenodier fra bronzealderen. Altså, I kender den fra smørpakkerne, lurpak. Mm-hmm. Der er jo lur på smøren der, og fra den flotte statue og de to lurblæsere, der står på Rådhuspladsen i København. Så det er sådan ligesom et meget genkendeligt instrument og billede fra bronzealderen. Og ifølge Danmarks Nationalleksikon, så har man brugt lurerne i bronzealderen i religiøse og ceremonielle sammenhænge.
1: Et af de vigtigste arkeologiske fund, man har gjort af lurer, det er det, man kalder brudevælte-lurerne. Det er 6 lurer, og lurer optræder altid i par to, ligesom på smørpakken og
0: ja,
1: på Rådhuspladsen.
0: Spejlvendt ja. Af hinanden.
1: De 6 lurer blev fundet i Brudevælte Mose i Nordsjælland i slutningen af 1700-tallet. Og de her brudevælte lurer, de er virkelig velbevarede, og de er så velbevarede, at man faktisk godt kan spille på dem i dag. Det fik musikerne fra The Royal Danish Brass lov til at prøve. Det var så ikke lige i går, det var i 1998. Og der indspillede de så et album, hvor de spiller på de her 3000 år gamle lurer.
0: Jeg ved simpelthen ikke, om man vil få lov til det i dag.
1: Nej.
0: Nu har man jo også pakket jællingestenen inden. Der kan jeg huske fra, da jeg var barn, der måtte man godt røre ved dem.
1: Ja. Men det er måske netop det, som har gjort, at man har fundet ud af, at det er bedre at pakke det ind. Ikke? Men benfløjterne må man heller ikke pille ved. Men lurerne, dem fik Royal Danish Brass altså lov til at spille på. Og her spillede de et brudevælte ensemble.

0: musik spillet på brudevælte-lurene. Musikinstrumenter, der er 3.000 år gamle, dem fik musikerne fra Royal Danish Brass altså lov til at spille på. Sikken en unik mulighed, tænker jeg.
1: Det tror jeg, de er nyt.
0: Det næste spørgsmål er fra Knud Bakker, der skriver, kære spørg om alt. Kun I kort redegøre for begrebet neoklassicisme. Har vi også haft neoklassicistiske komponister herhjemme?
1: Ja, og så har Knud faktisk endnu et spørgsmål, og det vender vi også tilbage til. Men lad os prøve med den forholdsvis korte redegørelse. Det er en stil, som findes i det 20. århundredes musik. Sådan cirka fra 1920 til 1960 er der indtil flere komponister, der kaster sig ud i det neoklassiske. Det opstår i tiden efter 1. verdenskrig, hvor kunstnere, ikke bare musikere, men kunstnere i det hele taget, efterspørger ansvarlighed, saglighed, realitetssans og praktisk anvendelighed i kunsten. Inden for musikken er det en reaktion på den romantiske musik, hvor flere komponister opfatter den romantiske musik, som den har udviklet sig i en retning, hvor den er blevet uærlig, opulent og manipulerende. Det er sådan ret hårdt beskrevet. Men en af dem er den italienske komponist Ferruccio Busoni, som i 1917 skriver, og jeg citerer, frihedstrangen, der gjorde overdrivelsen til norm, må fremkalde sin egen modsætning. Og selve modsætningen udvirker det næste skridt og fører til en ung klassicisme. Og altså den her frihedstrang, der gør overdrivelsen til norm, det er hele den bevægelse, der er op igennem 1800-tallet, som romantikken vokser ud af, hvor individet bliver stillet frit, og samfundet forandrer sig, og ifølge Busoni, så trænger det nu til en modsætning, og det kalder han ung klassicisme, og det er det, vi kalder neoklassicisme eller neoklassisk.
0: Ja, men det er jo også, altså du nævner også det med, at det på bagkanten af 1. verdenskrig, de her tanker opstår, det kan man jo sådan set godt forstå, når man har set, hvor rå og barsk og ubarmhjertig virkeligheden egentlig er, så kan det godt virke sådan lidt forlorent med den her meget opulente, storladende musik på en eller anden måde.
1: Ja. Neoklassicismen, ny klassicisme, det er mange komponister, som begynder at hente inspiration tilbage i tiden. I barokmusikken og i wienerklassikken, Haydn, Mozart for eksempel.
0: Men det er vel også wienerklassikken, altså der lægger navn til, altså det er ny klassicisme.
1: I musikken som sådan, så medfører det, at man får en ret klar og gennemskuelig form, og man flytter fokus fra det personlige indre drama til et mere sådan håndværksbaseret fokus, kan man sige. Det er mere interessant, hvordan man skaber det her, hvilken form det får, end hvilke følelser der er i det. Og så arbejder man med nogle ret konsekvente rytmer. Tit tager man udgangspunkt i barokkens danseformer, for eksempel. Satserne får også titler efter de forskellige danseformer i barokken. Men det bliver sådan en konsekvent rytme og en konsekvent form, sådan så det er let forståelig musik på en eller anden måde. Og så synes komponisterne også, at orkesterne behøvede ikke at være nær så store, så de begyndte at skrive for mindre orkester, som man kendte dem tilbage på Haydns tid, for eksempel. Selvom neoklassicismen trækker på tidligere tiders musik, så er det ikke sådan en tilbageskuende stilart. Den fremstår faktisk meget moderne i sit udtryk, fordi komponisterne arbejder anderledes, end de gamle komponister gjorde. Bruger rytmiske figurer, som de henter i jazzmusikken, for eksempel, de eksperimenterer med instrumentsammensætningerne, og så bruger de, hvad man kunne kalde en avanceret, jeg synes, den sådan lidt fræk harmoni.
0: Ja, og en af de komponister, som er en af de første til at dyrke neoklassicismen, det er den russiske komponist Igor Stravinsky. Omkring 1920 blev han bedt om at skrive musik til en ballet, den bliver kaldt Pulcinella. Og det er i arbejdet med den her ballet Pulcinella, at Stravinsky ligesom opfinder eller opdager, beskriver han det også selv, den er der ligesom måske i forvejen, men han opdager neoklassicismen. Stravinsky får nemlig et benspil af Djagilev, der har bestilt balletten. Stravinsky skal skrive musikken til Pulcinella med udgangspunkt i musik af barokkomponisten Pergolesi. Og det er så i forbindelse med det her arbejde med Pergolesis musik, at Stravinsky falder over andre barokkomponister, som virkelig inspirerer ham. Altså den enkelhed og stringens, han hører, i barokmusikken finder han faktisk sådan ret moderne, det tiltaler ham, så han begynder ligesom at gendigte den her gamle musik, og han tager stykkerne faktisk ofte tone for tone, og ligesom kører den igennem sit eget system, så den ligesom bliver Stravinskificeret. Og på den måde, så skaber han noget nyt og faktisk ret moderne. Altså, du sagde det også før, Claus, det er ret vigtigt at understrege, at neoklassicismen ikke er sådan et nostalgitrip. Det er en ny måde at samle puslespilsbrikkerne på, sådan en ryste-posen-projekt. Og den musik, altså I sidder her i studiet, sidder vi altså to mega fans af neoklassicismen. Altså den musik, Stravinsky og de andre komponister skaber, den er mega fed. Lige om lidt skal vi høre lidt fra Pulcinella, men først synes vi næsten, at vi lige skulle høre noget af det, som Stravinsky tager udgangspunkt i og opdager her i sit arbejde med Pulcinella. Og det er musik fra ca. 1740 af den hollandske Unico Wilhelm van Wassenaer.

0: Musik fra Stravinskis ballet Pulcinella fra 1920. Det var Pablo Heras Casado og Mahler Kammerorkester, der spillede den her tarantel, som altså baserer sig på musik af en hollandsk komponist fra 1700-tallet. Og så bare det, at han kalder det en tarantel, det viser jo også, at han kigger tilbage til tiden i Syditalien, hvor det er sådan en udbredt dans.
1: Men et godt eksempel, altså meget tydeligt at høre, det er et mindre orkester. Mm. Men samtidig så bruger han jo også instrumenterne på sådan en mere sådan ikke så fastlåst måde, som barokkomponister gør. Der kom sådan en ordentlig tuba lige pludselig på et tidspunkt her, og rytmerne er mere sådan inciterende og sådan nærmest lidt jazz-inspireret. Så det er bare sin helt egen.
0: Fuldstændig Stravinsky. Men Stravinsky er jo altså så det her neoklassik, specielt fra det her tidspunkt 1920, og et langt stykke op i resten af hans produktion, finder man den her neoklassik, der folder sig ud. Knud, vi håber, du har svaret på den del af spørgsmålet. Så spørger du også, om vi har haft neoklassiske komponister herhjemme. Og i forlængelse af det spørgsmål, så skriver du, Knud, jeg mindes at have hørt et dansk orkesterværk spillet af Aarhus Symfoniorkester til en sommerkoncert, hvor folkesangen Og det var en skær sommerdag indgik. Og jeg tænkte, om det kunne være en repræsentant for et dansk neoklassicistisk værk.
1: Ja, og de to spørgsmål vil vi også gerne svare på, Knud. Og hvis vi kigger på det her med, om der findes danske komponister, der skriver musik i neoklassisk stil, så kan man kigge på sådan en komponist som Carl Nielsen. Han var ikke erklæret neoklassicist, men de tanker, han gjorde sig om musik, var meget på bølgelængde med de her nyklassiske komponister. Altså, Carl Nielsen lægger for eksempel afstand til Wagner, som han ser som en dygtig komponist, men som han mener har alt for meget føleri med i sin musik. Det er også meget på bølgelængde med Busoni. Og Carl Nielsens tilgang til musik smitter af på flere af de danske komponister, der kommer efter ham. Det er komponister som Niels Viggo Bentzon, Jørgen Jersild, Vagn Holmboe, Svend Erik Tarps scenemusik. De her komponister, de er ikke som sådan erklærede neoklassicister, men deres musik og de tanker, de gør sig om musik, ligger ret godt i tråd med den her nye stilart.
0: Men en af de komponister, som fuldtonet går ind i neoklassikken, det er Knud Aage Riisager. Han er meget inspireret af fransk musik, for eksempel Knud Aage Riisager, og så dyrker han altså det her neoklassiske, og det er ham, der har skrevet det stykke musik, som du har hørt blive spillet af Aarhus Symfoniorkester, Knud. Det er rigtig godt hørt. Knud Aage Riisagers musik er fra 1943, hedder Sommerrapsodi. Det er et potpourri over danske sommersange, og han når på 11 minutter kom forbi 11 folkelige danske sange. Og den slags potpourrier kunne Knud Aage Riisager rigtig godt lide at lave. Han tog kendte melodier, og så gav ham sådan en tur i Riisager-maskinen, hvad instrumentering, harmonisering og frisk rytmik angår. Og på mange måder, ligesom Stravinsky gjorde det med Pulcinella, men undervejs så bliver det faktisk sådan lidt romantisk i stilen. Jeg synes faktisk, det er sådan, at de langsomme sange undervejs, at de sådan kommer lidt over til det romantiske, hvis man skal stikke lidt til Knud Aage Riisager. Det er netop, når melodien er Og det var en skær sommerdag, den du spørger til, Knud. Den dukker altså op sådan 2/3 inde i Riisagers sommerrapsodi, som jeg synes, vi skal høre her med Aarhus Symfoniorkester og Buholten.

0: r.dk, og den har Ole anvendt for at spørge, hvorfor skifter bratsch og cello nogle gange plads i orkestret? Er det dirigenten, der bestemmer det, eller spørgsmålstegn?
1: Tak for det spørgsmål, Ole. Og vi fik svar på det spørgsmål på sådan en lidt pudsig måde, for i sidste uge, der løb jeg ind i Ida Balslev, der er violinist i DR Symfoniorkestret. Og jeg falder i snak med hende og nævner helt tilfældigt dit spørgsmål, Ole. Og så siger Ida, det kan jeg da godt svare på. Jeg har nemlig skrevet kandidatopgave på konservatoriet om orkesteropstillinger, og jeg sidder også med i DR Symfoniorkesters placeringsudvalg. Så Ida, hun ved altså en hel masse om det her emne, du spørger ind til, og jeg dumpede ind i en helt tilfældigt,
0: helt
1: men
0: tilfældigt.
1: Hun viste sig bare at være den helt rigtige person at tale med i den her forbindelse. Og det er altså værd at bemærke det her, Ida siger med, at altså hun har skrevet kandidatopgave om det her emne, og at DR Symfoniorkestret har et placeringsudvalg i forhold til, hvordan folk skal sidde på scenen i et orkester. For orkesteropstilling, det er altså et virkelig vildt emne, der er blevet undersøgt og debatteret rigtig meget inden for de seneste 100 år. Og det er et emne, som musikere, dirigenter og så vidt også komponister virkelig har stærke holdninger til. Men det er jo egentlig også et stort og vigtigt spørgsmål. Altså, på hvilken måde skal man stille et orkester op, så det lyder bedst muligt? Og det spørgsmål, Ole, det drejer sig jo om, hvorfor bratscher og celloer nogle gange skifter plads i orkestret. Og det er jo, altså, kan vi jo konkludere ud fra det, jeg siger her, at det er jo et valg, der bliver truffet for at få den bedste lyd. Men bag det her valg, der ligger der rigtig, rigtig meget historie, og sådan nærmest en lidt dramatisk historie, har jeg lyst til at sige, som vi gerne vil ridse lidt op for dig og for jer, der lytter med, for at ligesom kan få det fulde udbytte, når vi så senere forklarer, hvorfor bratsch og cello nogle gange bytter plads.
0: Det sjove er, at indtil for 100 år siden, der var det ikke sådan et emne, man gik og debatterede. Der var nemlig kun én måde at organisere strygerne i et orkester på, hvis man står på dirigentpodiet og kigger ud over og har publikum i ryggen. Så ser man orkestret sidde første violiner fra venstre, så cello, så bratsch, så anden violin. Sådan en vifte, hvor der er violiner til højre og til venstre, og cello og bratsch sidder inde i midten. Og en af de vigtigste pointer ved den opstilling er, at første og anden violinerne ligesom kan have en musikalsk samtale med hinanden. Det er noget, Beethoven for eksempel har brugt aktivt i sine symfonier, for eksempel i den femte symfoni, hvor der er sådan en tydelig pingpong mellem violingrupperne. Sådan var traditionen, indtil man i USA i 1920'erne begyndte at bruge en anden opstilling, og dirigenten Leopold Stokowski, han var dirigent for Philadelphia Orkestret, han er ligesom blevet personificering af den her nye opstilling. En opstilling, som for mange orkester har det sådan, at man fra venstre ser første violinerne, så anden violinerne, så bratscherne og så cellisterne til sidst. Så man har altså flyttet anden violinerne ind mellem første violinerne og bratscherne i forhold til den gamle opstilling. Stokowskis argument var, at violinlyden meget bedre kan blande sammen på den her måde, og det er blevet en opstilling, der er kommet til at dominere faktisk.
1: Og så når vi frem til den opstilling, som du nævner, Ole, hvor man har, hvis man står på dirigentpodiet, kigger ud over orkestret, til venstre har man første violin, anden violin, og så har man så cello og så bratscherne ude på højre flanke, som jeg har lyst til at sige. Og den opstilling, den er sådan lidt et kompromis mellem de her to skoler, den tyske og den amerikanske. Og det er en opstilling udviklet af Wilhelm Furtwängler, der var dirigent for Berliner Philharmonikerne i flere perioder fra 1920'erne og frem til 50'erne. Og den her opstilling med, at man får celloerne ind og sidde midt i orkestret, det betyder, at man ligesom får bunden af musikken ind i orkestret. Og som musiker siger Ida Balslev, er det faktisk meget rart, fordi det er bunden, alle de andre musikere ligesom forholder sig til det, de bygger musikken op fra. Det er den sådan dybe stemme, som celloerne spiller. Og med den her opstilling, så får man også bratschernes mellemstemmer, de sidder jo altid og spiller de der mellemstemmer. De stakkels bratscher, får man jo nogle gange lyst til at sige, at de får aldrig melodistemme. Men man får også dem frem i lydbilledet, og det er også godt, siger Ida. Hun fortæller også, at den her amerikanske model har været dominerende, siden den blev udviklet, men at den tyske opstilling er begyndt at komme tilbage igen. De bruger den ind imellem, fortæller hun igen nede i DR Symfoniorkestret.
0: Og hvem er det så, der bestemmer det? Altså,

0: hvordan orkester skal sidde. Det varierer lidt i DR Symfoniorkester, der fortæller Ida Balslev altså, at det er dirigenten, der bestemmer. Orkesterchefdirigent Fabio Luisi, han bruger for eksempel altid Furtwängler's opstilling. Men ellers så varierer det faktisk fra uge til uge, fortæller Ida, alt efter hvilken dirigent, der kommer og står i spidsen for orkestret. Så de flytter faktisk enormt meget rundt i DR Symfoniorkesteret. I andre orkester, der er udgangspunktet et andet. Her er det orkestret og ledelsen, der bestemmer, hvordan orkestret sidder. Skal vi høre Ida Balslev, og det er symfoniorkestret, spille under ledelse af Fabio Luisi, og så er vi altså ude i Wilhelm Furtwängler-opstillingen, og så kan man også sige, næste gang man hører Fabio Luisi dirigere det er symfoniorkestret, så kan man sige til sidemanden, ja, de sidder jo i Wilhelm Furtwängler's opstilling.
1: Det er sådan noget, man godt lige kan blære sig lidt med, at man ved.

0: Det er symfoniorkestret dirigeret af Fabio Luisi i Wilhelm Furtwängler opstillingen og med musik af Alexander Scriabin. En lille ting, som hedder Dagdrømme.
1: Det næste spørgsmål er fra Sebastian Mor Winterberg, der skriver til os, kære spørg om alt. Min mand og jeg nyder ofte det rige tilbud af koncerter i København, og næsten altid går vi begejstrede hjem. Og så kommer vi til at tale om alle koncerter dog faktisk er fantastiske, eller om applaus er blevet en forventet del af det at gå til en klassisk koncert. Findes der eksempler på, at der ikke var applaus efter en koncert, eller eksempler på, hvor publikum udtrykte andet end begejstring?
0: Tusind tak for det gode spørgsmål, Sebastian, og personligt forstår jeg godt din overvejelse. Jeg kan også godt lide, at du sniger det der, og næsten altid går vi begejstret hjem.
1: Og om alle koncerter virkelig er
0: ja,
1: så fantastiske.
0: Altså, jeg forstår godt den overvejelse, for er alle koncerter virkelig fantastiske?
1: Det ja, eller er de lige fantastiske, så de fortjener ligesom
0: den meget mængde bifald, ja.
1: Applaus?
0: Og du har ret i, så på den anden side, at ved koncerter i Danmark, der oplever vi altid, at der bliver klappet, når musikken er slut. Men hvis man ser historisk på det, og det kommer vi til at gøre nu, så bliver der ikke klappet lige så meget i dag, som der blev i gammel tid faktisk. Når folk gik til koncert for 250 år siden på Mozarts tid, for eksempel, så var det en anderledes udisciplineret oplevelse. Folk de kom, og de snakkede, og de grinede, og de spiste sågar, hvad de nu havde taget med af mad, mens musikken spillede. Og det betød ikke, at de ikke hørte efter, men de var meget løsslupne, og det betød, at de også bare klappede, når de syntes, det var sagen undervejs i musikken. Og det beskriver Mozart selv meget begejstret i et brev, han skriver til sin far. Han fortæller, hvordan folk de klapper midt i en sats, fordi de synes, at der skete noget særligt godt i musikken. Og han skriver i brevet om en koncert, hvor det parisiske publikum flere gange klapper undervejs i hans symfoni nummer 31. Jeg blev så glad bagefter, at jeg straks gik hen til Palais Royal og spiste en is. Oplevelsen af kunstmusikken på det tidspunkt var jo vokset ud af det der med, at fyrster og den slags brugte musikken bare som baggrundsunderholdning ved tafler, så man var ikke vant til at have fokus på musikken på den måde. Derfor var der heller ikke sådan, havde der ikke udviklet sig sådan en respektfuld etikette i forhold til musikere og musik.
1: Men den kommer måske i løbet af 1800-tallet. Der sker i hvert fald noget med applausen. Flere komponister og også dirigenter begynder faktisk at bede publikum om de gider styre sig lidt og lytte efter musikken og ligesom forholde sig til musikken i stedet for bare at snakke og spise hotdogs og
0: sådan
1: noget.
0: Ja.
1: Og komponisten Richard Wagner, han mener, at musikken er guddommelig og at publikum derfor skal udøve altså en vis andagt ved koncerterne, hvor hans musik bliver spillet. Og så er der sådan en som Felix Mendelssohn. Han bad altså også om absolut tystnad, altså ja, absolut stillhed. Ikke bare mens musikken spillede, men han frabedte sig faktisk også applaus mellem satserne. Så der sker altså en kulturændring her. Og faktisk blev det sådan, at flere komponister i 1800-tallet begynder at skrive musik uden pause mellem satserne. Altså satserne går direkte over i hinanden, simpelthen så fristelsen for publikum ikke blev for stor i forhold til at begynde at klappe uhæmmet. Mm. Så altså et lille rids af udviklingen af applaus op gennem historien. Og det var altså også en forklaring på, hvorfor og hvordan vi klapper til koncerter i dag.
0: Mm. Og i Danmark, der klapper vi altså notorisk til koncerter. Faktisk så er det efterhånden udviklet sig til en kutume, at vi også rejser os og giver stående applaus. Igen har man fornemmelsen af, uanset musikoplevelsen. Og det er ligesom, at det har også eskaleret fra, at man klappede nogle omgange, og så rejste op efter, at dirigenten kom ind anden gang. Så nu rejser folk sig op med det samme. Altså ofte.
1: Jeg rejser mig, altså når jeg er publikum til koncerter, sådan, og har været det de senere år, så har vi stort set stået op til alle koncerter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo også en ligesom, ting, der er kommet til. Så vores begejstring kender ingen grænser, uanset musikoplevelsen i virkeligheden måske. Vi er så venlige herhjemme, og vi er så glade for, at nogen har anstrengt sig for at give os en oplevelse, og det kan jeg personligt meget godt lide også. Hvis man rejser ud i verden som musiker, så kan man faktisk opleve ret store forskelle i publikums måde at reagere på. Og et af de grælde eksempler skal man faktisk ikke længere end til Tyskland for at opleve. Der kan man både i koncerter og forestillinger opleve, at publikum fuldstændig utilsløret siger, hvis de ikke synes om det, der sker. En ting er, at de kan finde på bare at gå og forlade salen før tid, og det er der også nogen, der gør herhjemme, ved jeg. Men andre venter til det hele er slut, og så kan det lyde sådan her. Nu skal jeg lige finde det.

0: Det her, det er publikums reaktion ved premieren på årets opførelse af Richard Wagners Ringen i Bayreuth.
1: Gud, det er simpelthen fra det her år?
0: Ja, simpelthen. Premiere her for nylig. Og det kunne de ikke lide blandt publikum, kunne man høre. Og det var fordi, at man var sur over, at der var blevet anvendt AI til at lave scenografi med. I år, der fejrer man 150 års jubilæum i Bayreuth, og det er altså sådan, man gør det. Men det er på en måde helt i traditionens ånd, fordi publikum buer nærmest hver andet år i Bayreuth. De har sådan som en forestilling om, at de har ret. Altså, de ved bedre end dem, der laver forestillingen, hvordan Wagner skal opføres. Så der bliver buet utrolig meget i Bayreuth, og man kan finde sådan nogle sammenklip på nettet med en stribe år, hvor der bliver buet lige meget, hvad scenograf og instruktør har forsøgt at skabe. Som rejsende musiker kan man faktisk også opleve noget helt modsat. Det er symfoniorkester fortæller, at når de spiller koncerter i Japan, så klapper publikum med sikkerhed, og det er nærmest som om, de gør det af pligt. Altså, det er sådan en stemning, der er, at det der, det er ikke bare andagt, det er også en ritual og pligt, at der bliver klappet, fordi det skal man bare gøre. Og det er måske sådan, det også lidt er herhjemme hos os. Så kan jeg huske, da jeg var barn og sang i Københavns Drengekor, og vi skulle synge i kirker, der blev der aldrig klappet bagefter. Det var et princip, og det ligger længe tilbage. Det gør man også i dag. Der klapper man også i kirkerne. Der er ovenikøbet nogen, der jubler og hujer. Men som udgangspunkt, så gjorde man det ikke i kirkerne. Og det er det, du spørger til, Sebastian, om der er eksempler på, at man ikke klapper bagefter. Og det handler herhjemme ikke så meget om, hvorvidt man er tilfreds eller utilfreds. Det handler mere om stedet. Og at jeg tror, der findes stadig kirker, hvor jeg ved, der findes præster, som synes, at man ikke skal klappe i kirken.
1: Jamen, altså, tænker du på ved gudstjenester eller
0: noget? Nej, ved koncerter.
1: Okay, godt. Kirkekoncerter?
0: Kirkekoncerter, ja, selvfølgelig. Så god prædiken, pastor. Nej.
1: Men, tak for mig tæt, kor.
0: Ja, men jeg har prøvet at stå og synge kor i, altså synge en kor-koncert.
1: Okay, en kor-koncert, hvor der simpelthen ikke blev klappet.
0: Men der vidste man bare på forhånd, man skal ikke være skuffet over, at folk ikke reagerer, fordi man klapper ikke i kirken. Det er længe siden, sådan er det næsten heller ikke mere. Men så kan jeg bare nævne, at man i forbindelse med nogle af de der ro-på-koncerter, som P2 tilbyder, kan finde på, inden koncerten går i gang, og sige, at vi vil bede publikum om ikke at klappe undervejs. Selvom det er en stribe forskellige stykker musik, så er det Svanen af Saint-Saëns, og så er det forspil til en Fauns eftermiddag. Forskellige stykker musik, at folk ikke klapper ind imellem, fordi man skal have den her ro på oplevelse. Det er faktisk de eneste eksempler på, at man ikke klapper efter en koncert, vi har kunnet opstøve. For det ligger ikke til os danskere at vise utilfredshed ved ikke og klappe.
1: Nej, der er vi sådan alt for. Jeg tror også, det er det, der ligger lidt i dit spørgsmål, Sebastian. Vi er meget venlige, og uanset måske, om man synes, det har været en god eller dårlig koncert, så klapper man for ligesom at sige, jamen altså tak, fordi I, altså i det mindste, stillede op på scenen og spillede for os.
0: Jeg synes, det er god stil.

0: Michael Christensen sang Midsommervisen fra Lange Møllers Musik til Der Var Engang. Michael Sjøenvand dirigerede DR Radiosymfoniorkester, som det kaldte sig på det tidspunkt. Og når vi hører den, så er det fordi, at Annette Olsson har skrevet til mail om alt, @dr.dk, og skriver, kære spørg om alt. Jeg har erfaret, at sangen Vi elsker vort land af Lange Møllers melodi oprindeligt er tænkt som en solosang, og derfor er svært at synge som fællessang, som vi alle gør vores bedste hver Sankt Hans. Jeg vil gerne vide, hvilken toneart sangen oprindeligt er komponeret, skriver Annette, og hvilken stemme komponisten Lange Møller havde komponeret den til. Jeg kan kun finde tonearten C-dur, som er ret dyb, skriver Annette.
1: Ja, og altså, du har jo fuldstændig ret, Annette. Oha, enhver, der har stået i Sankt Hans-bålet skær og sunget Vi elsker vort land, kæmpet sig igennem den, selvom den jo er, som du skriver, forfærdeligt svær at synge som fællessang. Mm. Og det skyldes nok, som du også rigtig nok skriver, Annette, at den er skrevet som en solosang. Altså, den er skrevet til at blive sunget af én person. Mm. Sangen stammer oprindeligt fra Holger Drachmanns skuespil, der var engang fra 1884. Og skuespillet ender med en stor bryllupsfest, hvor en jæger træder frem og synger denne her sang. Og for at svare på dit sidste spørgsmål først, så bliver jægerens parti sunget af en tenor, altså den lyseste mandstemme. Hmm. Og den sangen er oprindeligt skrevet til en tenor i F-ord. Så man kan sige, at altså, den ligger en del højere end det, du har fundet frem til i C-dur. Det er tre tonespring højere, den oprindelige er skrevet i.
0: Mm. Det er faktisk ikke ualmindeligt, at man synger Midsommervisen i den her lavere toneart C-dur, og det er der flere grunde til. En af dem er, at det er for amatørmusikere en lidt lettere toneart at spille i, specielt for pianister, fordi der ingen fortegn er i C-dur. Så selv mindre trænede pianister kan akkompagnere fællessang. En anden grund kunne være, at C-dur kan siges at være sådan mere gennemsnitlig som toneleje. Der er flere, der kan føle sig hjemme i... Altså C, det er jo den tone, der er midt på klaveret. Der er flere, der kan føle, at de ligesom godt kan relatere til at synge det toneleje. Men du, Annette, synes jo, at den ligger dybt, og det afspejler fællessang, som sådan er rigtig svært at lægge til rette, så alle kan synge med. Jeg tror også, vi kender fra kirken. Måske særligt med Midsommervisen er det svært, fordi den både melodisk og rytmisk er ret kompliceret at synge. Der er store tonespring, der er skiftende taktarter også undervejs, og så er teksten også sådan tilpas meget fra en anden tid, at man virkelig skal arbejde hårdt, mens man synger, for at den kommer til at sidde i skabet. Også når vi står omkring bålet, så har vi jo sjældent haft sådan en stribe prøver inden, hvor vi sådan får tingene til at hænge sammen. Midsommervisen er skabt som kunstsang for en solist og et professionelt kor også. Ikke en folkelig fællessang, uanset hvilken toneart vi så beslutter, den skal synges i. Men det skal jo ikke afholde os fra at give den et skud næste gang, vi fejrer midsommer, for det er jo en fin tradition.
1: Vi har ikke flere spørgsmål at svare på her i denne her omgang af Spørg om alt, så derfor skal vi have trukket lod om Spørg om alt-koppen. Vi har jo fået lavet en række kopper, som man kan vinde, hvis man får et spørgsmål med i programmet, og vi har lavet nogle sedler med jer, der har haft spørgsmål med i programmet i dag. Og den her seddel, jeg har trukket op nu, vinder altså en spørg om alt-kop.
0: Sig nu, hvem det er.
1: Jeg trækker en virkelig ladrev. Knud H. Bakker, det var dig, der stillede spørgsmålet om neoklassicisme. Du har vundet en spørg om alt-kop. Den får vi sendt afsted til dig.
0: Det gør vi. Den kommer med posten, Knud, og tak for det spørgsmål, og tak til alle jer andre, der bidrog til dagens udgave af Spørg om alt. Husk, at du kan skrive til os på mailomalt@dr.dk. Her var det Anne Termansen og mig, Claus Bertelsen, der svarede.
1: Tak for det.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er i Kiev og lover nu Ukraine mere hjælp og bedre luftforsvar.
1: And now that you urgently need a strong air defense, we have to promise to deliver.
0: Men kan hun love, hvad hun holder? Det ser vi på lige om lidt. Selvom det er mere end halvandet år siden, at det blev besluttet, at søværnet skulle have nye skibe, så er de stadig ikke så meget som en boglængde nærmere at kunne sejle mod Grønland. Og det huer ikke Grønlands regeringsleder.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskibe, så skal man jo sætte skub på det.
0: Hvorfor der ikke engang er fundet nogen, der kan bygge skibene endnu, det får du en mulig forklaring på lidt senere. Og så kommer robotterne, og nu kommer de hurtigt. En menneskelignende robot har nu løbet en 100 meter hurtigere end noget menneske nogensinde. Er det nu, robotterne kommer efter os? Det ser vi på sidst i den her udsendelse. Dit oplæsermenneske hedder Niels Christian Lang. Den danske statsminister Mette Frederiksen er lige nu i Kiev, hvor hun har mødtes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar, det fortæller statsministeriet. Desuden deltager den danske statsminister i en flagceremoni i Kiev forud for landets uafhængighedsdag i morgen. I den forbindelse holdt Mette Frederiksen for kort tid siden en tale, hvor hun slog fast, at Rusland ikke kun er en trussel mod Ukraine.
1: Your security is Europe's security. When you defend Kharkiv and Odessa, you also defend Riga, Helsinki.
0: Jeres sikkerhed er Europas sikkerhed. Når I forsvarer Kharkiv og Odessa, forsvarer I også Riga, Helsinki og København. Og derfor skylder vi jer vores dybeste taknemmelighed og vores urokkelige støtte, sagde altså Mette Frederiksen, som samtidig lovede mere hjælp til Ukraines luftforsvar. Og det her var så ikke noget, der handler om Ukraines luftforsvar, men Mette Frederiksen sagde, at nu hvor I har omgående brug for et stærkt luftforsvar, er vi nødt til at love og levere. Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, som skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar. Og besøget kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfreds.
0: Ja, der er vist gået kuk i teknikken herude. Men besøget kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine. Og det er særligt hovedstaden Kiev, hvor Mette Frederiksen altså lige nu er, der er blevet hårdt ramt. Tidligere på måneden, natten til den 5. august, blev Kiev for eksempel ramt af russiske missiler, og her lykkedes det ikke ukrainerne at skyde et eneste af de 28 missiler ned, der var sendt mod byen. Det oplyste landets luftvåben efterfølgende. De mange missilangreb lægger et stort pres på ukrainerne, det fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og så håber jeg, at det er ham, vi hører her. Og det var det i hvert fald ikke, for det var det samme, som vi hørte omkring robotterne, men vi prøver her.
3: De har ikke i skrivende stund noget rigtigt forsvar imod det. De har ikke de Patriot-missiler, blandt andet, som kunne være et værn mod dem.
0: Men hvor vigtige er de her Patriot-missiler?
3: Jamen, de er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
0: Og så lover Mette Frederiksen dem altså mere missilforsvar, mere luftforsvar. Det lyder som noget, der kan tage rigtig lang tid. Er det det?
3: Det er noget, der kan tage rigtig lang tid. Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lager. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion nede i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation. Ukrainerne håber, at de kan få noget ud af de europæiske lager, for der er nogen, de kan få.
0: Og vi har jo ikke selv nogen missiler at give dem. Hvad kan Danmark reelt bidrage med?
3: det Danmark bidrager med, det er finansiering af Ukraines eget missilprogram, luftforsvarsprogram. Det hedder Freja, og det skulle komme op og køre i starten af 2027. Så det håber man på kan være med til at lappe på den her virkelige krisesituation, som ukrainerne står i.
0: Lød det altså her fra Jakob Korsbo, som jeg talte med for lidt siden. Og så håber vi ellers, at teknikken kommer til at spille lidt bedre i resten af den her radioavis. Danmarks planer om 5 splinter nye arktiske skibe, der efter planen skal kaste los i 2030, er mest af alt havnet i politisk farvand uden meget fart fremad. I hvert fald er der endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der kan bygge skibene, så de er klar til at stævne ud om 4 år. Og det selvom det nu er mere end 1,5 år siden, at den danske og grønlandske regering samt partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere aftalen, der skal være med til at erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe i området. Dengang der lød tallet på 3 nye skibe, et tal der senere så blev til 5. Den manglende aftale med en leverandør skaber frustration blandt de grønlandske politikere. Regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke går hurtigere.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: Også Pippaluk Lynge, der er formand for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: De arktiske skibe har nemlig stor betydning for Grønland, fortæller Cecilie Kallestrup, der er DR's udsendte i Grønland.
5: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe de udfører også en anden type opgave end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
0: Og så er det ikke kun grønlænderne, der er frustrerede. Som vi fortalte i går, er søværnet så presset på mandskabsmangel, at man har aflyst en mission til Grønland. Og at det så ovenikøbet trækker ud med de nye skibe, gør intet godt for at fastholde eller tiltrække nye ansatte til søværnet, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Man har brugt det som et argument, at lige om lidt, lige ude i horisonten, der er der en gulerod, der hedder, I får nogle splinter nye arktiske skibe at arbejde og patruljere i. Den horisont, den gulerod, den rykker nu endnu længere væk. Og på den måde, ja, så vokser problemerne kun ude i forreste linje, fordi ikke nok med, at man skal holde de gamle skibe sejlende et godt stykke tid endnu, man har simpelthen også mistet en god fortælling til at kunne tiltrække vigtige nye medarbejdere. Og på den måde, så bliver den her langsommelighed, det her strukturelle problem med at få forvandlet en politisk aftale til noget reelt handling, ja, det bliver virkelig til en varm kartoffel og en rigtig, rigtig stor, vanskelig forhindring ude i forsvaret.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen. Og når den fase er overstået, skal der træffes en egentlig beslutning. Og så skal vi til Kina, hvor udviklingen i menneskelignende robotter bogstaveligt talt løber rigtig stærkt. I den her weekend der bliver der afholdt World Humanoid Robot Games i Beijing, hvor robotter dyster i sportskonkurrencer nærmest som et atletik-VM. Og især en ny verdensrekord har trukket overskrifter. Pernille Stigsdal fortæller.
7: Du husker måske den jamaicanske løbelegende Usain Bolt. Verdens hurtigste mand, der blandt andet løb 100 meter på 9,58 sekunder tilbage i 2009. Men i går blev den rekord slået af ikke bare én, men 2 robotter, hvor den hurtigste klarede det på 9,39, altså 19 hundrededele af et sekund hurtigere end det hurtigste menneske. Det skete ved World Humanoid Robot Games, hvor man også kan se robotter score fodboldmål, danse og marchere i takt. Alle robotterne ligner i større eller mindre grad du og jeg, hvis vi altså lige var bygget af metal og mekanik. For bare et år siden ved robotlejene i 2025 tog det den hurtigste robot 21,50 sekunder og løb de 100 meter. Men siden da er der blevet arbejdet hårdt på løbebanen og i værkstedet, som en robottræner her fortæller. Vi har forlænget robottens ben med 10 cm, og så er dens led blevet opgraderet, siger han.
0: Og Søren Peter Johansen, du er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut, der hjælper virksomheder og myndigheder med at udvikle og anvende teknologi. Altså, hvor hurtigt går udviklingen med de her menneskelignende robotter lige nu i Kina?
8: Udviklingen går rigtig hurtigt, og man kan sige, i Kina har ikke problemer med teknikken. De udvikler rigtig hurtigt. Og I kan se, det her er jo sådan faktor 2 på et år. Hvis vi kigger 10 år frem i tiden, så kan de jo løbe sådan en 100 meter på et halvt sekund eller sådan.
0: Og hvorfor er det Kina, der løber så hurtigt lige nu?
8: Det er fordi, at de er begyndt at anvende kunstig intelligens. Ligesom vi kan bruge kunstig intelligens til at forudsige næste ord i en sætning, så vi kan bruge det på en sprogmodel, så kan man også bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvor skal jeg sætte benen, hvordan skal jeg dreje hoften, for jeg ikke falder, hvis jeg lige sætter farten lidt op. Wow. Så det er det nye, der kommer i her, at man kan bruge kunstig intelligensværktøjer til at træne teknologierne.
0: Så lige nu, der
8: og det er jo
0: der
8: digitale værktøjer.
0: Ja. Ja, så lige nu der vinder Kina altså kapløbet om robotterne. Hvor bekymret skal vi være for det her i EU for eksempel?
8: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi og tilsvarende humanoid robotter.
0: Men helt overordnet skal vi være bange for, at det er robotterne, der overtager det hele?
8: Nej, robotterne de udvikler sig som assistenter til os mennesker. Det er stadigvæk os, der styrer dem. Det er os, der ved, hvor vi skal slukke for dem.
0: Og sådan lød det altså her fra Søren Peter Johansen, som er fra DTU. Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord, sparkede på mål og dansede, og det kan du alt sammen gøre på dr.dk. Med varmere sommer, vådere vintre og mere ekstremt vejr, så står landets beredskaber over for en stor opgave i fremtiden. Og for at vi kan blive klogere på den opgave, så holder hovedstadens beredskab i dag en slags åben hus. Temaet for dagen er totalberedskabet, som altså handler om, hvordan vi alle sammen kan hjælpe myndighederne med at håndtere en krise bedst muligt. Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, hvor min kollega Dorte Fals for kort tid siden var forbi.
9: Ja, herinde på Rådhuspladsen, der er det helt store gear rullet ud. Der er brandbiler, nogle af dem har stiger på taget, der er pumper, der er sådan nogle store water tubes, altså kæmpe slanger, der er fyldt med luft for at kunne dæmme op for vandmasserne, hvis der kommer oversvømmelse. Der er også noget, de kalder box walls, som også er sådan nogle vægge, man kan sætte op for at holde vand ude eller holde vand inde. Og ved siden af mig står du, Frank Trier Mikkelsen, du er operationschef i hovedstadens beredskab. Hvorfor sådan en beredskabsdag?
10: Vi holder beredskabsdag hvert år. I år er vores tema så totalberedskabet, hvor vi har fokus på, hvad borgerne skal gøre, hvis nu samfundet bliver ramt af en større krise eller hændelse.
9: Og hvad skal vi som borgere gøre?
10: Jamen, vi har nok alle sammen hørt om det her med at have forsyninger, mad og vand til sig selv nogle dage, men også have tænkt igennem, hvad gør vi, hvis der ikke er strøm og kommer vand ud af hanen, og vi ikke kan skylle i toilettet, og skolen har lukket, eller daginstitutionen, hvem bliver hjemme ved børnene? Fordi hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
0: Dorte Fals har fanget også et par gæster og spurgt dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
11: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
12: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
0: Fortalte Dennis Bauerfinder, inden da var det en dame. Du skal ud vestpå i dag, hvis du skal være nogenlunde sikker på ikke at blive våd. På en skyværsdag er det nemlig især det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der risikerer at blive ramt af skybrudsagtige byer, der også kan komme med havl og torden. Og tilbage i den vestlige del af landet kan der som end også nå at komme lidt sol sidst på dagen. 15-20 grader lidt til frisk vind fra nordvest, med kysterne op til hård vind. Camilla Mærsk styrede den her radioavis.
13: P2-koncerten.

Der var engang en koncert. En koncert, der fandt sted i en sekskantet kirke i Nordsjælland, og som blev sendt direkte i radioen. Og til den koncert skulle publikum og de lyttere, der havde tændt for deres radio i netop denne stund, høre ikke bare ét, men to musikalske eventyr. Og så musik af en næsten eventyrlig, men også lidt ukendt komponist. Jeg hedder Benedikte Granvig, og det er ikke mig, der fortæller eventyrene, men jeg er taget til Gammel Holte Kirke for at præsentere aftenens direkte B2-koncert med Rudersdal Kammersolister. Den er en del af Rudersdal Sommerkoncerter, som har sloganet Smuk Musik, Smukke Steder. Og det er der lige til et eventyr.

0: En bid af Robert Schumanns Märchenbilder. Eventyrbilleder for bratsch og klaver. Det er Tabea Zimmermann og Hartmut Höhl, der spillede. Robert Schumann holdt af at skrive eventyrmusik. Han var også en af romantikkens mest inderlige sjæle, hvor eventyret jo er en måde at illustrere et rigt indre liv og også til tider lidt voldsomme følelser. Vi indleder aftenens direkte P2-koncert med musik af netop Robert Schumann, hans Märchenerzählungen, eventyrfortællinger. Men den vender vi tilbage til, for lige nu står du ved siden af mig, violinist og festivalens kunstneriske leder, Christine Bryn. God aften, Christine.
1: God aften.
0: Ja, slogan var jeg lige inde på, fordi jeg synes, det er så fint. Smuk musik, smukke steder. Hvad er det smukkeste sted, eller måske bare det mest eventyrlige sted, I spiller i dette års festival?
1: Ja, det er selvfølgelig en smagssag. Man kan sige, at vi lagde ud på Vedbæk Station, en gamle stationsbygning på Kystbanen, som ikke er i brug som stationsbygning længere. Der er nu et kulturhus, som man kan også leje det som selskabslokal. Det er jo meget spektakulært med højt til loftet og farvet glas og en rigtig fin akustik faktisk. Så har vi også haft koncert i noget, der hedder Bakkehuset, som er sådan en stor herskabsvilla, der ligger på Strandvejen. Der er nu noget aktivitetscenter, men det er også, altså, det var sådan en rigtig kammermusik, så kan man sige, når det er i sådan en slags stue, det foregår. Så der er mange smukke steder, men det må være afhængig af den enkelte.
0: Jeg forstår, jeg skal nok lade være med at bede dig om at vælge. Men du antyder det lidt, I kommer godt omkring i området her, rundt omkring i Nordsjælland. I har også forskellige koncerter. I har en kontrastkoncert, jeg har set, I har en svømmehalskoncert, en digterkoncert, og i aften venter der os altså en eventyrkoncert. Hvordan kunne det være, at det skulle være en eventyrkoncert?
1: Jamen, vi har bygget programmet lidt omkring vores festivalkomponist, der har lavet et værk over H.C. Andersens Skyggen. Og så prøvede vi at bygge det lidt rundt om det med Schumanns Märchenerzählungen. I øvrigt så kan man høre hans Märchenbilder på tirsdag, hvis man har lyst til det i Nyholte Kirke. Schumann var jo oplagt, så efter pausen har vi så Guillaume Lequeux, en belgisk komponist, der kun blev 24 år, og man kan sige, at hans liv i sig selv, det er sådan indbegrebet af myten om den her unge kunstner, der går bort alt for tidligt.
0: Tusind tak, Christine Bryn. Jeg har lukket dig til at vende tilbage i pausen. Nu vil jeg slippe dig fri, så du lige kan nå at blive klar til koncertstart. Men det her med eventyr, det kan jo klinge lidt af romantik og gamle dage og store tyske skove. Men der er jo også mange moderne eventyr, og så er der altså ikke mindst ny musik, som bruger eventyr som inspiration, og altså blandt andet et af de værker, skal vi høre i aften. Her har jeg fundet nogle eventyrdanse, Märchentänze, af den også spillevende britiske komponist Thomas Addis. Pekka Kuusisto er solist.

0: En af Thomas Addes Märchensense. Finske Pekka Kuusisto var solist sammen med det finske radiosymfoniorkester, og Nicholas Collin dirigerede. Sådan en lille finske troldmandsdans. P2-koncerten sender i aften direkte fra Gammel Holte Kirke i Nordsjælland. En koncert, som er en del af Rudersdals sommerkoncerter. Og på programmet er musik af Robert Schumann, af den belgiske komponist Guillaume Le Queux og af den polske komponist Rafał Augustyn. Vi skal både høre moderne og mere traditionel eventyrmusik. Augustyn er en af festivalens to tilknyttede komponister, og hans værk Shadow Ink er skrevet til festivalleder Christine Pryn i forbindelse med H.C. Andersen jubilæet for en god portion år siden. Det bygger altså over Skyggen, et af H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr om en person, der gradvist bliver splittet fra sin egen skygge, og det går ham frygtelig galt. Selvom Rafał Augustyn er komponist, så er han ikke fremmed for at arbejde med tekst. Han er nemlig også filolog, og vi skal høre mere fra ham i pausen. Men først altså Robert Schumann, som heller ikke var fremmed fra ordenes verden. Hans far, August Schumann, var både forfatter og boghandler og forlægger. Og det er altså i det her slaraffenland af skrift, at unge Robert Schumann vokser op og svømmer rundt i ord. Han havde sit helt store lead-år i 1840, hvor han skrev mere end 100 sange. Men ordene og fortællingerne er også til stede i nogle af hans ordløse værker. For eksempel i Märchenerzählungen, som vi skal høre lige om lidt. Det er Rudersdal Kammersolister, der spiller. Koncerten er en del af Rudersdals sommerkoncerter. Og nu prøver jeg at orientere mig i, om de er ved at være klar til at kunne byde velkommen. Jeg kunne se, at et medlem af bestyrelsen var henne ved siden af os, Søren Grabbe, som er aftenens tekniker. Okay. Vi er ved at få styr på de sidste publikummer til at få dem på plads i den her kirke. En noget spektakulær kirke, tør jeg godt sige. Den er sekskantet og har sådan en konstruktion af sådan røde, brændte mursten og så store trækonstruktioner, sekskantede Davidstjerne formede trækonstruktioner i loftet og også en træbalkon til at bære orglet. Og i midten af det står altså et koncertflygel klar, Steinway-flygel, til de forskellige musikere, der skal spille i aften. Rudersdal Kammersolister er et fast ensemble, men som også spiller lidt med flyvende indskiftere. Men nu er det tid til at få bydt velkommen af medlem af bestyrelsen for Rudersdal Sommerkoncerter, Vibeke Baklund.
1: Rigtig hjertelig velkommen her til Gamle Holte Kirke. Meget små kirke, som vi er meget glade for. I dag skal I høre musik af Schumann og Le Queux, og ikke mindst Rafał Augustyn, som vi glæder os meget til. Så lad os også velkommen til Rudersdal Kammersolister og Thomas Park, der vil læse højt for jer. Velkommen til.
0: Ja, en kort, men præcis velkomst. Og så starter vi altså med musik af Robert Schumann. Det er Jonas Frølund på klarinet, Isabel Banja på bratsch og Manuel Asperilla ved klaveret. De bukker for publikum og gør klar til at spille Märchenerzählungen af Robert Schumann.

Robert Schumanns Märchenerzählungen. Jonas Frølund spillede klarinet, Isabel Banja spillede brat, og Manuel Esperilla spillede klaver. I det her eventyrværk, som ligesom slutter med en march ud af den her fortælling, og måske videre mod den næste. Der er nemlig også eventyr i det næste værk, vi skal høre i den grad. Det er den polske komponist Rafał Agustin, som har skrevet det. Han har kaldt det for Shadow Ink, A Parable for Four Players After H.C. Andersen. Han har skrevet det til det store H.C. Andersen jubilæum tilbage i 2004-5 på bestilling fra festivalleder Christine Pryn. Og han har altså skrevet det sammen med H.C. Andersens dystre eventyr Skyggen om en person, der bliver splittet fra sin egen skygge, og efterhånden så hævder skyggen, at det er den, der er mand, og manden, der er skygge. Og til sidst overtager den mandens liv og ender med at få prinsessen. Meget dystert. Hos Augustin, der er det klarinetten, der er skyggen, og celloen, som er manden. Jeg kan også godt fortælle lidt mere om eventyret, mens de stiller om, men det får jeg ikke lejlighed til. Og jeg får heller ikke brug for det, fordi undervejs bliver der altså læst op af et uddrag af eventyret af skuespiller Thomas Bang. Han er kommet på scenen nu sammen med musikerne Jonas Frølund, Christine Pryn, John Ede på cello og Manuel Esperilla på klaveret.

I de hede lande, der kan rigtig nok solen brænde. Folk bliver ganske mahognibrune. Ja, i de allerhedeste lande brændes de helt sorte. Men det var nu kun til de hede lande, en lært mand var kommet fra de kolde. Der troede han nu, at han kunne løbe om, ligesom derhjemme. Jo, det blev han snart vandt fra. Han og alle fornuftige folk måtte blive inde. Vindueskodder og døre blev lukket den hele dag. Det så ud, som om hele huset sov, eller der var ingen hjemme. Den smalle gade med de høje huse, hvor han boede, var nu også bygget således, at solskinnet fra morgen til aften måtte ligge der, at det var virkelig ikke til at holde ud. Den lærte mand fra de kolde lande, det var en ung mand, en klog mand. Han syntes, han sad i en glående ovn. Det tog på ham. Han blev ganske mager. Selv hans skygge kryb ind. Den blev meget mindre end hjemme. Solen tog også på den. De levede først op om aftenen, når solen var nede. Det var en ordentlig fornøjelse at se på. Så snart lyset blev bragt ind i stuen, strakte skyggen sig helt op ad væggen, ja, sågar hen ad loftet. Så langt gjorde den sig. Den måtte strække sig for at komme til kræfter. Den lærte gik ud på altanen for at strække sig der, og alt som stjernerne kom frem i den dejlige, klare luft, var det for ham, som om han kom til live igen. På alle altaner i gaden og i de varme lande har hvert vindue en altan. Kom folk frem, for luft må man have. Kun i det ene hus, som lå lige overfor, hvor den fremmede lærte mand boede, var der ganske stille. Og dog boede der nogen. For der stod på altanen blomster, de groede så dejligt i den solhede. Og det kunne de jo ikke, uden at de blev vandet, og nogen måtte jo vande dem. Folk måtte der være. Døren derovre kom også halvt op ud på aftenen, men der var mørkt derinde, i det mindste i det forreste værelse. Dybere indefra lød musik. Den fremmede lærte mand syntes, den var ganske mageløs. Men det kunne nu også gerne være, at han kun bildte sig det ind. For han fandt alting mageløst derude i de varme lande. Nå, der kun ingen sol havde været. En aften sad den fremmede ude på sin altan. Inde i stuen bag ved ham brændte lyset. Og så var det jo ganske naturligt, at skyggen af ham gik over på genboens væg. Ja, der sad den lige overfor mellem blomsterne på altanen, og når den fremmede rørte sig, så rørte skyggen sig også, for det gør den. Jeg tror, min skygge er det eneste levende, man ser derovre, sagde den lærte mand. Se, hvor net den sidder mellem blomsterne. Døren står på klem. Nu skulle skyggen være så snil at gå indenfor, se sig om og så komme og fortælle mig, hvad den havde set. Ja, du skulle gøre gavn, sagde han i spøj. Vær så god at træde indenfor. Nå, går du? Og så nikkede han til skyggen, og skyggen nikkede igen. Ja, så gå, men bliv ikke borte. Og den fremmede rejste sig, og hans skygge over på genboens altan rejste sig også. Og den fremmede drejede sig, og skyggen drejede sig også. Ja, der som nogen ordentligt havde lagt mærke dertil, der havde de tydeligt kunne se, at skyggen gik ind af den halvåbne altandør hos genboen, lige i det den fremmede gik ind i sin stue og lod det lange gardin falde ned efter sig.

Næste morgen gik den lærte mand ud for at drikke kaffe og læse aviser. Hvad er det? Sagde han, da han kom ud i solskinnet. Jeg har jo ingen skygge. Så er den virkelig gået i aftes og ikke kommet igen. Men det er noget kedeligt noget. Ærgerligt var det, men i de varme lande, der vokser nu alting så gesvindt. Og efter 8 dages forløb mærkede han til sin store fornøjelse, at der voksede ham en ny skygge ud fra benene, når han kom i solskin. Roden måtte være blevet siddende. Efter 3 uger havde han en ganske tålelig skygge. Da han begav sig hjem til de nordlige lande, voksede den på rejsen mere og mere, så at den til sidst var så lang og så stor, at det halve var nok. Så kom den lærte mand hjem, og han skrev bøger om, hvad der var sandt i verden, og om, hvad der var godt, og hvad der var smukt. Og der gik dage, og der gik år. Der gik mange år. Der sidder han en aften i sin stue, og så banker det ganske sagte på døren. Kom ind, siger han. Men der kommer ingen. Så lukker han op, og der stod foran ham sådan et overordentligt magert menneske, så han blev helt underlig. Forresten var mennesket særdeles fint klædt på. Det måtte være en fornem mand. Hvem har jeg den ære at tale med? Spurgte den lærte. Ja, det tænkte jeg nok, sagde den fine mand, at de ikke kan kende mig. Jeg er blevet så meget lame, jeg har ordentligt fået kød og klæder. De har nok aldrig tænkt at se mig i sådan en velmagt. Kender de ikke deres gamle skygge? Så snart de fandt, jeg var moden til at gå alene ud i verden, gik jeg min vej. Jeg er i de allerbrillianteste omstændigheder, men der kom en slags længsel over mig efter at se dem, før de dør. De skal jo dø. Jeg ville også gerne gense disse lande, for man holder dog altid af fædrelandet. Jeg ved, de har fået en anden skygge igen. Ved de, hvem der boede i genboens hus? Sagde skyggen. Det var den dejligste af alle. Det var poesien. Jeg var der i 3 uger, og det er lige så virkende, som om man levede i 3.000 år og læste alt, hvad der var digtet og skrevet. For det siger jeg, og det er rigtigt. Jeg har set alt, og jeg ved alt. Poesien, råbte den lærte mand. Ja, ja, hun er tit eremit i de store byer. Poesien, ja, jeg har set hende et kort øjeblik. Men søvnen sad mig i øjnene. Hun stod på altanen og skinnede, som nordlyset skinner. Fortæl, fortæl. Du var på altanen, du gik ind ad døren, og så... Så var jeg i forgemakket, sagde skyggen. Og hvad så du så? Spurgte den lærte mand. Jeg så alting, og jeg skal fortælle dem det, men... Ja, det er slet ingen stolthed af mig, men... Som frier med de kundskaber, jeg har, ikke at tale om min gode stilling, mine fortræffelige omstændigheder, så ønskede jeg gerne, at de ville sige de til mig.

År og dag gik, så kom skyggen igen. Hvorledes går det? Spurgte den. Ak, sagde den lærte mand. Jeg skriver om det sande og det gode, det skønne, men ingen bryder sig om at høre slig. Jeg er ganske fortvivlet, for jeg tager mig det så nær. Men det gør jeg ikke, sagde skyggen. Jeg bliver fed, og det er det, man skal blive. Ja, de forstår dem ikke på verden. De bliver dårlige ved det. Ja, de må rejse. Jeg gør en rejse til sommer. Vil de med? Jeg gad nok have en rejsekammerat. Vil de rejse med som skygge? Det skal være mig en stor fornøjelse at have dem med. Jeg betaler rejsen. Den lærte mand havde det slet ikke godt. Sorg og plage fulgte ham. Og hvad han talte om det sande og det gode og det skønne, det var for de fleste ligesom roser for en ko. Han var ganske syg til sidst. Ja, de ser virkelig ud ligesom en skygge, sagde folk til ham, og det gøs i den lærte mand, for han tænkte ved det. De skal tage til bad, sagde skyggen, som kom og besøgte ham. Der er ikke andet for. Jeg vil tage dem med for gammel bekendtskabs skyld. Jeg betaler rejsen, og de gør beskrivelsen, og er sådan lidt morsom for mig på vejen. Jeg vil til et bad. Ja, mit skæg gror ikke ud, som det skulle. Der er også en sygdom, og skæg må man have. Vær de nu fornuftige at tage imod tilbuddet. Vi rejser jo som kammerater. Og så rejste de. Skyggen var der herre, og herren var der skygge. De kørte med hinanden, de red og gik sammen, side ved side, forud og bagefter, således som solen stod. Skyggen vidste altid at holde sig på herrepladsen, og det tænkte den lærte mand nu ikke sådan over. Han var et meget godt hjerte og særdeles mild og venlig. Så kom de til et bad, hvor der var mange fremmede, og imellem disse en dejlig kongedatter, som havde den sygdom, at hun så alt for godt, og det nu var så ængsteligt. Lige straks mærkede hun, at han, der var kommet, var en ganske anden person end alle de andre. Han er for at få sit skæg til at vokse, siger man, men jeg ser den rette årsag. Han kan ikke kaste skygge. Nysgerrig var hun blevet, og så gav hun sig straks på spadsereturen i tale med den fremmede herre. Som kongedatter behøvede hun ikke at gøre mange omstændigheder, og så sagde hun, deres sygdom er, at de ikke kan kaste skygge. Deres kongelige højhed må være betydelig bedring, sagde skyggen. Jeg ved, deres onde er, at de ser alt for godt, men det har tabt sig, de er helbredt. Jeg har just en ganske usædvanlig skygge. Jeg ser de ikke den person, som altid går med mig. Andre mennesker have en almindelig skygge, men jeg holder ikke af det almindelige. Ja, man giver tit sin tjener finere klæde i liberiet, end man selv bruger, og således har jeg lavet min skygge pusse op til menneske. Ja, de ser, jeg har endog givet ham en skygge. Ja, det er meget kostbart, men jeg holder af at have noget for mig selv.

Om aftenen i den store balsal dansede kongedatteren og skyggen. Hun var let, men han var endnu lettere. Sådan en danser havde hun aldrig haft. En vis mand er han, sagde hun til sig selv. Det er godt, og dejligt danser han. Det er også godt. Men mon han har grundige kundskaber. Det er lige så vigtigt. Han må eksamineres. Og så begyndte hun så småt at spørge ham om noget af det allervanskeligste. Ja, hun kunne ikke selv have svaret på det, og skyggen gjorde et ganske underligt ansigt. Det kan de ikke svare på, sagde kongedatteren. Ja, det hører til min børnelærdom, sagde skyggen. Jeg tror sågar min skygge derhenne ved døren kan svare derpå. Der skygge, sagde kongedatteren. Ja, det ville være højst mærkeligt. Ja, jeg siger ikke bestemt, at han kan, sagde skyggen. Men jeg skulle tro det. Han har nu i så mange år fulgt mig og hørt efter. Jeg skulle tro det. Men deres kongelige højhed tillader jeg at gøre dem opmærksom på, at han har så meget en stolthed af at gå for et menneske, at når han skal være i rigtig humør, og det må han være for at svare godt, så må han behandles ganske som et menneske. Det kan jeg godt lide, sagde kongedatteren. Og så gik hun hen til den lærte mand ved døren, og hun talte med ham om sol, måne og om menneskene både udenpå og indeni, og han svarede så klogt og godt. Hvad det må være for en mand, der har så vis en skygge, tænkte hun. Det vil være en ren velsignelse for mit folk og rige, om jeg valgte ham til min gamal. Jeg gør det. Og de var snart enige, både kongedatteren og skyggen, men ingen skulle vide derom, før hun kom hjem i sit eget rige. Ingen, ikke engang min skygge, sagde skyggen. Og det havde han nu sådan sine egne tanker ved. Så var de i landet, hvor kongedatteren regerede, når hun var hjemme. Hør, min gode ven, sagde skyggen til den lærte mand. Nu er jeg blevet så lykkelig og så mægtig, som nogen kan blive. Nu vil jeg også gøre noget særdeles for dig. Ja, du skal altid bo hos mig på slottet, køre med mig i min kongelige vogn og have 100.000 rigsdaler om året. Men så må du lade dig kalde skygge af alle og enhver. Du må ikke sige, at du nogensinde har været menneske, og en gang om året, når jeg sidder på altanen i solskin og lader mig se, må du ligge ved mine fødder som en skygge skal. Jeg skal sige dig, jeg gifter kongedatteren. I aften skal brylluppet holdes. Nej, det er dog alt for galt, sagde den lærte mand. Det vil jeg ikke, det gør jeg ikke. Det er at bedrage hele landet og kongedatteren med. Jeg siger alting, at jeg er mennesket, og at du er skyggen. Ja, du er bare klædt på. Det er der ingen, som tror, sagde skyggen. Vær fornuftig, ellers kalder jeg på vagten. Jeg går lige til kongedatteren, sagde den lærte mand. Men jeg går først, sagde skyggen, og du går i arrest. Og det måtte han, for skildvagterne, de lystrede ham, som de vidste, kongedatteren ville have. Du ryster, sagde kongedatteren, da skyggen kom ind til hende. Er der sket noget? Ja, du må ikke blive syg til i aften. Nu skal vi have bryllup. Jeg har oplevet det grueligste, der kan opleves, sagde skyggen. Tænk dig, ja, sådan en stakkels skyggehjerne kan ikke holde meget ud. Tænk dig, min skygge er blevet gal. Han tror, at han er mennesket, og at jeg... Tænk dig bare, at jeg er en skygge. Det er frygteligt, sagde prinsessen. Han er dog spærret inde. Ja, det er han. Jeg er bange, han kommer sig aldrig. Stakkels skygge, sagde prinsessen. Han er meget ulykkelig. Ja, det er en sand velgerning at fri ham fra den smule liv, han har. Og når jeg tænker rigtigt over det, så tror jeg, at det bliver nødvendigt, at det bliver gjort af med ham i al stilhed. Det er rigtig nok hårdt, sagde skyggen, for det var en tro tjener,
Og så gav han ligesom et suk. De er en ædel karakter, sagde kongedatteren. Om aftenen var hele byen illumineret, og kanonerne gik af. Bum! Og soldaterne præsenterede gevær. Det var et bryllup. Kongedatteren og skyggen gik ud på altanen for at lade sig se og få nok en gang hurra. Den lærte mand hørte ikke noget til alt det, for ham havde de taget livet af.

0: Flere ord af H.C. Andersen. Jeg er simpelthen blevet eventyrinspireret her i aftenens direkte P2-koncert. Havet står så blankt og stille. Det var DR-vokalensemblet, der sang under Poul Hillier. Musikken var af Bent Sørensen. Og nu har jeg fået selskab af jer. I står og chatter sådan lidt til hinanden. I har pausestemning, cellist John Ette og violinist Christine Bryn. Tusind tak for første del af koncerten. Jeg kom til at tænke på, det her eventyrskyggen, er det noget, I selv har et forhold til?
1: Jeg er jo oprindelse svensker, så jeg er ikke sådan vokset op med det i mit svenske DNA, kan man sige. Så jeg har dog læst nogle af eventyr, men ikke så mange, som jeg gerne ville. Men nu har jeg fået lyst til at fordybe mig i det, helt klart.
2: Ja, altså, jeg er som dansker har selvfølgelig fået læst H.C. Andersen højt som barn, men man kan sige, at skyggen er jo ikke ligefrem et børneeventyr. Det er jo et meget uhyggeligt eventyr med rigtig mange lag, som jeg tænker, det er mere for voksne.
0: Man kan tænke længe over det. Komponisten bag værket her, Rafael Augustin, han er en af de to komponister, I har knyttet til festivalen i år. Hvorfor vil I gerne arbejde så tæt med komponister?
2: Jamen, det giver jo altså en mulighed for at fordybe sig i stoffet på en anden måde. Og det giver også vores publikum mulighed for at høre flere værker af den samme komponist, og dermed ligesom danser et indtryk af sådan hel produktion, og også at møde personen bag. Nu forleden dag, der holdt Augustin et oplæg. Han er jo også universitetslektor, eller nu er han pensioneret, men har undervist i mange år, vant til også at formidle og tale, og har gjort så mange tanker om både musik og kultur i al almindelighed. Så det er også en god måde for publikum at stifte bekendtskab med en komponist på.
0: Det bliver lidt mindre abstrakt og lidt mere møde et menneske. Et menneske, som I ikke har kunne invitere al den stund, at han ikke lever mere, er jo den sidste komponist, der er på programmet, Guillaume Le Queux. Han er ny for mig. Hvor har I stødt på ham henne?
1: Det skal du også spørge Christine om.
2: Jamen, det er mig, der må tage skylden for den. Jeg er jo, hvad jeg kalder selv, musikalsk guldgraver. Jeg elsker at finde værker, som er høj kvalitet, men som ikke er almindeligt kendt. Jeg har jo lidt et horn i siden på mange kolleger og musikinstitutioner, som ikke rigtig kommer ud over de der værker, vi altid hører igen og igen. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal spille dem og ikke høre dem, men der findes altså utrolig meget. Der har været lidt en trend omkring kvindelige komponister, som jo har haft det enormt svært i romantikken og tidligere, men der er også rigtig mange mænd, der ikke har. Ja, jeg ved ikke, om de bare ikke har haft chance for at være det på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, eller mødt de rigtige mennesker, eller hvorfor. Det er svært at sige. Man kan sige, at Guillaume Le Queux, han samarbejder jo med Isaïe, den her store belgiske violinist, der også var komponist. Så han var ligesom blåstemplet, men ja, han døde jo desværre kun 24 år gammel, så det er selvfølgelig begrænset, hvor meget karriere.

0: pauser, så går det.
1: Det lyder som en god strategi. Tusind tak til jer begge to. Jeg vil lade jer få det sidste ud af pausen her. Tak fordi I ville tale med mig. Lad os høre. Jeg lover. Jeg tror, jeg kan love, at det bliver de sidste ord af H.C. Andersen for nu.

til Andersen, hvor Nilen vander Egypterens jord. Musikken er Svend Erik Werner, og det var Musica Ficta, der sang under Bo Holten. Der er stadig pause i P2-koncerten i aften. Vi sender direkte fra Gammel Holte Kirke. Lad os fortsætte med at bruge pausen på musik af Grieg. Det er nemlig på en måde takket være Edvard Grieg, som jo kom fra Norge, at Rudersdal har fået en plads på det musikalske verdenskort. Det var nemlig i Søllerød, der også ligger her i området, at Grieg i sommeren 1868 komponerede et af sine allermest elskede værker, hans klaverkoncert i A-mol. Hans kone, Nina, var hos sine forældre inde i København. Grieg, han holdt til i Motsgården i Søllerød, og måske havde det noget at gøre med, at hans svigermor havde sagt, at han var uduelig og komponerede musik, folk ikke gad høre på. Så flyttede han sig lige fra dem, og det forstår man måske godt. I Søllerød var selskabet bedre, han havde arbejdsro, og han kunne hænge ud med andre komponister, blandt andet Emil Hartmann og Emil Hornemann, og så også pianisten Edmund Neupert, som senere uopførte den koncert, han skrev. Og til en af de andre koncerter i Rudersdals sommerkoncerter, der kan man faktisk opleve netop denne klaverkoncert få meter fra, hvor den blev skrevet. Her er det pianisten Paul Eide, der skal spille, og jeg synes, vi skal høre ham her i Klavermusik af Grieg.

0: Poul Eide spillede musik af Grieg, brudefølgede drager, forbi hed det her lille klaverstykke. Man kan altså også opleve Poul Eide spille Grieg her i Rudersdal den 27. august. Nu, altså når pausen er endeligt forbi, skal vi høre belgisk kammermusik. Guillaume Le Queux blev født i 1870 i Belgien, flyttede til Paris, hvor han studerede under César Franck. Og han havde et samarbejde med den ligeledes belgiske violinist Isaïe, som altså bestilte blandt andet en klaverkvartet af ham. Han fik ikke skrevet den færdig, fordi han døde ganske ung, Le Queux. Og nu tror jeg, at Christine Bryn fortæller lidt mere.
1: Nu skal vi høre et værk af en komponist, som jeg tror, der er mange, der ikke kender. Det er den belgiske komponist Guillaume Le Queux, der levede fra 1870 til 1894. Og det er, som dem, der kan hovedregne, jo altså kun 24 år. Han døde af at spise is. Og det kan man jo godt synes er lidt tragikomisk, men det var jo simpelthen altså madforgiftning, tyfus. Og det var et meget stort problem dengang, hvor man hverken havde konserveringsmidler eller medicin, der kunne helbrede. Han blev født i Belgien, og allerede da han var barn, flyttede familien til Paris. Og der blev han elev af den berømte César Franck. Senere så fik han et samarbejde med den belgiske violinist Isaïe, der også er en anerkendt komponist. Og det er faktisk Isaïe, der bestilte den klaverkvartet, som vi nu skal spille. Klaverkvartetten er ufuldendt. Det vil sige, at der er kun to satser. Og så den ender altså med den langsomme sats, og man kan ikke rigtig forestille sig en smukkere svanesang for en ung komponist.
0: Ja, således altså ordene fra Christine Bryn, som skal spille nu sammen med Isabel Banja på bratsch, John Ede på cello og Manuel Esparilla på klaver. De to satser, der er af Guillaume Le Queux' klaverkvartet. Jeg kan tilføje, at han skrev den ikke færdig, der var bare de to satser, men der var faktisk ikke nogen afslutning på anden satsen. Så den blev skrevet færdig de sidste 7 takter af hans lærer, Le Queux' lærer, Vincent Dandy. Så det er derfor, den ikke lyder helt uafsluttet.

Sikke en fin stilhed, det lige lykkedes at holde her efter anden sats af Guillaume Le Queux klaverkvartet. To satser fik vi, der skulle nok have været flere, men han fik den aldrig skrevet færdig, fordi han døde utrolig ung, bare 24 år gammel. Anden satsen her har fået satsbeskrivelsen langsomt og lidenskabeligt, og ifølge Le Queux egne breve, så skulle det altså på samme tid være en nocturne, en stykke nattemusik og så en kærlighedsscene. Den blev spillet for os af Rudersdal Kammersolister, Christine Pryn på violin, Isabel Banja på bratsch, John Ede på cello og Manuel Esparilla på klaver. Og måden ved grunden til, at du overhovedet har kunnet høre musik i din radio, det er altså Ocean Ryner, Johnny Wienholdt og Gorm Larsen, der har optaget musikken. Og ved siden af mig har Søren Krabbe trykket på knapper og skruet på fader og ikke mindst taget de billeder, som du kan finde på P2's Facebook-side, hvis du har lyst til at kigge på dem. Her i Gammel Holte Kirke har vi sendt direkte i aftenens P2-koncert. Og udsendelsen fortsætter ind til kl. 22, men der er altså ikke mere koncert på programmet her. Så i stedet for, så synes jeg, vi skal høre lidt mere klavermusik af Grieg.

fra Karnevalet hedder det her Lille Monster, et stykke musik, skrevet af Edvard Grieg, spillet her af Paul Eide. Men Grieg, som altså holdt til en hel del i Nordsjælland, og ikke mindst i den her meget produktive sommer tilbage i 1868, hvor han flygtede fra sine svigerforældre inde i København og hang ud med de danske komponister, og så skrev sin store klaverkoncert i A-dur. Og den opfører de altså her til Rudersdal sommerkoncerter. I lidt senere i august, de har samlet et lille ensemble, ikke et stort symfoniorkester, men et ensemble, som de kan opføre den med, og altså også med Paul Eide som solist. Nu her vil jeg gerne vende tilbage til Guillaume Lequeux, som vi stiftede bekendtskab med i koncerten her. Det gjorde jeg i hvert fald. Han var et nyt navn for mig. Han blev født i Belgien, men 10 år gammel flyttede han med sin familie til Paris, hvor han kom ind på konservatoriet, og hvor han studerede hos César Franck. Og César Franck så altså et ægte lys i den her unge belgier. Han støttede ham, han har sikkert også introduceret ham for de rigtige mennesker, blandt andet violinisten og komponisten Isaïe. Så når vi nu takker af her fra Gammel Holte Kirke, synes jeg, at vi skal høre musik af César Franck. Jeg har fundet hans violinsonate i A-dur frem, som er så utrolig vidunderlig. Og den bliver altså ikke dårligere af at være blevet arrangeret for bratsch. Det er den i en plade fra i år med Timothy Ridou på bratsch og Jonathan Ware ved klaveret. Den skal vi høre nu, César Francks violinsonate i A-dur.

0: Politiet har i dag skudt mod en 24-årig mand i Haderslev. Han blev ramt i benet. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at patruljer i morges eftersatte den 24-årige og fik ham til at standse. Under eftersættelsen og den efterfølgende anholdelse af den 24-årige mand, blev der afgivet varselsskud og skud af betjente fra Sydøstjyllands politi. Den 24-årige mand blev i den forbindelse skudt i benet, skriver politiet. Manden blev bragt til sygehuset og er uden for livsfare, lyder det. Den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen, og politiet er i gang med at undersøge flere steder i Haderslev. Mette Frederiksen er i dag i Ukraines hovedstad Kiev, hvor hun er mødtes med landets præsident Zelensky. Formålet med besøget er blandt andet at drøfte Ukraines behov for luftforsvar, oplyser statsministeriet. Ukraine har især brug for Patriot-missiler, forklarer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets efterretningstjeneste.
1: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
0: I en tale har Mette Frederiksen lovet mere luftforsvar til Ukraine. Men det kan have lange udsigter, siger Jakob Korsbo.
1: Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lagre. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion ned i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation.
0: Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark støttet Ukraine med mere end 85 milliarder kroner, siden krigen begyndte. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og 2 mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En 3. dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Skolens lokaler er stadig spærret af, og gymnasiet er lukket i morgen. I stedet samles eleverne i en lokal sportshal for at få støtte og information. Skyet vejr med byer i det østligste Jylland, på Fyn og Sjælland, og byerne kan især på Sjælland være kraftige og måske med havl og torden. Sol og tørvejr i resten af landet, og så mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Klassisk mix på P2.

En 3 minutters sviptur til sydens sol. Det er Dorothy Howell, der har lavet denne lille sag, og det var BBC's koncertorkester, der spillede et af hendes divertissementer. Dorothy Howell er født i 1898. Og hun er ved at kravle mere og mere ind på koncertprogrammerne, i hvert fald i Storbritannien. Og her kravlede hun ind i klassisk mix denne gang med mig, Mette Greiffenberg. Og som altid, så er det altid en hatfuld blandet klassisk, jeg kan give dig. Og når jeg nu står med snuden i den rummelige kuffert med de glemte komponister, så fik jeg britiske Samuel Wesley på krogen.

Det lyder til, at der er sol i blikket hos Samuel Wesley, britisk komponist, lidt yngre end Mozart, da det var The Parley of Instruments, der spillede, vi fik lidt fra hans anden violinkoncert. Nu er det så det er dem med de runde maver og gammeldags stribede badedragter og stråhatten, der her går en tur ud og lufter sig ved vandet. Vi skal til stranden ved Dråby. Vi får et postkort fra Ebeltoft, komponeret af Fussi med Royal Danish Brass på trut.

Musiker for Concertgebouw-orkestret spillede en sonatine af Richard Strauss, og han har kaldt stykket for det glade værksted, den glade legeplads her, hvor de 16 blæsere får lov til at bevæge sig så let og i denne luftige stemning. Man kunne ellers godt tro, at når så mange blæsere er sammen, så kunne det godt blive for fulde gardiner og så med larm. Men det var altså en anden vej, de her to

Kuhlau har skrevet så mange stykker for klaver, og så kan man godt gå hen og blive lidt pjanket som her. Jeg synes, der var noget pjank over sonaten for violin og klaver. Og det var duoen Åstrand og Salo, der spillede her. Tredje sats af duo, opus 110.

Kære bølger, I der visker, I er vidne til min pine og min kærlighed. Bær mine sorger bort og lad naturen spejle uroen i mit indre. Det var Lea Desandré, der sang Echo her med musikerne fra Jupiter Ensemble, og det var en arie af Vivaldi. Og for denne elegante Vivaldi-komposition, så skal vi til et træsnit, hvor alting er skarpere og der er mere kant på, og dansende er det, og meget livligt, og malende er også Grazina Barcevic måde at skrive på. Og jeg tror, det billede, hun her maler, det er nogle mystiske flyvende nattevæsner.

synes lige, der manglede et heksegnik. Det var en flot sats fra Gratchina Bacevic, symfoni nummer 3, og vi hørte den spillet af VDR Symfoniorkester, dirigeret af Lukas Borovic.

Efter Griegs lyse morgenstemme fra morgenstemning fra Peer Gynt, så var det Lange Müller, der satte farver på aftenhimlen. Det var digt af Thor Lange og Ulrik Stærks billede og Inger Dam Jensen sang, og så det midterste vers med ord om aftenstjernen, der dirrede så stor blank, og nåleskoven, der dufter, og mørket, der sank over jord, befriende og forsonende.

Schubert med Artemis-kvartetten, anden sats fra strygekvartet i D-mol nummer 14. Og så er det Mariana Shirinyan, der spiller et tonebillede af Niels W. Gade.

0: Ikke tilfredsstillende, lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. For mere end halvandet år siden blev det aftalt, at der skulle bygges 5 skibe, og at de skulle være klar om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, og byggeriet af de 5 livsvigtige arktiske skibe er altså slet ikke gået i gang, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
1: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: Også i Grønlands parlament er der utilfredshed med, at det trækker ud. Formanden for Udenrigs- og Sikkerhedsvalget opfordrer Forsvarsministeriet til at skynde sig med at få sat skibsbyggeriet i gang. Blandt andet fordi præsident Donald Trump åbent har sagt, at han vil overtage Grønland, fordi han ikke mener, at Danmark er i stand til at passe godt nok på det. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og at der, når den fase er overstået, skal træffes en egentlig beslutning. Et selskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, hvor almindelige lejligheder reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, har Københavns Byret slået fast, at APS har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. På hjemmesiden booking.com var lejlighederne udbudt til korttidsudlejning, og det fremgår af dommen, at det var en væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejningen af op imod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com og andre platforme. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60 års jubilæum, og det med lidt af hvert for dem, der er godt kan lide fart, fortæller min kollega Jeppe Midteby fra tribunen.
2: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
0: En af de motorglade gæster er Kenneth Mikkelsen.
3: Motorsport er jo fantastisk, og igen, man skal også støtte op om de gode ting. Hvis vi vil have dansk motorsport, så skal vi også støtte op om det.
0: Foruden showløb og udstillinger bliver det største motorløb på dansk jord også afholdt i forbindelse med fejringen. Resten af dagen for den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr, ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Klassisk mix på P2.

så tror jeg nok, at du blev sendt i cirkus. Det er i hvert fald musik, som jeg forbinder med cirkus, akrobater i trapez og på hesteryg. Her stykket Sabeldans, oprindeligt med musik af, eller med musik til en ballet af armensk fødte Aram Khachaturian. Sabeldansen her spillet af Bournemouth Symfonikerne. Og klassisk mix lytter du til, og jeg er Mette Greifenberg. Og efter akrobaternes tumlen rundt, så er det blevet tur til, at cirkusprinsessen træder ud på sin line.

Sommerbillede. Et af Karl Reinickes sommerbilleder. Og det var Camerata Lipsiensis, du hørte. Og lige dette billede hedder Dans under landsbyens lindetræ.

Haydn med en Beethoven-agtig energi med det her da-da-da-da-da-tema, der bliver leget med det lille motiv her. Det var Jean-Yves Flambe-Bousset, der spillede en sats fra Haydns klaversonate nummer 45. Så er det blevet tid til det hele værk i dagens klassiske mix, og det bliver Schumanns eneste violinkoncert. Farvet af hans drømmespor, den fortællende stil og det romantiske. Koncerten blev glemt i mange år. Den så tornerosesøvn, fra den blev komponeret i 1850'erne og indtil engang i 1930'erne. Han skrev den til violinisten Josef Joachim, men han selv synes, at koncerten bare præg af noget alt for indadvendt, og så også af Schumanns skrøbelighed kom for tydeligt til udtryk i koncerten. Josef Joachim mente også, at den var ikke så brillant, som han kunne ønske sig, og så ned i arkivet med den. Og så sov den i næsten 100 år. Indspilningen i dag, du skal høre, det er med Midori, japansk-amerikanske Midori Goto, der spiller med Lucerne Festspil-strygerne.

Og vi hørte Schumanns violinkoncert, Robert Schumanns eneste violinkoncert, og det var Midori Goto, der var solist, og det var det schweiziske ensemble Luzern Festspielstrüger, der spillede, dirigeret af Daniel Dodds.

Spaniens tårne. Castillos de España. Nu ved jeg ikke, om jeg fik lavet det lidt for spansk, men der er noget med de spanske s'er, de har en anden farve end danske s'er. Jeg prøvede at lyde, som om jeg kunne tale spansk, kan jeg ikke, men det var en guitarist, der kunne spille spansk musik. Han hedder Franz Halas, og vi førte et stykke af Federico Moreno Torba. Det er ved at være slut på denne time klassiske mix. Og her fra spansk guitar, så springer vi til en Mozart-rondo, og det er Sarah Willis, der er solist. En rondo for orkester og korn. Lejesyg er Mozart i stykket, og han har virkelig sørget for, at en superhornist kan virkelig holde en fest på sit instrument og i sjov dialog med et godt orkester. Som det Sarah Willis spiller med her, det kubanske Havana Lyceum Orchestra.

0: Fri fantasi af Emmanuel Bach fra hans stykke i fismål. Og det var Marc-André Amelin, der spillede.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, der er på besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Mette Frederiksen og de andre nordiske og baltiske landes ledere er i Kiev for at drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpåliggende for hende, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal hjælpe ved at være med til at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Øboerne på Lyø i det fynske øhav har længe kæmpet med at finde en til at drive købmandsbutikken. Noget sidste år måtte de selv klare driften, fordi ingen forpagte og bed på krogen. Men nu er der faktisk kommet gang i en selvstændig købmand igen. For ved årsskiftet flyttede Lærke Hegaard og Mathias Tolstrup til den bare 6 kvadratkilometer store ø for at drive butikken. Og efter den første højsæson konkluderer Lærke Hegaard sådan her.
3: Det har været vildt, altså. Det har været lige så vildt, som vi havde forestillet os, og måske lidt mere. Altså på alle punkter. Det har været en kæmpe stejl læringskurve, men det har været sjovt, udfordrende, spændende, det hele. Og vi er rigtig trætte nu. Det vil jeg gerne afsløre.
1: Købmandsparet kommer fra Sjælland og havde aldrig før været på Lyø eller prøvet at drive butik. Men nu har de fået smag for det.
3: Vi er i hvert fald ikke sådan skræmt væk af det. Vi ved ikke, om vi kommer til at være købmænd sådan 100%, men vi er overhovedet ikke skræmt væk af det, og vi har masser af idéer til næste år. Så det er i hvert fald ikke lige nu, at vi kaster håndklædet i ringet herovre.
1: Efter flere dage med forsinkede og aflyste fly, er der nu sat et møde i kalenderen mellem parterne i den igangværende flyvelederstrække i Norge. Lederen af Norsk Flyvelederforening, Robert Gjønnes, siger til NRK, at de mødes med flyveledernes arbejdsgiver Spekter i morgen kl. 8. Forhandlingerne mellem parterne brød sammen i fredags, og ifølge Norwegian har lukningen af lufthavnen i Oslo bare i dag påvirket 9.000 passagerer. Ifølge Norsk Flyvelederforening handler strejken om pauser og såkaldt livsfasepolitik. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr. Ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige og med torden og måske havl. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Så er det sidste gang i år, at vi skal samle op på festivalsommer, som den har lyttet i vores udsendelser her i ugen. Fra med i morgen indfinder hverdagen sig her på P2. Det har den sådan set allerede gjort om formiddagen og i andre programmer. Men også aftenmennesker, vi følger nu trop. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Og du kan i dag opleve, hvordan Copenhagen Opera Festival har åbnet en sand portal ind til et levende univers af helte og guder og legendarisk musik af Richard Wagner. The Ring Forever Hot hedder den markedsplads af en forestilling, som vi kigger på om lidt. Vi skal også til Thy, hvor musikere, arrangører og frivillige på Thy Kammermusikfestival bor sammen under samme tag i grønne omgivelser med højt til himlen, mens festivalen foregår. Og endelig tager vi det også med til Kammerballet i København, når vi fortæller om det at danse til kammermusik. Velkommen endnu en gang til Festivalsommer.

0: trompetetude her af komponisten Alexander Goedicke, arrangeret for trompet og orkester. Det var London Symfonikerne og Mathilda Lloyd, som spillede. Måske har du allerede oplevet en Wagner-opera, men jeg gætter på, at du aldrig har gjort det med en knækpølse i den ene hånd og et sangark i den anden. Det kunne publikum på AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet, det kunne de prøve denne her uge, hvor en nyfortolket 3-timers udgave af Wagners Ringen spillede i forbindelse med Copenhagen Opera Festival. Vores festivalreporter Morten Kær var med.
1: Hej.
2: To styks.
1: Ja, tak.
2: Perfekt.
1: To. Og måske, hvis man... måske bliver nødvendigt.
2: Måske ikke bliver nødvendigt.
1: Tak. God fornøjelse.
3: Det øjeblik, jeg træder ind på AFUK's gamle remiseområde på Vesterbro i København, står det klart, at jeg er ankommet til et parallelt univers. Henover billetsalget står Nibelheim, skrevet med krøllede bayerske bogstaver, og herfra bliver jeg og mine medpublikummer guidet forbi en stor drageformet hoppeborg ind på en markedsplads, hvor man kan købe en bajer eller en pølse med sauerkraut, lytte til dansevenlig livemusik fra en blokvogn eller spille ringspil. Og apropos, det er netop en nyfortolkning af Wagners berømte operacyklus Ringen, der er på programmet i aften.
4: Mit navn er Anna-Sophie Keller, og jeg er instruktør og også en af skaberne bag den her Ring Forever Hot, sammen med komponist Christina Fogh Wiedeløv og dramaturg Malene Schleicher.
5: Hvordan er ideen opstået til den her version af Ringen?
4: Det kom egentlig fra et møde, jeg havde med Emil Lane, som er leder af Operafestivalen, hvor vi gerne ville have noget Wagner ud til Copenhagen for at finde noget fedt genre-clash. Den idé, den blev aldrig realiseret, og så havde vi et andet møde, hvor hun sagde, hvad man ville lave hele Ringen. Og det var meget vigtigt for os fra starten, at vi ville invitere andre genre ind i Wagners værk, eller fortolke Wagners kæmpe gigantværk gennem andre genre. Derfor kan du også se nu her et rock-setup. Vi har popmusik, vi har schlager, vi har punk, og så selvfølgelig også Wagners kæmpe store momenter. Og så skulle vi altså koge det her kæmpe 14-16 timers værk ned til 3 timer. Så der er virkelig hakket godt ind til benet, og vi har skåret kastet ned og har også skabt et interdisciplinært kast. Vi har blandt andet rock-pop-sangeren Bisse, eller Torbjørn Radisch, i rollen som helligtenor Sigfred. Så det skaber også et andet klangunivers.
3: Vi bliver nærmest suget indenfor i den store sal, hvor guldklædte rindøtre byder publikum velkommen foran en gigantisk glitrende scene.
6: Du er tillagt som regnvasser?
7: Yes!

0: Vi har valgt at lave det som en interaktiv forestilling, fordi vi var inspireret af ideen om gesamtkunstværk, altså hvor man ligesom bruger så mange sceniske elementer, scene, musik, scenografi, så publikum bevæger sig frit. Der er ikke faste sædepladser, men bevæger sig mellem Nibelheim udenfor og Valhalla indenfor. Og undervejs i forestillingen bliver man så guidet mellem de forskellige verdener, og i sidste del af forestillingen kan man selv vælge, hvilken en af figurerne man så følger.
1: Ich habe viele Schaumen,

0: Titlen på aftenens performance er The Ring Forever Hot. Jeg spørger instruktør Anna-Sofie Keller Brandsborg, hvorfor holdet bag har valgt netop den titel til den her genfortolkning.
1: Vi leger meget med kæmpe kitsch-klichéer. Ringen er jo et... Altså, det er jo sådan afsøllet. Det er værket, som har en eller anden mytisk kraft omkring sig. Det er det, man ikke må pille ved. Der er altid debat om. Det var problematisk i starten. Wagner er en urproblematisk person. Og så er der bare det her ildelement, som er gudverdenen, der brænder. Wagner vil brænde Bayreuth ned. Hotness, der er så meget mærkeligt, tykt, pervers sex og incest i det her værk, som det emmer af, og stor kærlighed og store følelser. Og så synes jeg, Forever Hot er, fordi det her værk er blevet diskuteret. Det er altid relevant, og Forever Hot synes jeg var en meget fed poppet titel, fordi vi leger med store kitschede pop-elementer. Altså for eksempel alt det nye musik, vi har skrevet, er baseret på Wagners musik. Det er ledemotiver, vi har omtolket til andre genrer.

0: I tilbage på markedspladsen udenfor, hvor der er sværkamp og jongløren. Det er dværgen Mime, der driver det let falerede bakkenunivers, vi befinder os i. Og han omdeler endda en fællessang, han har skrevet til lejligheden.
1: Jeg hedder Laura Helene Hansen, og jeg er sceneperformer. Jeg spiller Brynhilde. Hun er chef-valkyrien og Wotans yndlingsdatter.
2: Look at that. That status new toy. Don't touch it. It's status.
1: Min far fortæller mig, at han lige har fået den her mega flotte ring. Og jeg må ikke røre ved den, og alt er hans, og jeg er enig. Og så gør han mig klar til, at jeg skal ud på mission ved at give mig nogle rigtig flotte støvler på. Og give mig min krone på og min paryk på. Og vi har bare sådan en rigtig sød lille far-datter. Bonding trip, som er sådan måske lidt ulækker. Det er sådan lidt far-datter bondage, og ikke bonding.
3: Pure red child.
2: And how?
3: Because they're daddy's children.
2: They're both daddy's children, and daddy will make the perfect pure red child. You're such a good girl. You know what?
1: Det har været healende at være med i den her produktion. Det er et sted, hvor at jeg kan mærke, at alt det, jeg har haft lyst til at gøre op med i klassisk og konservativ opera, det der er åbenhed overfor. Jeg føler, det er et utroligt intelligent og kærligt kreativt team, der har stået bag, som har fundet ud af, hvad det er for nogle regler, der strammer omkring os, og fundet deres svagheder, så vi kan quote-unquote bryde reglerne på en virkelig kærlig og intelligent måde.

Wagner var en hård pille for mig at sluge. Det var ret tidligt, at folk begyndte at hviske den komponists navn i nærheden af mig. Skræk og rædsel, hvor skal jeg bare ikke synge Wagner? First of all, så er der jo alt det med antisemitisme. Han var 100% et røvhul. Og jeg gik igennem en periode i mit liv, hvor at jeg nægtede alle komponister, der ligesom havde været kontroversielle.

jeg finder fred ved at lave sådan noget her arbejde. For musikken fejler vitterligt ikke noget. Og jeg synes også, historien er fed. Men det er super vigtigt for mig at kunne have mig selv autentisk med, både som kunstner, men som feminist, som menneske. Og det har der været i den her produktion.

0: Hvad håber du, at publikum de vil tage med, efter at have set The Ring Forever Hard?
1: Jeg håber, det afmystificerer både Wagner, men ser opera som genre. Hører, hvor meget det har til fælles med de popnumre, vi har med. Også bare sådan få den her anerkendelse i, at du er ikke dum. Det er en meget lang cyklus. Vi har 3 timer, og vi gør op med, at jamen, det giver ikke mening. Det er slet ikke mening, at du skal kunne forstå det hele. Men det er stadig fedt, og du er stadig underholdt, og der er pølser og bajer.
2: Vi har tilladt os at være legende, være nysgerrige, være grænseløse, være grænsesøgende. Og vi har taget det meget seriøst og med stor kærlighed tilladt os at nytænke og nyfortolke musikken. Og det er jo der, om nogle gange, og for nogen, kommer ud på farlig grund. Vi ved godt, at vi bevæger os på noget, der er mange, der har stærke holdninger om. Det vil være noget andet at gøre det her med Mozart, som er blevet vendt og drejet i alle mulige retninger, og som man kan lave i små bidder på en cykel og i min partybus for eksempel. Der ville jeg ikke rigtig kunne lave Wagner. Wagner er virkelig seriøst, det er derfor, det er så spændende.

The Ring Forever Hot, som den kunne opleves på Copenhagen Opera Festival her i ugen. Det er slut for denne gang, så du må finde din sauerkraut og din drage Hoppeborg et andet sted, og så måske håbe på en genopsætning i 2027. Vores reporter Morten Kjær havde talt med instruktør Anna-Sophie Keller og sopran Laura Helene Hansen.

0: fra en triosonate i B-dur musik af Zelenka, blev spillet her af ensemblet Marcias fjerde sats, var det. Nu kan du komme med til Thy, hvor der også er musikfestival om sommeren. Thy Kammermusikfestival, en festival, der samtidig også er masterclass for unge musikere. De bliver valgt ud, inden det hele går løs. Så bliver de ellers inviteret til at komme en uge før og få timer hos professionelle musikere med rigtig meget erfaring. Så øver de, og så giver de koncerter. Og de bor alle sammen, både arrangører og frivillige og professorer og unge musikere, under samme tag. Et sted, som vi skal høre lidt mere om nu. Jeg talte nemlig med Sigurd Vins, der er med til at arrangere Thy Kammermusikfestival og Masterclass.
1: Ja, det hedder Bakkegården, og det er sådan et gammelt herresæde, som i dag bliver brugt til fester og til sådan noget som det her, fordi der er det er meget velegnet. Der er mange værelser derude, og det er et fantastisk roligt sted, der er virkelig højt til loftet.
0: Hvad ligger det i nærheden af? Er det ude i Guds frie natur, eller er der andre huse og bygninger? Altså,
1: det ligger ude i Guds frie natur, kan man sige. Det ligger cirka 25 km øst fra Thisted på vej til Aalborg. Meget tæt ved en lille by, der hedder Vestløs, og selve stedet hedder Amtoft.
0: Ja. Hvordan er landskabet der? Hvordan ser sommeren ud sådan et sted på det her tidspunkt?
1: Jamen, det er med græssende køer og marker og enge og et meget rigt fugleliv. Vi er faktisk i et område, hvor der er mange fugle, fordi der er lavet dæmninger og lavt vand derude. Så det er et virkelig dejligt sted at være.
0: Det lyder som om, at det er et sted, der også godt kan være inspirerende for musikere, der så også skal ind og spille kammermusik for et publikum.
1: Det siger de i hvert fald selv, at de bliver meget inspireret af roen og atmosfæren og stemningen og landskabet. Det giver de alle sammen udtryk for, at det er et dejligt sted at være.
0: Ja. Og det er jo netop det. Du er med til at arrangere Kammermusikfestivalen i Thy, og I har haft koncerter på det sted, Bakkegården, men også på Kirsten Kjærs Museum og i Vestervig Kirke og inde i Thisted i Musikteateret. Hvis du lige sådan skulle give et vy ud over det indtil nu, hvad har været stort, hvad har fungeret godt af det, du har oplevet?
1: Jamen, jeg synes, det, der fungerer godt, det er, at det er et meget, meget højt niveau. Vi har jo i år 95 ansøgere til 15 pladser. Det er en meget skarp udvælgelse. Det er professorerne, som vælger musikerne ud, når de sender noget ind til dem, som de kan lytte til. Og så bliver de udvalgt. Og i år der er der så som sagt 15 musikere, som kommer fra, jeg tror, de kommer fra 12 forskellige lande og 4 kontinenter. Ingen danskere er udvalgt i år.
0: Sagde du en eller ingen?
1: Ingen, ingen danskere. Ud af de 95 ansøgere, der var 12 af dem, som har deltaget i festivalen før. Og der var faktisk også 4, som fik en plads igen, som kommer for anden eller måske ovenikøbet tredje gang.
0: Ja, så kan de danske musikere spille på andre af sommerens festivaler måske. Hvad har været udfordrende, hvis der er noget, der har været det i år?
1: Jeg synes egentlig ikke, der har været så mange udfordringer. Altså, vi er jo samtidig udfordret af, at der kan være en togforbindelse, der kommer for sent, eller et fly, der kommer for sent, eller sådan noget. Men der har faktisk ikke været noget i år. Folk er mødt op til tiden, og der har ikke været nogen uheld. Så det har kørt ligesom det skulle.
0: Ja, så krydser jeg fingre for, at de resten af dagene på festivalen også kommer til at forløbe uden udfordringer. Hvad venter egentlig forude for jer på Thy Kammermusikfestival?
1: Ja, nu er vi jo i gang med koncerterne. Den første uge, den går jo stort set med at øve. Og så er der nogle åbne prøver, der er nogle skolekoncerter, men nu er der jo cirka 2 koncerter hver dag. Og det foregår i fra Herning i syd og op til helt op i Nordjylland i Hune og Gug. Og ellers lokalt her i kirker og koncertsale rundt omkring i Thy og på Mors.
0: Så der skulle være rigeligt at komme efter noget for enhver smag, lyder det til?
1: Der er noget hver eneste dag, ja. Mm.
0: Men mest klassisk kammermusik, det er det vel ikke?
1: Kun klassisk. Nyere og ældre. Altså de gamle komponister er selvfølgelig med, Mozart og Schumann og Brahms og så videre. Men der er også en del nye komponister med, så publikum bliver også udfordret.
0: Tak skal du have, Sigurd Wils.
1: Ja, selv tak.
0: Sigurd Wils, der altså er med til at arrangere Kammermusikfestival i Thy. Festivalen har kørt hele ugen. Der har også været koncert her søndag eftermiddag, en slags afslutningskoncert, hvor alle de medvirkende musikere har været på scenen med hver deres særlige værk, og hvor de også har spillet sammen. Og her forleden spillede de også sammen i Thisted Kirke, hvor der blandt andet var musik af Samuel Coleridge Taylor på programmet. Du får her tredje sats af hans klarinetkvintet i fismål.

Det var musikere fra Nash-ensemblet, der her spillede tredje sats af Samuel Coleridge Taylors klarinetkvintet i Fis-mol en scherzo, var det. Og du lytter til festivalsommer, højdepunkter for sidste gang i år, selvom festivalerne heldigvis ikke sådan bare lige stopper, selvom sommeren gør det. Vi har været til mange gode festivaler, vi har hørt en masse god musik på sommerens festivaler. For eksempel var jeg selv ude her mandag aften, hvor vi sendte direkte fra Glassalen i Tivoli i København en koncert med den sydafrikanske tenor Levi Sekapane. Du kan lige høre et af de ekstra numre, han gav.

0: Danny Boy, en irsk folkemelodi, der handler om at sige farvel og mindes dem, man elsker. Her sunget af Levisek Kapane live i Tivoli i København. Han blev akkompagneret af pianisten William Kelly. Og vi bliver i København, for nu skal vi til kammerballet. Det er et fænomen, der har eksisteret siden 2018. Det er pianisten Alexander McKinty fra Trio Vitruvi, og hans hustru, balletdanser Emma McKinty, som har fået ideen til kammerballet, og som står for ledelsen af den her kammerballet, hvor der altså bliver danset til klassisk kammermusik. Vores reporter Iben Mogensen var med her forleden til en prøve og en opførelse af en ny ballet i Konservatoriets Koncerthal i København.
1: Der er godt fyldt i foyeren ved koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Folk står rundt omkring i grupper og snakker. Unge, midaldrende og ældre. Og der løber børn rundt og leger. Det er søndag eftermiddag, og udenfor har det tidlige efterår meldt sig på banen. Solen lyser blegt ind igennem vinduerne. Og lige om lidt kan vi opleve Kammerballetten og Concerto Copenhagen, der skal optræde med deres nye balletforestilling Kaleidoskop for tredje gang her i weekenden.
2: Har I været til kammerballet før?
3: Jeg har været det en gang i Aarhus. For cirka et års tid siden, tror jeg det var.
2: Og hvad er det så, der får jer til at komme her i dag?
3: Jamen, fordi det var en fantastisk oplevelse sidste år. Det var fuldstændig, altså, fantastisk. Det bliver helt rødt over. Altså, vi var nogle stykker sammen, og vi oplevede sådan, at der blev sådan ekstraordinært stillet. Altså, det var som om, man ikke kunne trække vejret. Det var ballet, den måde, de arbejdede på, som jeg ikke har oplevet før.
2: Så da du så, det skulle optræde her nu, så tænkte du bare...
3: Ja, jeg skulle herover. Og så har jeg givet det som fødselsgave til mine børn.
2: Og hvad forventer du dig?
4: For mig måske sådan noget mere sådan en eksperimenterende oplevelse, end det, jeg plejer at se. Ja, rigtig spændende med den her kombination af dans og musik, og også noget musik, jeg kender, men ikke kombination med dansen. Så jeg er spændt på, hvordan man får lavet den kobling, både den ene og den anden vej. Så ja.
2: Jeg kommer fra B2, Danmarks Radio. Jeg skal bare høre, hvorfor I er her i dag.
5: Det er vi, fordi jeg hører Alban og Alex i DR, og jeg var til kammerballetten sidste år, og det var fantastisk. Og sætte op med balletten, det var sådan i mindre rammer end Det Kongelige Teater, så det er spændende og nyt format.
2: Ja. Og hvad med dig?
6: Jeg er med,

0: Ja, her, jeg er blevet smittet, så okay. Det skal prøves. Jeg har ikke set det endnu, men jeg glæder mig meget. Ja. Altså igen, det som Anne også siger med koncept omkring, at du har levende musik på scenen, og så er det moderne ballet. Vi ser masser af klassisk ballet, men det er også rart at kunne se noget moderne ballet engang. Ja.
1: Og så er der jo det her i dag med, at det er Concerto Copenhagen i to af balletterne.
0: Ja.
1: Barokorkester. Det er jo, hvad tænker I om det?
0: Det har jeg ikke så rigtig nogen holdning til. Nej.
2: Det kan vi svare på, når vi kommer ud.
0: Ja.
3: Kammerballetten har eksisteret siden 2018. Det er pianisten Alexander McKenzie og hans hustru, balletdanser Emma McKenzie, der har fået ideen til kammerballetten og som leder den sammen. Udgangspunktet for dem er at skabe ny koreografi til klassisk musik, spillet på scenen. Balletterne bliver skabt af yngre koreografer og dansere især fra den kongelige ballet. Og indtil nu har det været Trio Vitruvi, som er musikerne på scenen. Men i år er der nye musikere i spil med barokensemblet Concerto Copenhagen, også kaldet for Coco.

Den første af forestillingens tre balletter er en ny ballet med koreografi af den unge balletdanser Tobias Pretorius. Bagerst på scenen står Concerto Copenhagen 16 musikere og spiller, mens 6 dansere, 2 kvinder og 4 mænd danser i front, alle klædt i rødt og sort. Scenegulvet er blankt, og den eneste scenografiske effekt, der er, er projektører, som hen ad vejen veksler imellem hvidt, rødt og grønt lys.

0: Værket er skabt over 20 forskellige stykker barokmusik af Muffat og Bieber, og det har været Tobias Praetorius' ønske, at musikken og dansen skal gå op i en højere enhed. Musikken skal komme ud igennem dansernes kroppe, siger han. Og når man ser de 6 dansere på scenen, er det også det, der sker, og der er noget skulpturelt over den måde, danserne undervejs ender med at stå stille sammen i en række positioner.
1: Jeg hedder Tobias Praetorius, og jeg er koreograf her ved Kammerballetten i samarbejde med Concerto Copenhagen. Og jeg har skabt den nye ballet Armonico Tributo.

0: Det er det der med at finde, hvordan kan musikken og dansen ånde sammen. Når jeg lukker øjnene og lytter til musikken, ser jeg en masse billeder og bevægelser og mønstre. Og det er det, jeg prøver med den her ballet at gøre visuel. Jeg siger til danserne, at nærmest musikken skal komme ud af deres krop, når de danser. Og det der er skønt ved at se Coco Concerto Copenhagen, når de spiller. De er så fysiske. De danser nærmest, når de spiller. Og det er det, der er meget inspirerende at se, at musikerne er blevet dansere, og danserne er nærmest blevet musikere.
1: Og når du så siger, at musikken skal komme ud igennem deres krop, kan du komme med et eksempel på en frase i musikken, hvor du kan beskrive, hvordan det så kommer ud?
0: Jamen, det kunne være for eksempel sådan noget, for eksempel så laver de nogle pizzicato i musikken, og så alt koreografien har sådan en form for sådan en hoppeboldsbevægelse. Så prøv at så finde forskellige farver, når musikken ændrer farve, at også koreografien ændrer farver, så det virkelig taler sammen.
1: Og hvordan kan koreografien ændre farve?
0: Men det kan det ved at bruge forskellige billeder, om bevægelsen er langsom og strukket ud, eller om det er mere kompakt og energisk. Det er også det skønne med musikken, at den hele tiden går nærmest fra lys til mørk, og det gør, at koreografien også ændrer sig fra at være et mere mørkt adagio sted til at komme hen i noget mere allegro, som danser og flyver på en anden måde.

altid svært at sige, hvad et nyt værk handler om, også især fordi jeg ikke prøver at fortælle et narrativ. Men jeg håber, at folk, når de ser balletten, faktisk bare kan sanse og mærke nogle stemninger og se nogle billeder, som er smukke, men også har noget dybde. Og så behøver man ikke at forstå alt, når man ser dans og musik, men bare leve sig ind i det univers.

0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Altså, jeg er blevet sparket vågen i hovedet klokken 6 i morges.
0: Er du rigtigt? Nå, du har taget ordning.
1: Godt at se dig.
2: Det er en gammel drøm, der nu er gået i opfyldelse, om at Concerto Copenhagen skulle spille til nogle af kammerballettens forestillinger. Det fortalte Alexander McKenzie mig, da jeg mødte ham for et par dage siden, til en af prøverne.
3: Jeg var inde og høre Concerto Copenhagen spille en del koncerter og forestillinger, og havde altid bare en følelse af, jeg sad her med bag mit sorte flygel, og jo spillede musik, jeg elskede, men jeg havde altid en kæmpe misundelse for, hvordan det må være at stå der og bare få det til at svinge. Altså, det er jo rockstjerner, de der musikere i Concerto Copenhagen. De er så, synes jeg, de er så frigjorte fra de tøjler og rammer, som selvfølgelig er med til at gøre klassiske musikere dygtigere og dygtigere og dygtigere, men som også til tider kan være et benspænd eller en bremse i forhold til den der nysgerrighed, som jeg også synes er en vigtig del af det at lave musik og leve med musik.

Så gik der nogle år, hvor vi lavede Kammerbladen, og jeg har hele tiden haft i baghovedet, en eller anden dag, så bliver jeg nødt til at hive fat i Concerto Copenhagen og høre, om ikke vi kunne lave noget sammen. Og jeg tror bare, jeg har haft en kæmpe æresfrygt for det også, fordi jeg var vant til at sidde med min trio og de her fantastiske dansere. Så ligesom og det er jo nogle ret, det er jo et usædvanligt projekt som klassisk musiker at gå ind i, fordi man skal, der bliver lagt lys, og man skal på en eller anden måde imødekomme koreografernes ønske i forhold til timing og hvilken satser, der skal spilles. Så jeg har også haft en æresfrygt over for at spørge et orkester som Coco. Men så skete det. Så for 2 år siden, så skrev jeg så til Nikolaj Defin Licht og Lars Ulrik, og hørte, om jeg ikke måtte mødes med dem til en kop kaffe og diskutere mulighederne. Og der blev jeg bare mødt med en kæmpe begejstring. Så det projektet har faktisk været et par år under opsejling nu, og nu lykkes det. Og kalenderne kunne gå op. Så nu spiller det her vidunderlige barokorkester simpelthen til 2 verdenspremiere i den smukkeste koncertsal, vi har herhjemme i Danmark.

0: Mit navn er Nicolai Define Licht. Jeg er administrativ leder for Concerto Copenhagen, og vi har altid lavet mange forskellige typer af samarbejder, og vi synes jo, det var en super god idé lige med det samme. Det var der ingen tvivl om. Nu er det jo det med kammerballetten. De har altid, altså hele ideen med kammerballetten er, at der er levende musik på scenen. Og det er jo deres koncept, og som jeg synes er helt fantastisk. Og det sjove er, at jeg havde faktisk gået og set kammerballettens forestillinger. Jeg tror, siden de startede, er ren og skær interesse, så jeg vidste godt, hvem det var, da Alexander henvendte sig.
1: Og hvorfor synes I, og du som administrator, men også orkestret, at det er en god idé for jer at være med i?
0: Der er flere aspekter i det, du. Der er det kunstneriske, at musik og dans bare altid har hørt sammen. Og det, at du sætter to forskellige tidsalder sammen, altså moderne ballet og musik fra barokken, det er jo bare en konstruktion. Det er sådan en tidsmæssig forskel, men det handler først og fremmest om, at man må sætte musik og dans sammen. Og nu har jeg personligt altid elsket moderne dans. Så det tændte bare med det samme hos mig. Så sammenstillingen af barokmusik, som er så baseret på danseformer, som det jo er, og en idé med ny koreografi, altså koreografi baseret på den her musik, jeg synes, det var helt genialt. Altså. Og det er det kunstneriske. Så er der det, at kammerballetten er utrolig energifuldt og dynamisk skøn organisation. Emma og Alexander er vidunderlige, så man samarbejder også med nogen med et dejligt drive, og det vil man jo gerne.

0: Hvad synes I om det?
1: Altså, det var tre meget, meget forskellige ting, vi så. Og jeg synes, at del 2, jeg synes, når trioen står helt skarpt sammen med noget dans, og uden rekvisitter, kun med lys, så bliver jeg altså bevæget.
0: Og hvad synes du?
2: Jeg synes, det var aldeles fremragende. Altså, nu havde du jo før det startede spurgt ind til Concerto Copenhagen, så jeg var jo op, da de var på i det første stykke. Og jeg synes, det var helt stykket, altså musik. Jeg er normalt ikke til barok. Jeg synes, der sker for meget. Der er for mange toner. Men jeg synes, det var helt sygt. Det var enormt flot. Altså, der var så meget, jeg ikke har set før. Der er en masse, der er nogen, der har tænkt nogle nye tanker. Og så bliver jeg begejstret.
3: Iben Mogensen stod for reportagen om Kaleidoskop. En forestilling med Kammerpaletten. Et samarbejde mellem Trio Vitruvi og Concerto Copenhagen og dansere. Kammerballetten spillede i København sidste weekend og kan opleves i Musikkens Hus Aalborg den 27. september og i Musikhuset Aarhus den 8. november. Og så skal de i øvrigt også optræde i London i december måned på The Royal Ballet and Opera.

0: Og så blev der sat punktum for den tredje sats af Emilie Meyers symfoni nummer 3 i C-dur. Bremerhaven Filharmonikerne spillede her. Og med det siger jeg, Max Fage Petersen, tak for nu. Ikke mere festivalsommer i denne omgang, og klokken er 18.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun er i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kommer efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system. Det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Kystvagten i Tunesien har bjerget ligene af 8 migranter, hvis båd sank i weekenden på vej mod Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Imens fortsætter eftersøgningen af yderligere 6 mennesker, der stadig er savnet. Der var 15 mennesker, primært unge, ombord på båden, da den stævnede ud i torsdags. Den eneste overlevende har fortalt, at han drev rundt på havet i 48 timer, før han blev reddet af et handelsskib. Tunesien har tidligere været et vigtigt afrejsested for migranter, der ville krydse Middelhavet. Men færre har begivet sig ud på rejsen i de sidste par år på grund af en politisk indsats på området og skærpet kontrol til søs. Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. En rekord, de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere. Det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
4: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det samme, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
1: Og den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 180 cm høje, og så kan de bære til 15 kilo per arm. Sol og tørvejr mod vest og nordvest. Ikke ret meget sol i resten af landet, men spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, hvornår starter aften for dig? Hvornår er det aften? Hvornår siger man god aften?
6: Hvornår siger man god aften? Hvis du ringer.
5: Hvis man ringer, ja. Du er jo en god eftermiddag.
6: Ja, ja, præcis. Ja. Så starter.
5: God formiddag.
6: Aftenen med middagen kl. 18.
5: Ja.
6: Nej. Jeg tror, svaret er, når du nu spørger på den måde, så starter aftenen, når der er ro i lejren, og de små sover. Min lille datter putter jeg, når jeg er hjemme, så hun sover klokken 8:30. Og så er de større, de sover lidt senere. Men så er der ro på. Altså, når der ikke er børnepasning mere, og når mørket har sænket sig.
5: Jeg tror, at min aften, den starter på papiret klokken 8. Jeg kan mærke, at det er sådan der. Det er, så er det aften.
6: Klokken 8?
5: Ja.
6: Hvorfor?
5: På grund af 20:00.
6: Ja.
5: På grund af tallet.
6: Så kommer der noget i fjernsynet. Så.
5: Højst sandsynligt, ja. Så er jeg jo en... DR's søndagsserie Pige, altså så sad man der, og så forbrydelsen klokken 8.
6: Ja, præcis.
5: Ikke? Så jeg tror, jeg tror, det er der, den starter for mig, men det gør den jo sjældent i praksis, fordi mine børn, de er simpelthen så dårlige til at falde i søvn om aftenen.
6: Ej.
5: De ligger nogle gange, altså i aftes, Mathias.
6: Ja.
5: Jeg kom hjem.
6: Ligger de og snakker
5: sig? Et arrangement. Nej. De ligger bare og kigger op i luftet.
6: Åh. Oh.
5: Og så troede jeg, at nu skulle mig og Anders, de snakke lidt sammen. Og så lige pludselig så hørte jeg inden fra børneværelset, luk døren! Og der var klokken 10:15, Mathias, og jeg var ved at blive helt desperat.
6: Ja, ja, det er træls.
5: Hun havde det også lidt stramt i morges, da hun skulle op.
6: Ja, det er jo det.
5: Men nu skal det ikke, det skal ikke handle om børns sovetider,
6: nej,
5: men det skal handle om aften i aften, i formiddag.
6: Ja, præcis. Ja, vi sidder jo her i en formiddag og optager, men altså, det gør vi jo altid, når vi optager MUF, og derfor er vi lidt, er det gået op for os bagude på aftenrepertoiret. Ja. Vi har simpelthen haft for få aftensange de forgangne 3,5 år i sangbogen med MUF og Hammer, så nu tager vi revanche. Ja. Ja. Undskyld.
5: Det er, fordi vi er for trætte, når vi møder på arbejde. Så tænker vi...
6: Fordi vores børn ikke sover.
5: Ja.
6: Men der er så mange dejlige aftensange. Altså, hvis der er noget, vi kan lide at synge om, så er det jo morgen og aften. Og morgensange, dem har vi haft masser af. Nu gælder det aftensangene. Og vi har haft nogle af dem, men der er mange, vi ikke har været omkring. Også nogle af de sådan helt store, kendte, alment sungende fællessange. Som for eksempel Adam Oehlenschlägers store hjemlandshyldest, da han sidder nede i Tyskland og længes hjem til sit fædreland og mærker de underlige aftenlufte.

0: underlige aftenlufte. Ars Nova blev dirigeret af Bo Holten. Det er Adam Oehlenschlæger, lærer, der i den grad skyder gang i nationalromantikken i 1805 med det her digt om, hvor dejligt der er hjemme i Danmark, og hvor meget man længes hjem, når man er ude i den store verden. I 1915 satte Carl Nielsen melodi til fra den der samling af sange, han lavede sammen med Thomas Laub, En snes danske viser. Altså, kickstarter jo virkelig sin fælles sangskrivningskarriere med det hæfte, og i høj grad med den her sang. Den er så smuk, så smuk.
1: Jeg synes, det er... Jeg elsker, når jeg finder sådan små steder, hvor jeg synes, at humoren findes i sådan noget gammelt noget.
0: Ja.
1: Altså, sådan en sætning som... hjemme var der intet fjeld. Ak, så er jeg ude vel. Yeah. Altså, at han kigger op på bjergene og konstaterer, ah, damn it, jeg er i Tyskland. Det synes jeg bare er virkelig sjovt.
0: Ja, det er det også. Jeg ved ikke sikker på, at det er ment som sjov. Altså, det synes jeg jo nogle gange er, når man beskæftiger sig med romantikken og med nationalromantikken. Der er jo en selvhøjtidlighed i en romantikers væren, som er lidt umoderne. Altså i det hele taget humor, sådan inde i sådan den finere kultur. Det er jo en lidt nyere ting, har jeg
1: indtryk af. Det er en nyere ting. Men altså, jeg putter den bare... Jeg giver gladeligt Oehlenschlæger lidt selvironi, hvis han mangler noget. Jeg har masser.
0: Åh, det er skønt. Muff, nu skal du høre en sang, jeg ikke ved, om du kender. Men det, egentlig var det også en af årsagerne til, at vi skulle have et aftensangstema i dag. Vi skal nemlig høre en sang af Sebastian, der hedder I Aften. For et par måneder siden, der udkom Sebastian med sit nye album. Sebastian er altså ved at være en ældre herre, men han bliver ved med at lave nye album. Det er som om, han er kommet ind sådan i en form for kunstnerisk indierne sommer. Han udgiver plader hele tiden lige for siden. Og i forsommeren, der udgav han et album, der hed Den Omvendte Verden. Og på det album er der en sang, der hedder I Aften. Og jeg er faldet ret pladask for den. I det hele taget er jeg faldet ret pladask for det her album. Jeg synes, det er virkelig gode sange, og jeg synes, det er virkelig dejligt at opleve, at Sebastian her i en fremskreden alder stadig er så sangskrivningsmæssigt, altså både musikalsk og poetisk, opfindsom og legesyg. Der er meget på det her album, der er meget sådan gakkelak og lidt plat og sådan lidt sjove ordrim, som sådan, giver det der egentlig mening? Det ved jeg ikke, men det lyder meget sjovt. Altså det bliver næsten sådan halvstand ABC en gang imellem.
1: Ja.
0: Men der er altså et eller andet måde i den måde, Sebastian sætter harmonier og melodik sammen, som bare er eviggyldigt ret sublimt, synes jeg. Han er virkelig en god sangskriver. Og når han sidder der alene med sin guitar og synger med sin stemme, som er noget sprukken jo, altså den har været meget gennem, og den lyder jo slidt, kan man godt sige, men den har virkelig også meget sjæl og meget personlighed, altså ja, altså det gjorde Paul Dissing jo også, eller sådan, der er et eller andet meget fint ved det. Så kan jeg ikke helt stå for det. Jeg synes virkelig, der er et levet liv i de her sange og i den her stemme og den måde at lave musik på. Og den her sang, der hedder I Aften, er bare sådan en meget, meget fin beskrivelse af, den begynder, den første linje lyder sådan her: I aften vil jeg lede efter sange. Er det en flot tekst? Eller en flot linje?
1: Jo.
0: Han sidder og leder efter sange, alt imens man ligesom har sådan en fornemmelse af, at Titanic sejler mod et isbjerg, og at kærligheden er udfordret, og at isbjørnene kan ikke... Det er både en klimasang og en ængstelig sang, og en sang om, at det er ved at være aften, at livet er ved at være gået, og vi skal længes efter de kys, der er tilbage. Jeg tror, det er det, den handler om, og jeg synes bare, den er ret fin.
2: I aften vil jeg lede efter sang, og jeg vil finde tonerne det til. I aften vil jeg tænde dig en stjerne og drømme alle drømmene der vil. I aften vil jeg tro i morgen kommer, og natten giver os nok en chance til, og griber dagen, før den forekommer, med tusind kys, så

og vi vil aldrig vide, hvad vi får. I aften vil vi høre bjerget kælve, og verdens ende nås på ingen tid. Og over alle drømme himlen vælve,

stor panik. I aften vil jeg mærke hjertets banken og danse glædens vilde sammenspil. I aften vil jeg gribe dig i tanken med tusind kys, så mange skal der til.

0: knus, en kys af mig skal der til.
1: I aften med og af Sebastian fra albumet Den Omvendte Verden fra 2026. Om at lede efter sange og om Titanic, der er ved at skælve, og skæbne symfonier vil springe ud, eller meget det nu er. Og så til allersidst, så kommer der nærmere Gud til dig. Jeg synes, det er så godt.
2: Ja.
1: Fordi det er den salme eller sang, de stod der bandet eller orkestret og spillede, da Titanic gik ned.
2: Det er også en sang, som jo har en anderledes opbygning på den måde, at det er vers og et omkvæd, vers, et nyt omkvæd, vers, et næsten nyt omkvæd, vers. Så det bliver sådan mere en vise end en popsang.
1: Ja.
2: Og det er også bare virkelig rart, når man har noget med aften at gøre, at det bare sådan er så enkelt som overhovedet muligt, ikke?
1: Jo, jeg synes, det er helt rigtigt, og det kendetegner virkelig Sebastian. Altså, han er jo vise sangskriver på mange måder, ikke? Og det er jo, vi har talt om det før, hvorfor er Sebastian ikke hyppigere repræsenteret i vores fællessangskat, når han er så god en sangskriver? Det er, fordi det faktisk er lidt svært som fællessang nogle gange, fordi opbygningen er lidt uforudsigelig, og fordi der sker rigtig mange ting, som er rigtig lækre at lytte til og synge med, når han står i front, men som er lidt sværere at realisere en sang på.
2: Men så kan vi jo heldigvis bruge den til at lytte til og lære selv, og du sad der også og sang med, imens vi hørte den. Og der er, altså, jeg synes, at der er noget, der går op for mig lige i dette øjeblik. Det er, at Sebastian, han på en måde er ham, der sætter ord på fantasien.
1: Ja.
2: Og vi har sådan brug for hele tiden at prøve at hive ham ned, og hvem handler det om, og lad os prøve at forstå det og sådan noget. Men i stedet for at lade os prøve at forstå det, så lad os prøve at forestille os det.
1: Ja, præcis. Det er meget klogt sagt, det er virkelig Sebastians å, det er hans velsignelse og forbandelse, at hans sprog er så malende og så fortællende, så man forstår godt, hvad det er, der står, men så forstår man alligevel ikke helt, hvad det handler om. Men eftersom man forstår det, så vil man så gerne forstå, hvad det handler om.
2: Ja.
1: Og en gang imellem, det tror jeg ikke, man skal.
2: Men nu skal vi ind på en på natklub, Mathias, fordi det er der jo også nogen, der gør, når det er aften.
1: Ja.
2: Og vi skal høre en sang, som er blevet til vores vores sommer. Vi har altid en sommersang hjemme hos os. Så siger vi, skal vi høre sommersangen? Og det er som regel, når vi sidder i bilen.
1: Mm.
2: Børnene får vores telefoner, eller en telefon, så de kan være DJ's, og så styrer de musikken om på bagsædet. Det er ligesom sådan, det er, hver gang vi kører, om det er i 5 minutter eller i 1½ time.
1: Hyggeligt.
2: Og hver gang vi er ude at køre i denne sommer, så er det første nummer, der bliver sat på, det er Pissoir med Søn. Og den her sang er vi både børn og voksne blevet ret begejstret for, af flere årsager. Det er en sang, der handler om at lede efter nogen inde på et dansegulv. Altså inde på en klub. Og man mærker tydeligt den her klubstemning, man hører. Det er 2 sekunder i Medina-klaven. Altså den der bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap. Men så alligevel ikke. Og så er det Christoffer, som er forsanger i Søn. Hans vokal er noget af det mest spændende overhovedet lige nu. De har lavet en single sammen med Rasmus Seebach. Hver gang han synger oven i nogle andre, så tilføjer det sådan decideret magi. Men han har bare sådan en super duper hurtig vibrato på sin stemme. Sådan meget lys og sådan enormt præcis i sin diktion.
1: Aha.
2: Og det har man brug for, når man, når man hører den her sang. Jeg vil lige hurtigt læse noget op, fordi det kan være, at i vers 2, at man bliver sådan lidt, hvad er det, han siger?
1: Ja.
2: Theis er på Keta, og Sofia, hun vil slås. Keta, det er ketamin, går jeg ud fra. Mm. Det er, eller en opioid-agtig form for stof. Jeg prøver på at finde dig, men det går ikke særlig godt. Jeg roamer mellem mennesker for at opstøve din lokation. Jeg ser dig i fremmede ansigter, hver gang jeg ser på nogen, og finder mig selv på et pissoir, hviler panden mod de krakelerede klinker, ser på mig selv i det lille spejl, siger nogle ting, jeg ikke selv forstår.

0: Er det ikke bare verdens mest spændende stemme? Jeg synes, at han synger så fedt.
1: Og hedder han Christoffer Jessen?
0: Han hedder Christoffer Jessen, ja. Det er bandets søn. Og den er jo normalt i en popsang, ikke? Så gemmer man, og det tror jeg faktisk engang, jeg har hørt Andreas Oddbjerg sige, at man skal gemme den lyse tone, eller man skal ligesom sådan op, når det er omkvædet. Mm. Og det gør de jo ikke her.
1: Nej.
0: Der er den lyseste tone, det der, hvor det bliver, jeg roamer mellem mennesker for at opstøve din lokation. Men så går vi ned tonalt i omkvædet, og det føles stadigvæk lige effektfuldt. Og det tror jeg, altså, finder mig selv på et pissoir, og den siger, altså, jeg kan huske dine læber, ja, din lys, der er sådan blot, foregår i samme område tonalt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og grunden til, at det her omkvæd, det piker, det er dels på grund af akkorderne nedenunder, og så er det bare på grund af ordet pissoir,
1: ja, det er...
0: som er så vildt et ord.
1: Ja, ja.
0: Så når det ligesom kommer ind, så er det hook nok, fordi man får sådan, altså nærmest en ordknytnæve i ansigtet,
1: ja, ja.
0: Hvor man sådan, hvad sker der? Pissoir, det er verdens grimmeste, men samtidig også sådan lidt...
1: Også lidt fransk og fint.
0: Også lidt fransk og fint, men også lidt ulækkert.
1: Ja.
0: Altså, det på en måde indkapsler det hele oplevelsen af at gå i byen. Det kan være fransk og fint, det er også lidt ulækkert, og så er det samtidig også sådan lidt... Ja.
1: Super sjovt. Det har du helt ret i. Det er rigtig nok. Pessoir, det er... Det er godt, det er der, men det er godt nok en ubehagelig oplevelse at være der.
0: Ja.
1: Ja. Og så er der jo en anden lille sjov ting, fordi nu skal vi høre Andorle Michelsen synge.
0: Ja, og lige før, der hørte vi Andorle Michelsens søn.
1: I søn.
0: I søn.
1: Andorle Michelsens søn er simpelthen en del af søn.
0: Ja, eller jeg er faktisk lidt i tvivl om, at han stadigvæk er det, men han har været med til at skrive den her sang.
1: Ja.
0: Nu er det som om, at de kun er fire på pressebilledet, og jeg har ikke lige sat spørgsmålstegn ved det endnu.
1: Nå, nej, okay. Men i 2001, der udgav Andorle Michelsen et album, som vi har spillet meget fra, i det her program, der hedder Fred hviler over land og by, hvor hun synger danske sange, altså salmer primært, af de store, af de gode. Og en af dem, det er en aftensalme af de aller smukkeste, som hedder Bliv hos os, når dagen hælder, som stammer fra Weisses og Ingemanns samling af 7 aftensange. Altså, vi kender alle sammen deres 7 morgensange med I østen stiger solen op og nu titte til hinanden og lysets engel og alt det der. Men der følger også 7 aftensange, som er ikke helt så berømte, men dog. Altså det er, der står et slot i Vesterled, berømt sang. Dagen går med raske fjede, lidt berømt sang. Til vor lille gerning ud. I fjerne kirketårne, den skønne jordens sol gik ned, den store stille nat går frem. Lidt mindre kendte sange, og så altså den her fuldstændig magiske bøn til Gud om at være hos os selv, når det er mørkt, og vi er alene, og det er utrygt. Bliv hos os, når dagen hælder.

0: hos os, når dagen hælder. B.S. Ingemann og C.I.F. Weisse. Anne Dorte Michelsen sang her med dejlige strygere og klaver.
1: Altså det, der er virkelig ekstra godt ved den her plade, som ud over hendes rene stemme og hendes måde at synge de her sange på, så man mærker dem ind i nutiden, så er det altså også bare nogle virkelig, virkelig smukke arrangementer.
0: Ja.
1: Jeg er meget begejstret for det. Så hver gang vi har en sang med eller en salme med fra den der plade, så ved man bare, okay, så er den ligesom den skal være.
0: Ja, præcis, præcis.
1: Og det er meget godt, at vi har fået smurt ørerne med vellyd på inde i mørket og alt det, som man kan være bange for i mørket. Fordi nu skal vi ind i skoven, har jeg lyst til at sige. Altså med alle de mærkelige lyde, og hvor man er desorienteret, og hvor man måske faktisk også bliver en lille smule bange. Det er en sang, der hedder Dark.
0: Mm.
1: Og det er en komponist og sanger og multiinstrumentalist, der hedder Maddie Ashman. Hun er en ung kvinde i starten af sådan noget, start midt 20'erne, tror jeg, hun er. Hun er ikke særlig gammel. Hun har absolut gehør, og så har hun en interesse for mikrotonalitet.
0: Mm-hmm.
1: Særligt noget, der hedder just intonation, som er ren intonation. Og hun vil gerne have, at de her oversete tonesystemer, de ligesom kommer ind i popmusikken og i populær, altså i populærkulturen generelt.
0: Ja, held og lykke med
1: fordi
0: det.
1: Hun synes, at vi er blevet begrænset af, jamen, der er jo så meget mere musik at hente,
0: ja,
1: inde i mellemrummene. Og vi skal altså høre den her sang, hvor jeg har lyst til at sige, at slå nysgerrigheden til og være open-minded, for det her, det er absurd. Jeg vil faktisk næsten våge at påstå, at det er det mest mærkelige stykke musik,
0: nej,
1: vi nogensinde har haft med i sangbogen med Muffe Hammer. Og det er også en lille bitte smule uhyggeligt, men prøv at se, om I kan finde nogle forskellige steder, hvor I ligesom kan holde fast og sige, her er der et anker, her er der noget, der er genkendeligt, og så slip fantasien løs i alt det, hvor I ikke kan holde fast.

0: I'm scared. Mama, what if they run it? What if they don't?
1: Hold da op, mand. Wow.
2: Maddie Ashman, Dark.
1: Ej, det er virkelig fængslende og fremmedartet og virtuost og rigtig spændende at høre, synes jeg.
2: Ja.
1: Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at jeg har hørt masser af sådan noget musik her. Det har den gængse P2-lytter sikkert også, men jo ikke med den der sådan i ørefaldende popmusikalske kvalitet. Det lyder jo af moderne kompositionsmusik, det her. Ja. Vi har jo hørt, du kan tro, jeg har været til mange ny musikfestivaler, hvor jeg har hørt den der mikrotonalitet og uforudsigelige rytmik og stemmeeffektbrug. Men der er bare det, der særligt ved det her, at man godt mærker, at hun kommer ikke så meget fra den klassiske verden, men kommer fra en populærkulturel verden, hvor det også skal være i ørefaldene på en anden måde. Det er meget charmerende.
2: Og jeg bliver fanget af sådan

0: smule provokeret af, fordi jeg synes, det er irriterende, så tvinger jeg mig selv nu til at dykke lidt mere ned i det, fordi at jeg tror, det er gymnastik for min hjerne.
1: Ja, det tror
0: og
1: jeg
0: nu er det tredje gang, jeg hører den her sang, og den bliver mere og mere genkendelig for mig.
1: Det ender lige så langsomt med, at du kan synge med på den. Og når vi ses om 2 måneder, så kan du det.
0: Yeah. Ja, men ved du hvad, Mathias, nu har vi brug for noget fløde, og vi har faktisk også brug for at blive trøstet en lille smule,
1: ja,
0: fordi det der mørke, som man var helt utrolig bange for i den her sang, det skal vi glemme lidt nu. Og nu skal vi høre Søren Kragh Jacobsen synge os til ro med Sov min månestråle fra Omsen og Momsen, som han jo har genindspillet med sin egen stemme på den plade, der hedder Godnat og Goddag, ja. Som han har lavet i samarbejde med Gustav Ljunggren. Og et lille fun fact er, at Gustav og jeg, vi er rigtig gode venner. Mm. Og da Gustav han fortalte mig, at han skulle lave den her plade, så sagde han, er der nogen særlige sange, I godt kunne tænke jer, han genindspillede? Og så kom vi bare med listen, og alle mine favoritter er kommet med.
1: Det er godt, Mo. Så du har en lille aktie.
0: Og det er også bare rigtig rart, fordi så kan vi indspille, eller så kan vi synge dem igen, eller lytte til dem igen i det her program, fordi vi har jo en regel, indtil vi ikke har den mere.
1: Ja.
0: Men her kommer altså Sov min månestråle med Søren Kragh Jacobsen.
2: Sov min månestråle, vis nu i din seng. Nu er natten hejst, et flag for pige og for dreng.

mælk til dig. Sov min lille pjuske, stjernerne er tændt, vinden puster stille i sit lille instrument, drøm om røde

0: Nej, for først så skal du, nej, du skal ej, du skal sove. Det er lige, hvad du skal.
1: Ej, hvor er den sød.
2: Søren Kragh Jacobsen er jo et geni ud i at skrive sange, hvor man både føler sig spejlet som voksen og som barn. Det her, det er jo en fantastisk dejlig børnesang i sig selv. Altså det her med drøm om sand og sukkermad og drøm om spand og vand og plader.
1: Ja.
2: Altså det er, der er så meget sådan musik i de der ord og lyde, og melodien er rolig og beroligende. Og så kommer slutningen, ikke? Put nu ned i bløde dyner og smut ud på drømmens landevej. Næh, for først så skal din far jo lige hente et glas lunkenvæld til dig, og så skal du ud og kigge, om fiskene har fået mad, og så skal du, altså sådan, du ved, det synes jeg bare er så dejligt, fordi det er det, en putteseance tit

0: Ja, for de voksne.
1: Ja, det har du allerede fortalt, det er for dig i hvert fald.
0: Ja, men det er det så meget. Ej, mine børn putter jo lidt sig selv, men de er bare meget længe om det. Men hvor kan jeg bare huske den følelse? Altså, næh, for først så skal du lige ud og give din hund og kat og dukkerne et knus. Og man kan jo ikke sige nej til det, fordi det er jo en del af det at gå til ro. Mm. Det er jo en del af det at skulle puttes, at man lige får det hele med på en eller anden måde. Ikke? Og den slutter jo også med, næh, nu skal du ej. Nu skal du sove. Det er lige, hvad du skal.
1: Ja, præcis. Nå, den er fin. Han er skøn, er han. Muff, nu skal vi godt tilbage i tiden. Jeg indledte programmet med at spille en lille stump af en melodi, som J.A.P. Schulz har skrevet. Vi skal høre sig månen langsomt hæver. Det er i udgangspunktet en tysk sang eller en tysk salme, som Matthias Claudius har skrevet tekst til. Altså helt tilbage i oplysningstiden i 1770'erne. Og den er så blevet oversat til dansk og hedder nu Sig månen langsomt hæver, og det er jo en vældig smuk aftensalme, kan man sige. Men det interessante her er, at det er komponisten J.A.P. Schulz, Johann Abraham Peter Schulz, som var tysker, der har skrevet melodien dertil. Men han skrev den i 1790, mens han boede i Danmark. Han kom til København i Det Kongelige Teaters ganske unge år i slutningen af 1780'erne, var han 5-8 år eller sådan noget, hvor han var han var musikchef på Det Kongelige Teater. Og vi er så langt tilbage i tiden, ikke? Det er Mozarts tid, det her, og Det Kongelige Teater i København var virkelig kongens lyst.
0: Altså, det må være så vildt, ikke? Det der med det nyåbnede Kongelige Teater.
1: Ja, fuldstændig, ikke? Fuldstændig, ja. Og det var virkelig kongeligt, og der har været nogle fjollede lystspil og lidt vortviller og sådan, altså syngespil og den slags, der går tid endnu, inden Mozarts opera kommer til. Men han får ansvaret for Det Kongelige Teater og skriver også noget, og noget af det hører vi en lille smule nu, men ikke ret meget. Det interessante ved J.A.P. Schulz her i Den Gryende Romantik, det er, at han kommer til Danmark og har hjemme fra Tyskland en meget klar idé om, hvordan en ny tids musik skal være. Og nu begyndte vi med Øenslæger, den her nationalromantik, der venter lige rundt om hjørnet. Det er fra 1805, Øenslæger skriver, underlig aftenlufte. Og det her, det er altså fra 1790, 15 år tidligere. Så vi er lige ved at være inde i den der æra, hvor verden ændrer sig i forhold til sådan æstetik og kunstopfattelse. Og J.A.P. Schulz, han er den mand, der enhændigt, har jeg lyst til at sige, kommer til Danmark og kickstarter den musikalske romantik. Og det gør han med en sætning, han har med hjemme fra Tyskland, som vi har været omkring rigtig, rigtig mange gange, nemlig at musik skal være baseret på det, vi kalder for Schein des Bekannten.
0: Ah, men det er jo for vildt. At han er the founding father of that udtryk.
1: Det er nemlig the founding father.
0: Som vi har brugt i mange afsnit.
1: Lige præcis. Nu lærer vi ham at kende her. Det er J.A.P. Schulz, der insisterer på, at en ny tids musik skal have et skær af noget tilsyneladende velkendt. Og derigennem får vi den danske tone, sådan forestillingen om det nordiske, og the rest is history.
0: Og klip til mig, var jeg lige ved at sige. Men altså, det er jo det, der er essensen af, når jeg skriver og tænker, det der, kan vide, om der er nogen, der har skrevet det før, ja, så putter jeg det bare ind under den paraply, og så pakker jeg det væk og tænker, det behøver jeg ikke. Nej. Jeg behøver ikke at forholde mig til, hvor det kommer fra. Det er bare et genskin.
1: Det er nemlig det, det er nemlig det. Og det er altså J.A.P. Schulz, der argumenterer for det. Og han har så skrevet den her meget, meget fine melodi til Sig månen langsomt hæver, som jo ikke har et nordisk skind på den måde, på trods af, at han skrev den i Danmark. Men det er jo også en tysk tekst, han skrev den til, og så blev den så oversat senere. Men smuk og stemningsfuld og sådan gryende romantisk, det synes jeg, den er.

0: Lille Muko hedder koret her, dirigeret af Jesper Grove Jørgensen, i Johan Abraham Peter Schultz' melodi til Matthias Claudius' tyske tekst, oversat af Carsten Hauk i 1838, Sig månen langsomt hæver.
1: Den er jo simpelthen så fed i teksten, ikke? Sådan er mange sager, altså, og vi, fordi vi kun halvt dem skuer kun, eller sådan det der med, at vi forstår ikke, at månen er helt, fordi vi kun ser halvdelen af den, og sådan, og sådan er det, som nu, hvor hjerte vrager, fordi vi halvt dem skuer kun. Altså, det, jeg synes bare, det er så fedt, det der, så er vel flere sager. Nå, men Mathias, vi skal nå en til, og vi skal nu høre noget, som er mere sådan aftenstemning-agtigt.
0: Ja.
1: Og det er den, fordi at jeg kan godt lide at have det sådan lidt, jeg kalder det lakrimøst. Ja. Det kommer af lacrimosa. Min veninde Line og jeg, vi har talt om, sådan, at vi elsker det her med at have det lidt lakrimøst af hyggesørge.
0: Ja.
1: Og det kan man rigtig godt gøre til den næste sang.
0: Med vilje melankoli.
1: Ja, med vilje melankoli. And So It Goes med Billy Joel, som slutter sådan her. So I would choose to be with you. That's if the choice were mine to take. But you can make decisions too, and you can have this heart to break. And so it goes, and so it goes. And you're the only one who knows. Mew.

0: Ja, det er.
1: Det er sådan nogle flotte akkorder, og man kan sikkert forestille sig, at det her, det er guf for kor, og det er også blevet guffet rigtig, rigtig mange kor. Så gå ind og find den i korudgaverne, and so it goes. Gør jeg selv den tjeneste og have det ekstra lakrimøst.
0: Billig Joel, lakrimøs afslutning. Vi kan lige nå en sang mere, tror jeg, Muff, men skal vi ikke lige skynde os at sige tak til Tina Rømer, der sidder derude af vores dejlige producer, og Steffen Klint, der har siddet ved teknikknapperne i dag. Tak for det, Steffen.
1: Og det er aftentiden er jo ikke, det er jo, der er jo nogen, der har det ligesom dig, Mathias, som kan have utrolig svært ved at falde i søvn, særligt når det ikke er sådan ægte mørkt. Mm. Og det har Åland også haft en gang, fordi hun har skrevet den her White Nights, som bare handler om, at nætterne er der, hvor alting er muligt, både i drømmene, men også i virkeligheden.
0: Tak for det.

0: Nyt fra hylden på B2.
1: Velkommen til. Jeg hedder Sofie Dein-Valin, og de næste 20 minutters tid, der skal vi drømme os mod nogle lidt varmere himmelstrøg. Vi skal i hvert fald høre musik, der emmer lidt mere af varmere temperaturer, end der er herhjemme lige for tiden. Vi skal nemlig et smut til Latinamerika, for jeg er faldet over et nyt album med latinamerikanske trompetkoncerter. Trompetkoncerter af Pacho Flores, Roberto Sierra og Gabriela Ortiz. Og udover at have komponeret den ene af koncerterne, så er Pacho Flores også solist på hele muligheden simpelthen. Flores, han er en venezuelansk trompetist, solotrompetist i Simón Bolívar Symphony Orchestra og medlem af Simón Bolívar Messing Quintet. Udover det, så er han også både grundlægger og leder af Latin American Trumpet Academy, så han må siges at være ekspert på det her område. Han tager afsæt i sin klassiske træning og metoderne derfra, men integrerer også rigtig meget jazz og netop den her syd- og latinamerikanske stil og vibe i både sin egen spilstil, men altså også i sine kompositioner. Og det skal vi høre nu. Det er en første indspilning af værket, så jeg vil gætte på, der ikke er mange af jer, der kender det, men jeg har lyttet til det og kan garantere virkelig festlig musik, som nok også kan få de fleste til at sidde og danse lidt med. Pacho Flores, solist og komponist her i koncerten Albares. Han spiller sammen med Liverpool Philharmonikerne og Domingo Hindoyan.

Pacho Flores' koncert for flygelhorn og orkester med ham selv som solist. Og jeg tænkte på undervejs, at nu kaldte jeg det jo festligt her, inden musikken begyndte. Og det er jo ikke, fordi jeg som sådan er blevet uenig med mig selv siden. Men er det ikke lidt sjovt, hvordan musik hurtigt kan blive opfattet som festligt i gåseøjne, bare fordi der er nogle skæve rytmer og sådan lidt dansant fornemmelse. For i virkeligheden så er musikken jo virkelig dramatisk og ikke som sådan festlig. Jeg tror helt sikkert, at det er en kæmpe fest at spille det her, men jeg er ikke overbevist om, at det sådan skal lyde som. Det vil jeg tænke lidt videre over. Hvilke ord, der vil være bedre at bruge. Det er i hvert fald ikke sidste gang, jeg hører musikken her, så der bliver jo nok mulighed for, at jeg kan finde på noget bedre. Vi skal til noget helt andet nu, og så alligevel ikke, for dramaet det bliver, og den latinamerikanske stil bliver vi også i. Det er ligesom dagens tema, så. Men det er noget mere inderligt og stille og roligt, det vi skal til nu. Det er stadig Pacho Flores, der er vores solist, og det er stadig sammen med Liverpool-filharmonikerne. Men nu er det i en koncert af Roberto Sierra, og flygelhornet er skiftet ud med en trompet. Sierra er puertoricansk og har selv sagt en masse musikalsk bagage med derfra. Men der er også en del europæisk indflydelse at finde, og han har blandt andet også været elev af Ligeti. Det kan man jo se, om man kan høre her i hans trompetkoncert Salseando.

0: Masser af latinamerikanske både rytmer og stemning har der været i musikken i dag. Og det kan man få meget mere af på albummet, vi har lyttet til. Det er med Liverpool Filharmonikerne og Pacho Flores. Der er lagt op til god sommeraftensstemning nu, og jeg havde nær sagt, at det skulle da have været på en aften med 30 grader. Men jeg synes egentlig ikke, at man kan sammenligne en dansk sommeraften med det, vi har lyttet til. Det findes der til gengæld masser af nordisk musik, der kan, men det må vi tage en anden dag. For nu vil jeg nemlig bare sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg hedder Sofie Dejan-Vallin og vil ønske jer en rigtig god aften.
1: Du lytter til B2.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs.
1: Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR-lyd.
7: P2 Guldkoncerten.
8: Ja, Mozart. Jeg synes jo, at enhver koncert uden Mozart, det er spild af tid. Det er sådan noget, som I siger, lad være at beskæftige dig med det.
2: Ordene her er John Frandsens. Den store danske dirigent og kapelmester, der levede fra 1918 til 1996 med et virke, der var tæt forbundet med både Det Kongelige Kapel og DR Symfoniorkestret. Og det er tydelig snak. Frandsen holder af Mozart. Det gjorde han hele karrieren. I aftenens guldkoncert, som er præsenteret af mig, jeg hedder Benedikte Granvig, skal vi høre optagelser fra 1962, hvor en mellemung John Frandsen springer ind på et afbud og varetager både Mozarts 40. symfoni og hans Requiem. 27 år senere skulle Frandsen igen dirigere Mozarts Requiem, og i den forbindelse husker han tilbage på den koncert, vi skal høre i aften.
8: For mange år siden, der sad jeg og arbejdede i radioen i et studie med noget helt andet, jeg kan slet ikke huske, hvad det var. Og så kom der en mand ned fra musikafdelingen, så vidt jeg husker, hvad det var dengang, Terje Nielsen, der sagde, om ikke jeg kunne dirigere Mozarts Requiem i morgen, fordi Mogens Wøldike havde sendt afbud. Og så måtte jeg jo gå til bekendelse, og så sagde jeg, hvor lang tid tager det, for jeg kender det. Og så læste jeg det igennem, og så ringede jeg hjem til min kone, og så gik jeg hjem, som jeg gør altid i katastrofesituationer, og så spiste jeg, og så sov jeg. Og så sagde jeg, væk med klokken 10 med en spand kaffe, og det gjorde hun. Siden den tid har jeg egentlig, det er mange år siden, har jeg aldrig drukket kaffe. Undtagen af høflighed, hvis jeg har været ude. Men det er ikke en nydelsestrik, som jeg er forfaldet til. Takke være den nat. Og så mødte jeg op næste morgen til prøve, og det gik jo også relativt godt.
2: Ja, man kan nærmest udrette mirakler med hjælp fra en hel spand kaffe. Det fortæller dirigent John Frandsen, da han her i 89 tænker tilbage på at springe ind som dirigent for Mozarts Requiem. Det er den koncert, der venter os i aftens guldkoncert, og vi vender altså også tilbage til interviewet her. Men lad os starte med at høre Mozart i John Frandsens hænder. Lad os høre overturen til Figaros bryllup, som han dirigerer i 58 med Det Kongelige Kapel.

Overturen til Figaros bryllup. Musikken var af Mozart. Indspilningen her var fra 58. John Frandsen står i front for Det Kongelige Kapel, som han var tæt knyttet til i flere årtier, frem til 1980, hvor han lod sig pensionere fra teatret. Og hans store gennembrud foregik også på teatret. Det kom med det, som Kristeligt Dagblad beskrev som vovestykket Peter Grimes. Da det fandt sted, den her begivenhed tilbage i 1947, der trykte samme avis en samtale, som det hed, med John Frandsen og en af avisens journalister, som indledte med denne beskrivelse af den nytiltrådte kongelige kapelmester. Når det skal til at gå løs på den kongelige opera i morgen aften, stiger en højtidelig yngre herre på podiet for at føre kapellet og de mange sangere gennem et vildnis af nodebilleder. Et af de sværeste værker, der endnu er sat på papir. Englænderen Benjamin Brittens opera Peter Grimes. Herren er John Frandsen, værket, hans første store kraftprøve ved teatret. Både æren som kongelig kapelmester og opgaven Peter Grimes kom dumpende til ham. Inden jobbet som kongelig kapelmester kom dumpende, var John Frandsen korsyngemester for radioens kor, men blev altså lukket ind på de skrå brædder. Og journalisten spørger også til, hvorfor John Frandsen forlod radiokoret. Han svarer, ja, jeg rejste, fordi det ikke er inspirerende at stå i skjorteærmer og dirigere for en rød lygte i et radiostudie. Næh, på teatret ser de. Der bliver min begejstringsfakkel tændt. Teatret er inspirerende. Atmosfæren, det store sammenspil og klokken bag tæppet, der melder, at nu går det løs. Siden lod Frandsen sig jo så, som bekendt, lokke tilbage til den røde lampe og til radioens ensembler, men jeg forstår godt trangen til at præstere foran et publikum. Og jeg forstår det måske især, når man tænker på de værker, som John Frandsen fik lov til at uropføre. Peter Grimes var vi inde på tidligere, men også Richard Strauss' opera Ariadne på Naxos nåede frem til Det Kongelige Teater under John Frandsens dirigentstok. Efter langvarige, omhyggelige prøver, forstår man. Lad os høre Ariadnes arie derfra, sunget af Bonas Sundberg.

Ariadnes arie, en indspilning fra 1960. Bonna Sundberg var Ariadne på Naxos i Richard Strauss' opera af samme navn. Det var en Danmarks premiere på Det Kongelige Teater, som foregik under John Frandsens musikalske ledelse. Nu skal vi med John Frandsen tilbage til radioen, til det gamle radiohus på Rosenørns Allé i København. For selvom jeg tidligere citerede ham for at føle sig uinspireret af at dirigere til den røde lampe, så havde han altså også et tæt samarbejde med DR Symfoniorkestret, dengang Radiosymfoniorkestret. Og det var således John Frandsen, man kontaktede i 1962 med en enkelt dags varsel, for at høre, om han ville træde ind for Mogens Wøldike i et Mozart-program. Mozarts Requiem og hans 40. symfoni var på programmet. Han sagde ja. Og 27 år senere, i 1989, der var Frandsen

0: og igen på podiet for at dirigere Mozarts Requiem. Og i den anledning blev han interviewet af programmedarbejder Hans Skaarup. En samtale, der startede med spørgsmålet, hvordan har man det som dirigent et kvarter, inden man skal ind og dirigere Mozarts Requiem?
1: Man har det som ikke anderledes, når man dirigerer alle andre værker, fordi man er hver gang bange. Det vil være forkert om at sige, at man ikke er bange, og det tror jeg, de fleste dirigenter også er. Måske betager det mig noget mere at dirigere Mozarts Requiem, fordi det er ikke bare et musikalsk anliggende. Det er simpelthen en trosagt. Og en trosagt, det er jo ikke noget, man tilkæmper sig. Det at tro, det er noget, man får forærende. Og som alt tro, så er der også en margen for tvivl. Det kender jeg selv, fordi jeg er kristen, og jeg tilhører det lille mindretal inden for kristendommen, der tvivler. Og sådan set er Thomas' disciple. Og den tvivl har jeg i og for sig ikke tænkt mig at bekæmpe. Fordi det giver mig en vis elasticitet i min tankegang. Men jeg kunne på den anden side heller ikke tænke mig nogensinde på grund af tvivlen at forlade kristendommen. For hvad skulle så? Så stod jeg i det tomme rum. Jeg ved godt, at der er andre måder at anskue tilværelsen på, men man går jo ikke alligevel rundt sådan og vælger religion efter discount-princippet, hvad der nu er det mest praktiske og mest tilforladte. I hans ene til sådan noget som Mozarts Requiem, så er forholdet dette, at jeg mener med alt den slags, også når jeg har dirigeret Matteus Passion, hvor jeg har lagt hele min sjæl i det, at det er en trosagt. Og den trosagt, den skal man være glad ved, for det er en gave. Det er ikke noget, man går hen og får. Jeg har ikke noget sådan specielt forhold til Mozarts Requiem. Tværtimod vil jeg sige, at det er for mange år siden, der sad jeg og arbejdede i radioen i et studie med noget helt andet. Jeg kan slet ikke huske, hvad det var. Og så kom der en mand ned fra musikafdelingen, så vidt jeg husker, hvad det var dengang, Terje Nielsen, der sagde, om ikke jeg kunne dirigere Mozarts Requiem i morgen, fordi Mogens Wøldike havde sendt af. Og så måtte jeg jo gå til bekendelse, og så sagde jeg, hvor lang tid tager det, for jeg kender det ikke. Det kan lyde mærkeligt, at jeg ikke kender det. Men forholdet var sket nøjagtigt det samme 10 år før, hvor Mogens Wøldike også blev syg aften før en torsdagskoncert med Bachs Juleoratorium, som han bad mig at overtage. Nu må man også tænke på, at jeg var en ung mand, der pludselig blev kastet ud i en masse opgaver. Så jeg måtte simpelthen prioritere at sige, at det der, det er ikke lige aktuelt, det har jeg ikke brug for, jeg må kaste mig over det. Og min uddannelse var der for så vidt ikke noget i vejen med, for jeg havde haft den mest gudbenåede lærer i musikhistorie med min Rudolf Simonsen. En nok så fuldkommen gennemgivelse mekanisk i dag ville aldrig kunne erstatte den indlevelse, som han førte mig ind i med disse store værker hvert år. Og der har simpelthen ikke været plads på hans repertoire, så derfor har han ikke kommet ind til Mozarts Requiem. Og jeg sagde så til Terje Nielsen, giv mig et studium, det spiller altså cirka en time, så skal jeg give den svar. Og så læste jeg det igennem, og så ringede jeg hjem til min kone, og så gik jeg hjem, som jeg gør altid i katastrofesituationer, så spiste jeg, og så sov jeg. Og så sagde jeg væk med kl. 10 med en spand kaffe, og det gjorde hun. Siden den tid har jeg egentlig, det er mange år siden, har jeg aldrig drukket kaffe. Uden at høflighed, hvis jeg har været ude. Men det er ikke en nydelsestrik, som jeg er forfaldet til, takke være den nat. Og så mødte jeg op næste morgen til prøve, og det gik jo også relativt godt. Jeg kan godt nu bagefter se, at det var en forestilling, der simpelthen, når man kommer til skrædderen til den første prøve, så er det riget sammen. Det vil sige, at det holder. Men det vil sige, at det holder kun for en stund. Det er jo ikke noget, der er slidstærkt. Og jeg havde nogle fremragende solister. Og det blev for mig en meget stor oplevelse at gøre det. Fordi jeg hengav mig fuldkommen til det. Når jeg taler om det religiøse i det, så erindrer jeg en ganske bestemt episode, da jeg nærmede mig slutningen. så trak Irmgard Seefried, som sang sopranpartiet, mig til side, og så sagde hun, må jeg give dig et godt råd? Ja. Vi er begge to kristne, vi tror. Når vi når til værket, sådan et stort værk, så er alle mere eller mindre, sådan, hvad skal jeg sige, lidt trætte. Du må ikke lade den være trætte. Du må intensivere de sidste takter. Du må lade pauker og trompeter gjalle. For vi som kristne tror ikke, at døden er et punktum, vi er færdige. Døden er en format, og vi skal videre. Så derfor må du lade det gå ud over takstregen og forklare, demonstrere, at livet går videre, uanset det. Døden er ikke noget punktum. Det er vores kristne livsideal.
2: Nu er Mozarts Requiem jo nok et af de kirkeværker, der står mest mystik omkring.
1: Ja, men det skyldes jo alt det der, man snakker om, hvem der, ham der grev et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det, om det var ham, der han betalte for det og lod det udgive for sit eget. Og så er der naturligvis også det, at Mozart ikke selv fik det fuldt, det synes mig, der har gjort det. Og så har andre nu bagefter forsøgt at lappe på det. Og jeg har hørt, at der er kommet en ny udgave, som en berømt dirigent benytter. Jeg må nu sige, at jeg synes Meyers fuldendelse af værket er noget nær det geniale. Altså, hvis ikke jeg vidste det, og man har fortalt mig det, så ville jeg ikke ane, at det ikke var Mozart. Og det vidste jeg heller ikke den aften, hvor jeg dirigerede det. For jeg er jo ikke videnskabsmand, jeg er jo bare musiker. Men sådan er mit forhold, og sådan har mit forhold altid været til som jeg også siger, til Matthæus-personen. Så det er mig en sorg, man ikke kan få, jeg ikke kan få gennemført min vilje og få det op som et scenisk værk, et statisk oratorium, som, på samme måde som vi lavede Jeanne d'Arc. For det ville det have egnet sig glemmer til. Og så længe, husk på, nu har han jo sådan, ikke nogen vorhar længere, men så længe en mand som Sam Bisekov lever, så havde det jo været en fuldstændig vidunderlig opgave for ham at lave en Matthæus-person på scenen, rigtig på scenen.
2: Men Mozarts Requiem har jo opnået en fantastisk renaissance i de sidste 25 år. Før den tid havde jeg ikke indtryk af, at man spillede det så ofte, som man gør det nu.
1: Nej, det tror jeg for så vidt også er rigtigt. Men jeg tror, der spiller to ting ind i det. For det første mærker man Mozart som operakomponist. Man mærker det dramatiske. Tænk for eksempel på Dies Irae. Det er ikke skrevet mere dramatisk af Verdi. Og Verdi har et andet fortrin. Verdi er helt igennem hans Requiem, det er teaterrequiem. Det er så udbredt præget af denne geniale kunst. Jeg kan huske, en gang jeg overvejede en eksamen i musikhistorie, og så sad der den her arme fæ, og kunne ikke huske dem alle sammen. Og så sagde censor, kan I ikke huske den sidste? Den, som er så forfærdelig, med skinsynskvaler, og de dræber hinanden, og det er en gru og en rejsel. Og så bredte der sig en forklarelse, sker i det unge fjol, så siger han, jo, Requiem, siger han så. Og i modsætning til det, der har Mozart de samme ingredienser. Hans dramatik er uforfalsket. Det er Don Juan's komponist. Men så har man det andet, som naturligvis også gør, at folk bliver grebet af det. Det er inderligheden. Det er den helt enkle, han har ikke haft nogen som helst kvaler, det er den helt enkle troende kristne, som har skrevet disse vidunderlige satser, som går op i en højere enhed af stilhed og bøn. Jeg føler nogle af dem, som, nu bruger jeg et lidt fantasifuldt billede, som røgelse, som man helst ikke skal se for meget af, man kun fornemme duften af det. Og sådan har Mozart den fromhed i disse satser, som gør, at folk naturligvis bliver betaget af det. Det kan ikke være anderledes.
0: Dirigenten John Frandsen i samtale med P2-programmedarbejder Hans Skorup. Optagelsen er fra 1989, hvor Frandsen stod for at skulle dirigere Mozarts Requiem. Det havde han altså også gjort 27 år tidligere, i 1962, og det er den koncert, vi har fundet frem i aften i Guldkoncerten. Men inden vi helt når til den, så holder jeg os altså lidt endnu i teatrets verden. For også her har John Frandsen dirigeret Mozart. Det hørte vi allerede. Det var en komponist, han holdt umådeligt meget af. Og til den opsætning, hvor Frandsen dirigerede på nationalscenen, der var rollen som Papageno, at den kække fuglefinger, den var gået til ingen ringere end den folkekære skuespiller Poul Reichhardt. Jeg synes, vi skal høre ham synge Papagenos arie, og hvis du har mulighed for det, så prøv at finde nogle af de billeder, som Det Kongelige Teater har lagt tilgængelige på deres hjemmeside af forskellige opsætninger af Tryllefløjten gennem tiden. Det er ret sjovt at se. Blandt andre altså Poul Reichhardt i tætsiddende strømpebukser og med påklistrede fuglefjer. Det er et sjovt billede med det her i ørerne.

0: Jesus, ah, hun er forsvunden. Jeg er aldrig mere for hende funden. Jeg snakkede, snakkede, og det var galt. Nu bliver min dumhed dyrt betalt. Ja, min dumhed dyrt betalt.
1: Ej, jeg får denne

sidste trøst og væver. Ej på livet mere jeg tror, nu farvel de falske jord. Du som altid kun vil straffe, du som ingen piger kunne skaffe.

Toget er snart forbi.

0: Ja, applaus til Poul Reichhardt som Papageno i Mozarts opera Tryllefløjten. John Frandsen dirigerede Det Kongelige Kapel. Lad os nu vende tilbage til samtalen mellem P2-medarbejder Hans Skaarup og dirigent John Frandsen. Samtalen fra 89, som fandt sted i anledning af, at John Frandsen stod for at skulle dirigere Mozarts Requiem med Radiosymfoniorkestret. Her samler de op på samtalen om Mozarts religiøsitet.
1: Jeg har for nylig læst Hildesheimers bog om Mozart, hvor han netop kommer ind på Mozarts religiøsitet, og mener jo ikke, at han var særlig religiøs, når det kom til stykket. Han var frimurer og så videre. Altså, hans tanker gik i lidt andre retninger.
2: Jamen, det skal jeg ikke helt kunne bedømme. Det ved jeg ikke, hvad vi siger, ikke være særlig religiøs. Livet består jo af vaner. Og så gælder det om at eliminere de dårlige og kun fremhæve de gode. Til de gode hører selvfølgelig sådan noget som en kristendom. Og som en almindelig østrigsk katolik, så har han ikke gået rundt med det på uden på frakken. Det tror jeg slet ikke. Men at han har været nogle ringere kristen, det tror jeg bestemt ikke. Og det der med frimurerne, det er jo et stort sammenråd mellem frimurer og kristne. Og det er en meget spærret affære. Det kræver, så skal jeg skrive en doktordisputat. Det er blevet for gammel til. Men om Mozarts religiøsitet, den har jeg ikke nogen som helst grund til at betyde. Jeg tror, den var enkel og enfoldig, som den jævne mands. Ganske enkel. Præcis som han selv var, han har jo aldrig nogensinde gjort sig nogen som helst tanker om en komposition. Har der manglet noget, så har han skrevet det. Da han kom til Prag og skulle lave en koncert, og der ikke var noget, så skrev han Prag-symfonien. 1, 2, 3, til vi andre skrev en koncert. Nej, det var meget enkelt.
1: John Frandsen, sidste gang du dirigerede Mozarts Requiem, det var også her på radioen i 1962, netop med Irmgard Seefried, som du fortæller. Har du forandret din holdning til værket i alle de år?
2: Nej, det har jeg ikke. I og for sig vil ikke andet end det, som alderen medfører. Vi forandrer os jo alle sammen. Når jeg hører tidligere indspilninger af mig, så tager jeg afstand fra dem af den ene eller den anden grund. Og det er kun godt, at man ikke låser sig fast. Jeg kender godt nogen, der siger, at når han har spillet en symfoni, så spiller den 35 minutter, og ikke 35 minutter og 5 sekunder eller sådan noget. Det er jo noget for. Jeg har ikke låst mig fast på det, og jeg tror i og for sig ikke, at jeg har forandret mig meget. Nu er der jo det, at jeg som fastboende dansk dirigent, og som aldrig nogensinde har haft noget ønske om at gøre international karriere. På et vist tidspunkt kunne jeg måske nok, da jeg dirigerede festspillene i Edinburgh med enorm succes med Minuhin, kunne jeg rimeligvis, muligvis, det er det, være brudt ud. Men jeg er så meget københavner med K, at jeg kan ikke leve andet sted end i København. Og derfor har mit repertoire jo også været på nogen måde meget begrænset, fordi hvis jeg rejste, så kan man vedligeholde, og så bliver man bedre og bedre i det, og man dirigerer det rundt omkring og får en enorm erfaring, og så lægger man det i høgekasse, og så tager man et nyt værk op. Jeg kan huske, at Thomas Jensen første gang skulle dirigere, alle de danske dirigenter, de har jo en orm i maven, der hedder Beethovens 9. De vil absolut dirigere Beethovens 9. Og jeg har aldrig kunne begribe det. Erik Tuxen sagde, at jeg vil dirigere Beethovens 9, og nu vil jeg nu vil jeg afgermanisere det. Sådan var det. Nu vil jeg afgermanisere det. Så jeg sagde, hvordan vil du bære dig med det? Hvis du tænker dig hele finalen med B-dur-finalen med trommer og pakker, så ser jeg mig, da garden går ned gennem potka. Det er der jo garden i det. Det kan du ikke afgøre, man siger. Og sådan har de alle sammen ville gøre det. Jeg har aldrig ville gøre B-durs 9. af en eller anden grund. Der er bestemt grund, folk tror, at det er finalen, der er det store problem. Det er jo noget sludder. Altså, hvis man har dirigeret en stor Verdi-opera eller en Wagner-opera, så er Beethovens 9. det som at dreje en lirakasse med venstre hånd. Det regner ikke for noget. Hvorimod, jeg vil aldrig kunne få den langsomme sats til at leve. Jeg vil ikke kunne få den til at hænge sammen med alle de mange ledemotiver, der glider ind og ud i hinanden. Og der kan jeg huske, da Thomas gjorde den første gang, så sagde Fritz Busch, og herregud, da jeg var i hans arv, der havde jeg dirigeret den 50 gange. Og det var altså sådan noget, der giver bonus. Og det har jeg jo ikke haft lejlighed til at dirigere. Så jeg har ikke dirigeret Mozart Requiem siden 62. Og det her, det bliver i hvert fald den sidste gang. Det er ganske givet, for der, jeg kommer ikke til at dirigere den andre sted.
0: Nej, som jeg forstår det, dirigerede John Frandsen kun Mozarts Requiem to gange. I 1989, hvor denne samtale mellem ham og betonmedarbejder Hans Skaarup fandt sted, og så i 1962, og det er altså den optagelse, vi skal høre nu. Solister er Irmgard Seefried, Helen Watts, Ernst Haflinger og Kim Borg. Det er Symfoniorkestret og Radiokoret spiller og synger, og det er John Frandsen, der dirigerer denne koncert i det gamle Radiohus koncertsal den 26. april 1962. Rigtig god fornøjelse.

Ja, bifaldet fortsætter egentlig længe endnu, men jeg skruer ned for det. Mozarts Requiem, det er symfoniorkestret og radiokoret, sang og spillede under dirigent John Frandsen. Solister var Irmgard Seefried som sopran, Helen Watts som alt, Ernst Haefliger var tenor og Kim Borg var bas. Og måske var bifaldet ekstra langt, fordi dirigenten kun havde haft et døgn til at forberede sig. John Frandsen sprang nemlig ind for Mogens Wøldike med kun en enkelt dags varsel. Og vi hørte ham tidligere fortælle, hvordan han først bad om tid til at høre Requiemet, for han kendte det ikke. Så ringede han til sin kone, så sagde han ja tak til opgaven, sov, drak alt kaffe i hele verden, så meget at han sidenhen ikke rørte kaffe. Og så gik han altså op på dirigentpodiet og lavede denne præstation. Direktion er nogle gange en ekstrem sport. Det har nok hjulpet, at John Frandsen var erklæret Mozart-elsker. Og på koncertens program var også en af de absolute perler i den symfoniske kanon, nemlig Mozarts symfoni nummer 40. Den næst sidste fra hans hånd, men altså skrevet sammen med nummer 39 og nummer 41 i sommeren 1788. Mozart havde kæmpe økonomiske problemer, men har formået at skrive musik, der transcenderer både tid og pengenød. Symfonien her er i hvert fald et utvetydigt mesterværk. John Frandsen dirigerer Radiosymfoniorkestret. Koncerten foregik i Radiohusets koncertsal den 26. april 1962. God fornøjelse.

Endnu et varmt, langt bifald til John Frandsen og Radiosymfoniorkestret. De spillede Mozarts symfoni nummer 40. En koncert, som John Frandsen altså sprang til med et varsel på kun et døgn. Han sprang ind for Mogens Wøldike. En koncert med Luther Mozart på programmet. Og derfor har jeg altså også dedikeret en vis opmærksomhed til John Frandsen og hans Mozart-indspilninger i aftenens guldkoncert. Men inden tiden løber ud for mig, så vil jeg bringe John Frandsen hjem til de hjemlige danske komponister i de sidste tre stykker musik, vi kan nå at høre. Vi starter med Niels W. Gade og hans Efterklange af Ossian.

Efterklange af Ocean, en koncertouverture fra 1840, skrevet af den danske komponist Niels W. Gade. Dirigenten John Frandsen stod foran Radiosymfoniorkestret i den her indspilning, som er fra 55, hvis jeg kan stole på de her noter. Og vi bliver ved de danske komponister, som jeg lovede. Vi bliver faktisk også ved overture. Nu skal vi høre J.P.E. Hartmanns overture til Hakon Jarl. Igen John Frandsen og igen Radiosymfoniorkestret.

Hakon Jarl Overture af J.P.E. Hartmann. Det var John Frandsen, der stod i front for DR Radiosymfoniorkestret. En optagelse fra 51, så vidt jeg kan se. Med den er vi næsten nået til vejs ende ved aftenens guldkoncert, som altså er dedikeret til John Frandsen, den store danske kapelmester og dirigent, som døde i 1996. Vi har hørt ham dirigere en masse Mozart, vi har hørt ham dirigere lidt dansk, og vi slutter også med en dansk overture, Svend Erik Tarps overture til Mit Dukketeater. Og her er det Det Kongelige Kapel, der spiller.

0: Ja, man kan høre, at det her er en optagelse fra 1951, Svend Erik Tarps overture til Mit Dukketeater. John Frandsen dirigerede Det Kongelige Kapel, og med det takker jeg af for denne aftens guldkoncert. Mit navn er Benedikte Granvig. Tak fordi du lyttede med.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grose.

Du er landet i natsværmerens sommeraften, hidkaldt af Lilja Silberstein, bag tangenterne i Six Constellations af Liszt. August er i bevægelse derude, og natsværmeren spiller med i aften. Og netop august har Dreamer Circus skrevet en hyldest til, som allerede udspiller sig i talende stund. Velkommen til sommeraften. I aften, hvor din vært hedder Minna Grus.

Dawn op Shore trådte ud af kornmarkens gyldne lys, Fields of Gold, sunget af Eva Cassidy og ind i Aire, Adriana and Sulabarindo af Golijov i natsværmerens sommeraften. Dreamer Circus bygger bro af tårer.

Den gamle svenske folkevise, jeg ved, en dejlig rose sunget af ikonet Monica Zetterlund. Den lagde sig op af harpens blide bølgeskvulp i noget, der skulle forestille en vindstille sommeraften ved havet, hvor bølgerne rullede sig i små sten, der rislede i skumringen i Dohanis adagio Non Troppo. Du lyttede også til en sats fra Donizettis elskovstrik, sunget af Grigolo, og en anden svensk folkevise, der på mange måder netop er lyden af sent sommeraften. Ak, Värmeland, du skønner. Spillet her af den danske strygekvartet. Derfor, Josef, er i spil.

Kaffer Josef med Cantus Lementus sendte faklen videre til Hilda Dederich og hendes månelys gennem sidertræet, der rejste sig i Dupuis ansats fra kvintet i A-mol. Sommeraften i de natsværmer, alt i mioli, har kigget på Vertigo Shadow.

0: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, da hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tale luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
1: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
0: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sin luftangreb mod Ukraine, og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler. Det vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsborg.
2: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system. Det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
0: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsborg.
2: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
0: Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb, en rekord de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere, det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
3: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det samme, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
0: Den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 1,80 cm høje og kan bære 10-15 kg per arm. Et anpartsselskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, altså almindelige lejligheder, som reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, så har Københavns Byret slået fast, at selskabet DENA har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejninger op mod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til lidt fra nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Jacob David roder rundt i natsværmerens midnatstime med Porcelain Sea denne aften dedikeret til sommernatten. Dreamers Circus, de har været på spil i allerede første time, og her træder de altså frem i en lys lue igen med Afterwards.

David Darling fortabte sig i skyerne efter Donizettis anden sats fra strygekvartet nummer 17 i D-dur. Og det kan jo altså ske for enhver, at man fortaber sig i skyerne. Og hvis ikke, så er det altså en stærk opfordring til, at du skal gøre noget ved det ved lejlighed. Bare læg dig på ryggen i græsset, mens det stadigvæk er varmt, og lad skyerne drive forbi. Det er fuldstændig gratis. Newmans soundtrack fra den ikoniske film slut 90'erne American Beauty toner frem i din æder.

Den sorte skole fik snedet den italienske kampsang fra 2. verdenskrig Bella Ciao ind mellem American Beauty og ukrainske Daga Prakas Alambari fra 2020, skrevet under coronaen og et par år før krigen brød ud. Meget er sket siden, men det ved du sikkert godt. Her skal du lytte til 24 præludier og fugaer af den russiske komponist Sjostakovitj, der under Stalins diktatur blev brugt som en marionetdukke i Stalins store propagandaapparat, hvor kunsten spillede en afgørende rolle. Her spillede Sjostakovitj selv i 1951, 2 år før Stalins død.

streamer Circus inviterede Taitur med ombord i en fortolkning af et traditionelt færøsk kvad fra EP'en The Lost Swans. Og det bliver også her, at jeg, Mina Gros, sender dig alene afsted ud i sommernattens åbne rum med Soundtalaya og Golijovs hyldest til månen og Brahms vuggevise med crooneren over dem alle, Dean Martin. Tak for i aften.

0: Regeringen bør opgive planen om at halvere momsen på fødevarer. Det mener et af regeringens støttepartier, Alternativet. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, kalder planen en dårlig idé.
1: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
0: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
1: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen kritiserer den danske indsats i Arktis. For over halvandet år siden lovede den danske og grønlandske regering sammen med stort set alle Folketingets partier at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ingen aftale med en leverandør, og derfor er det tvivlsomt, om skibene kan stå klar i 2030 som planlagt. Og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad er blevet nølet.
3: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
0: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at de bliver klar som planlagt.
4: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor vi har tilkendegivet, at de her nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at man er i en designfase og så skal over i en egentlig beslutningsfase. Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden, det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil. Kongen blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter behandling for en blodsygdom. Behandlingen med kortisol førte til væskeansamlinger i kroppen. Han skal fortsat være indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I nat bliver det mest klart og tørt, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen bliver det først skyet i syd- og vestjylland, ellers tørt og solrigt med op til 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: P2-koncerten.
6: Velkommen til P2-koncerten. Mit navn er Charlotte Nordholt, og jeg befinder mig i Musikhuset i Aarhus i den smukke symfoniske sal. Lige nu, her er det lørdag eftermiddag, og Aarhus Symfoniorkester skal om et ganske lille øjeblik spille koncert her. Det er den anden koncert ud af en række på 3, som orkestret samlet kalder for Symfonisk Sommer. Her hylder de lyse nætter, sommerens lethed, de fælles øjeblikke og det, den store melodi kan. Koncerten her har fået den poetiske titel Sammen i drømme, direkte inspireret af koncertens første stykke, som er skrevet af Lil Lacey. Og som hun selv så smukt siger det. Med mit værk håber jeg at hylde en ånd af fællesskab og viljen til at gøre verden bedre. Det starter med individet, men bæres af kollektivet og drømmene, som bringer os sammen. Du kan høre mere om Lil Lacys tanker bag sit værk, for hun har lovet at tale med mig om lidt. Sidst i koncerten, efter pausen, skal vi høre Tjajkovskis 5. symfoni. En symfoni, der til tider er vældigt drømmende, som sjæle, der rækker ud, men måske med lukkede øjne og helt uden at vide, hvad det er, de leder efter. Det er musik med en dybde og et fantastisk patos, men også med et smil i øjenkrogen og især øjeblikke af stor, stor skønhed. Imellem de to værker skal vi opleve Aarhus Symfoniorkesters egen soloklarinettist Mathias Køller folde sig ud med alt, hvad han har. For han skal spille Carl Nielsens klarinetkoncert, og det er altså ikke musik for sarte klarinetsjæle. Nielsen skrev den her koncert til sin musikalske ven, klarinettisten Åge Oxenvad. Og det blev et enormt meget personligt portræt af ham. Oxenvad var kendt som noget af en gnavpunkt. En jysk og lun en af slagsen dog. Men der var ikke langt hen til at få Oxenvad til at sprænge i luften, få ham til at fare op og lade alle mærke hans temperament. Det element er gennemgående i hele klarinetkoncerten. En lille tromme sætter klarinettistens sind i kog igen og igen. Også når man tænker, at nu må der da være faldet ro over tropperne. Mathias Kjøller har spillet koncerten her før, både med sit eget Aarhus Symfoniorkester, men også da han spillede finalerunden ved netop Carl Nielsen-konkurrencen for nogle år tilbage. Han opnåede der en enormt flot anden plads, og det vel at mærke i en af de mest gældende internationale klarinetkonkurrencer. Nu skal vi høre en dansk sang. Ikke en af Nielsens, men en af de sange, som knytter sig til det sønderjyske, til det vi kalder grænselandet. Det område, som har skiftet frem og tilbage mellem at være dansk og tysk tilbage i historien. Og hvorfor vi skal høre den, det forklarer jeg på den anden side.

0: Det haver så nylig en regnet her med Boholdens kor Musica Ficta. Det er en af de tre sange, som du, Little Lacey, har skrevet din festouverture over. Et værk, som åbner hele den her koncert med Aarhus Symfoniorkester. Og jeg tror måske, at du er bedre til at udtale titlen på værket, end jeg er, for det er ægte sønderjysk, som jeg personligt overhovedet ikke taler. Men jeg tror, du kan.
1: Jeg kan en lille smule, Moindo og så videre, men titlen på værket, det hedder De drømme, der bringer os sammen. Og det er altsisk, og det betyder drømmene, der bringer os sammen.
0: Netop. Jeg lyttede godt efter, fordi lige om lidt er det min tur. I det her værk er der, som jeg tror, der er i de fleste af dine værker, en stor grad af noget levet og noget oplevet stof som grundlag for den her komposition. Her er det blandt andet dine bedste forældre fra den del af Sønderjylland, som hedder Als. Og jeg ved, at de to og naturen på Als og den særlige energi, der findes der, det er altså noget, der har inspireret dig i det her stykke. Og så, altså, jeg ved ikke, om det er et abstrakt spørgsmål, men jeg bliver så nysgerrig, at jeg bliver nødt til at spørge dig. Hvordan kan vi høre det i musikken?
1: Jamen, den måde, jeg har brugt det på til min inspiration for skriveværket, der har jeg har især sådan lyttet meget på de forskellige altiske melodier. Jeg har brugt melodifraser, vendt dem rundt og så videre, brugt harmonier, taget dem med ind i værket, så det på en måde hele værket emmer af de her farver fra de altiske melodier. Men jeg har også sådan oplevelser af for eksempel det her med en person, der har en drøm og deler den med andre. Der starter hele værket med en hornsolo, som der siger du. Et kald alene. Og jeg tror på, at det her, hvis man deler sin drøm, hvis man deler sin stemme, at så resonerer det et eller andet sted i nogle andre omkring en. Og faktisk er det her kald ikke helt alene, fordi helt sagte, så er der en altfløjte lige bagved, som på den sidste tone har udklangen. Og det er meget sådan på en måde symbolsk for mig, for den her ting med, hvis du deler din drømme, så resonerer den i andre. Og lige så langsomt igennem hele værket, kommer der flere stemmer til, som går med ind i den her stemme, men også andre stemmer. Og det er en måde, man kan høre sådan den, hvad skal man sige, oplevelser. Det minde, jeg har fra mine bedsteforældre. Noget andet er, at der er sådan en lang drone, som på en måde ligger i flere forskellige instrumenter undervejs, som man ikke helt hører, men den ligger ligesom og væver ind og ud, og i alle noderne, i alle de forskellige musikers noder, så står der A thin thread of hope being spun through generations. Og der tænker jeg virkelig, det som jeg også oplever med mine bedsteforældre, at det, som de satte i gang, det går videre i andre, og det går også videre i mig, og det, som vi initierer, det, som vi står for og kæmper for nu, hvor vi er, det lever også videre efter os. Så det er også kommet med som en, hvad skal man sige, en farve eller en nuance. Så er der i starten af værket også en meget sådan romantisk, blød, mild melodi i strygerne, og det er en melodi, som strygerne har som sådan en longing, og der mindes jeg meget min bedstemor og mildhed og varme. Der er meget sådan blødhed i musikken, som jeg også ser som det bløde altiske landskab. Græsset, der væver i vinden, og det er på mange måder, jeg har brugt det. Også meget konkret i de forskellige elementer til inspiration.
0: Og så er der en slags fanfare, som går igennem hele værket. Hvor er det, den kommer fra?
1: Ja, så fanfaren. Ba, ba, ba, ba. Jeg tog den faktisk fra Madeleine. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Så der har jeg ligesom sådan en vendt den rundt. Og så tænkte jeg også, at det skulle være en festouverture. Så fanfaren er også meget festlig. Så der er et stykke i værket, hvor man hører den her. Ba, ba, ba, ba, der væver sig imellem alle musikerne. Til nærmest sådan en groovy dans imellem dem. Og det vil jeg gerne gøre, fordi for mig så føler jeg, at de drømme, der bringer os sammen, er enormt vigtige at huske på og have. Men jeg tror også rigtig meget på, at hvis vi vil, så kan vi fokusere på meget andet end krig, og at modsætninger er farlige, men at vi faktisk kan være nysgerrige på hinanden og være nysgerrige på hinandens foranderligheder, og at hvis vi gør en overordentlig stor indsats, så er der plads til mange forskelligheder imellem os. Og det er det, som den her fanfare, når de har den her store dans, det er mange forskellige instrumenter, de klinger forskelligt, men de skal alle sammen have den her meget skarpe ba-ba-ba-ba. Og det har vi arbejdet på, for de alle sammen har det samme anslag, de alle sammen har det samme attack. Det er ikke bare lige, men hvis vi gør os umage, så kan vi faktisk. Og det synes jeg er meget smukt.
0: Det er det. Tak, Lil Lazy. Vi glæder os til at høre det. Og det er faktisk ikke første gang, stykket her bliver sendt på P2. Tilbage i juni afsluttedes Lil Lazy's residency hos Sønderjyllands Symfoniorkester med en koncert udelukkende med hendes værker. Aarhus Symfoniorkester åbner koncerten her lørdag eftermiddag i Symfonisk Sal med Lil Lazy's festouverture. Efter det følger Carl Nielsens klarinetkoncert med orkestrets egen soloklarinetist Mathias Køller. Mange lyttere vil nok genkende navnet Mathias Køller, for han er en flittig kammermusiker, som vi jævnligt hører her på P2, når han spiller sammen med blandt andre pianisten Mariana Shirinyan, cellist Andreas Brandelit og akkordionisten Bjarke Mogensen. Og efter pausen, der spiller Aarhus Symfoniorkester Tchaikovskis 5. symfoni. Men altså, først skal vi høre Lil Lazy's værk. Og ja, undskyld til alle sønderjyder for den ringe udtale. Drømmene, der bringer os sammen. Og i spidsen for det hele står orkestrets chefdirigent Dmitri Matvienko, som her kommer på scenen. Rigtig god fornøjelse.

Drømmene, der bringer os sammen, skrevet af Lil Lacy. Vi har spillet af Aarhus Symfoniorkester sammen med deres chefdirigent Dimitri Matvienko. Og Lil Lacy, hun kommer her på scenen for at takke orkester og dirigent for den her meget, meget smukke opførelse af hendes værk, der både var blidt, romantisk, syngende, dansende og egentlig også noget dramatisk i passager. Det er tydeligt, at Lil Lacy er en komponist, der nyder at have et helt orkester til sin rådighed. Hun bruger virkelig både de her mange farver, man kan skabe, men også muligheden for at skabe utrolig musikalske lag, når man netop har sådan et helt orkester. De drømme, det bringer os sammen. Så er der en lille omstilling for at skabe plads til orkestrets egen soloklarinettist Mathias Køller, som nu skal spille Carl Nielsens klarinetkoncert. Den blev skrevet til Carl Nielsens gode ven, klarinettisten Ove Oxenvad. Nielsen og Oxenvad sagde begge, at de havde mudder på støvlerne. Og med det refererede de til, at de var vokset op i det simple, i det enkle liv på landet. Så selvom værket her, som var det sidste, Nielsen overhovedet skrev for stort orkester, ja, selvom det er enormt komplekst, til tider faktisk mærkeligt, ofte ekstremt ekspressivt og eksplosivt, ja, så indeholder det også altid en simpelhed. For Nielsen holdt også af at skrive melodier uden en egentlig retning. Han nyder blot at bevæge sig rundt om nogle særligt udvalgte toner. Når vi taler om Carl Nielsens klarinetkoncert, er der et andet instrument ud over klarinetten, som også må nævnes. Og det er lille trommen. Den er rykket ind midt i orkestret, og det er der god grund til, for den spiller en virkelig stor rolle i klarinetkoncerten her. Det er både den, der ligesom skubber til det hele, sætter sindene i kog, men den optræder også som sådan en skyggefigur, en slags alter ego til klarinetten. I pausen taler jeg med ham, der spiller den rolle, slagtøjspilleren Laurits Huitfeldt Madsen. Men her kommer nu hovedpersonen, klarinettisten Mathias Køller, sammen med Dimitri Matvienko, Aarhus Symfoniorkesters chefdirigent. Og det gør Mathias Køller for at spille Carl Nielsens klarinetkoncert.

Ja, der er stor jubel her i Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus til orkestrets, Aarhus Symfoniorkesters egen soloklarinettist Mathias Køller, som her var solist i Carl Nielsens klarinetkoncert. Dirigenten var orkestrets egen chef, dirigent Dimitri Matvienko, så det var således alle fra egne rækker. Men jeg må sige, at man fik ikke en oplevelse af en solist, der sådan lidt anonymt var trådt frem for sin orkesterstol. Tværtimod var det her en fuldendt solist, der i den grad tog sig sit rum. Sådan som man skal gøre i Carl Nielsens klarinetkoncert, for det er bestemt ikke en koncert for sarte klarinetsjæle, som jeg sagde til at starte med. For Carl Nielsen kræver en næsten hissig ekspressivitet og virtuositet af sin solist, men jo så sandelig også det inderlige. Og vi fik det hele her. Mathias Køller, som lige er kommet tilbage på scenen for at tage imod applaus, der bliver trampet i gulvet i salen, og publikum har rejst sig op for ham. Jeg kan se nogle børn, der står og vinker. Måske er det hans egne. Ja, han bredte sig ud over hele spektret fra det fineste, sarte, blødt klingende til de her voldsomme udbrud, der er så karakteristiske for den her koncert. Skarpt forfulgt af lille trommen, der hele tiden med og modspiller solisten. Og Mathias Køller er tilbage. Og det er skønt at mærke den varme, der simpelthen bare strømmer fra salen og op til ham. Helt rørende. Det sangbar, det lyriske og det udadvendte. Alt det får man som solist lov til at udtrykke her. Og så ved jeg, at den her klarinetkoncert bare er godt gammeldags ægte svær. Og Oxenvad, som den blev skrevet til, klagede noget over, at Nielsen, som altså var en god ven, vidst her havde gjort sig ekstra umage med at finde frem til de toner, der sat sammen lå allerdårligst på instrumentet. Oxenvad, som var en lun-grumpy fætter, han sagde også, at han ikke skulle ikke indspille den her klarinetkoncert, fordi med den mængde toner, så ramte han altså kun ca. 80% af dem. Han var vist nok en ret dygtig klarinetist, så jeg tror mere, det var en historie, han synes var sjov at fortælle, end det var sandheden. Der er pause i koncerten her i Symfonisk Sal i Aarhus. Og om lidt taler jeg med ham, som spillede så meget op til solisten, slagtøjspilleren Laurits Huitfeldt Madsen. Carl Niels var ikke så meget for sceneromantikerne som Richard Strauss og Richard Wagner. Han synes, at de havde misforstået hele det musikalske grundlag. For Carl Nielsen var intervallerne det hellige, og han brugte dem altid med stor bevidsthed. Og Nielsen genkendte det samme hos Mozart og Bach og Palestrina. Så vi bliver hos klarinetten, sådan som den helt blidt kan lyde i den her vidunderlige sats, som Mozart skrev i sin klarinetkoncert. Det er Sabine Meyer, der spiller sammen med Berliner Philharmonikerne og dirigent Claudio Abbado.

0: Vi hørte her Sabine Meyer sammen med Berliner Philharmonikerne og dirigent Claudia Abbado i anden satsen fra Mozarts klarinetkoncert i A-dur. Jeg har nu fået besøg af Laurits Wittfeldt Madsen, som spillede den her lille trommestemme, som er så stor en del af klarinetkoncerten. Og Laurits, bravo for det første. Tak for det.
1: Tak skal du have.
0: Altså, det er jo en ret særlig rolle. Du er sådan en blanding af, at du er sådan en intruder, sådan en, der hele tiden bryder lidt ind, og du er sådan meget vedholdende. Og så indimellem, så spiller du ligesom sammen med resten af orkestret. Men hvordan er den rolle?
1: Altså, det er jo sådan lidt en sjov dobbeltrolle pludselig at få, som når vi spiller slagter, så står vi som regel omme bagved. Og her, der kommer vi ligesom ned i orkestret. Jeg sidder faktisk blandt violiner og cello og sådan noget, og er ligesom sådan en med og altså nok næsten nærmere modspiller til solisten, klarinetsolisten. Og det er jo altså sådan en palette af udtryk og muligheder, som Nielsen ligesom skriver for lilletrummen, både med de her udbrud, der er, men så også, som du siger, at den ligesom, det bliver en del af teksturen, det får sådan rytmisk, og der bliver meget lange, sådan meget svage sektioner, som både er en kæmpe udfordring, både musikalsk og teknisk.
0: Og det er jo interessant det her med, at Carl Nielsen, han har skrevet 3 solokoncerter, og i dem alle 3 er der sådan nogle elementer af noget meget kammermusikalsk. Så hvordan er det at få lov til at træde ind i en rolle, hvor du egentlig, netop som du siger, du sidder inde blandt orkestret og en del af det hele. Hvordan er det at få lov til at få den rolle?
1: Altså, det er jo ligesom at få en bedre plads foran i bussen, ikke? På en eller anden måde. Så kommer man ned blandt... Altså, vi sidder lidt omme bagved normalt, ikke? Og skal ligesom forholde os til den distance, der er ned til strygerkorpset. Men nu kommer jeg ned, og så kan jeg ligesom mærke de impulser, og jeg kan reagere meget hurtigt, og kan mærke, at alle andre reagerer på mig. En del af vores sædvanlige arbejdsvilkår, det er, at vi skal anticipere meget. Vi skal forholde os til, at lyden den flytter sig. Så når vi spiller, så ankommer lyden lidt senere nede ved podiet. Og det behøver jeg ikke her. Der kan vi faktisk spille sammen. Det vender man så meget forbavsende hurtigt til. Ja, men det er super fedt. Og vanvittigt stimulerende at være med til.
0: Ja, det kan jeg simpelthen godt forstå. Og hvis vi talte sammen inden koncerten, jeg forestillede mig, at det her måske var noget, du havde spillet før, men det fortalte mig, at du faktisk ikke havde, og det havde været et ordentligt stykke arbejde at lære det.
1: Ja, altså, jeg har måttet bilde flere ind, at jeg har spillet den før, for at få lov til det i den her sammenhæng. Det er også lykkedes nu, så nu kan jeg godt gå til bekendelse. Nej, jeg har aldrig spillet den før, men jeg er meget nørdet, og så har jeg brugt utrolig lang tid på det. Det har taget et par måneder, fordi at det sjove ved sådan noget er, det er, hvis man ligesom kan få et overskud til at spille det, måske også uden noder, synes jeg, og ligesom føler man, ikke fordi man nogensinde lærer det uden noder, det ved jeg heller ikke, om det er et mål i sig selv, men at man ligesom kan være med, på nu står der en solist, der kan spille det helt uden noder, ikke? Så er det sindssygt fedt, og man kan ligesom have et overskud, som er langt federe at have, når man skal spille sådan noget. Altså hvis man ligesom har alle fraserne alle stederne på plads.
0: Ja, det var slagtøjspilleren Laurits Wittfeldt Madsen. Vi skal høre lidt mere musik, og vi bliver i klarinettens verden med noget musik, som er noget ældre end Nielsens klarinetkoncert. Det er musik skrevet af Johann Sebastian Bach, en invention. Og Johann Sebastian Bach skrev jo en helt ordentlig bunke af sådan nogle 2- og 3-stemmige inventioner. Og det her det er altså en af de 2-stemmige, som er arrangeret for klarinet og bratsch. Og det er den Martin Fröst på klarinet og hans egen bror, Göran Fröst, som spiller bratsch. Og det er altså broren Göran, der har lavet arrangementet her.

I pausen i Aarhus Symfoniorkesters koncert har vi lige hørt musik af Johann Sebastian Bach. Det var Martin Fröst og hans bror Jørgen Fröst, der spillede henholdsvis klarinet og bratsch. Tchaikovskis 5. symfoni er på programmet om et meget lille øjeblik. Det er en symfoni fuld af menneskelighed, lys og mørke, triumf og skæbnens lunefuldheder. Tchaikovsky selv var enormt i tvivl om symfoniens kvaliteter, efter at han havde hørt de første opførelser. Han syntes ganske enkelt, at den var for meget, for massiv, for farverig. Han syntes ikke, at den var hverken ærlig eller ægte. Men jeg vil gerne våge den påstand, at alt det her, det fortæller mere om Tchaikovsky som menneske, end det gør om hans 5. symfoni. Han led livet igennem af en mangel på tro på egne evner. Han var evigt nervøs for at løbe tør for materiale og idéer med substans, og havde blandt andet derfor et udtalt behov for støtte fra sine næreste venner. Men selv med deres hånd i ryggen, gode anmeldelser og begejstrede publikummer, ja, der kunne han blive ægte grebet af tvivlen, og han var helt tydeligt sin egen hårdeste dommer. Og så ville man jo ønske, at han havde kunnet opleve, hvordan den her symfoni aldrig er blevet uaktuel. Hvordan den igennem nu mere end 140 år har holdt sin plads som et af de ikoniske værker, orkestre og publikummer bliver ved med at vende tilbage til. Tchaikovsky skrev sin 5. symfoni cyklisk. Han binder simpelthen hele værket, de 4 satser, sammen med det tema, der åbner hele symfonien. Måske er det den oplevelse af den store sammenhæng, der gør den her symfoni så stærk. En oplevelse af, at det hele hænger sammen, både når vi møder lyset og mørket, på det, der jo unægteligt dukker op på vores vej i livet. Symfonien begynder i mørket, søgende, man afbryder nærmest sig selv ved at træde ind i lyset. Og det element er gennemgående. Lyset og det håbefulde veksler igen og igen med mørket og oplevelsen af, at skæbnen tager dig. Du har ingen anden mulighed end at følge med. Men det hele ender ud i en sand triumf. Tchaikovsky efterlader os opløftet og båret ud i lyset. Ja, så er dørene blevet lukket, og de sidste publikummer har fundet vej til deres plads. Lyset er blevet sænket her i Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus, hvor Oliver Nordahl, solooboist i Aarhus Symfoniorkester, lige her får stemt orkestret. Og de gør hermed klar til at spille Tchaikovskys 5. symfoni med deres chefdirigent Dmitri Matvienko. Et repertoire, han må siges at have godt under huden med sin russiske herkomst. Og her kommer han på scenen, Dmitri Matvienko, som sagt for at DG'er Aarhus Symfoniorkester i Tchaikovskys 5. symfoni.

Tchaikovskis 5. symfoni. En rungende stillhed og derefter en rungende sal. Det var Aarhus Symfoniorkester med deres chefdirigent Dmitri Matvienko i spidsen. Vi har spillet den i Symfonisk Sal Musikhuset her lørdag eftermiddag. Et værk, som nærmest altid skaber en enorm begejstring i salen. Og det forstår man jo. Det er et værk, der jo kalder på lyset og på mørket. Det kalder på det at være menneske med alt, hvad det indebærer. Det var en enorm flot opførelse med chefdirigenten Dmitri Matvienko i spidsen, som vi hørte her. Jeg ved fra musikerne, at han er en af den type dirigenter, der er over alle detaljer og går helt i dybden med hver eneste af dem, alt prøvetid bliver brugt. Her er han tilbage ind og rejser solohornist Flemming Aksnes op for hans smukke solo i begyndelsen af anden satsen. Og her har vi alternerende soloklarinettist Vibeke Lemke, som jo åbnede hele symfonien. Solofagatist Maxim Kapinski skal selvfølgelig op og stå og så hele messingen. Matvienko kræver det maksimale af hver eneste af sine musikere, og han er sådan en dirigent, der bliver ved, indtil han kan mærke, at nu fik han det. Og det hørte man altså også her. Det blev netop den emotionelle rutsjebanetur, som Tchaikovsky ønskede at invitere os med på. Skæbnens lunefuldheder, lys og mørke, det sødme fyldte og det dansende, skønheden i det skrøbelige. Og det her, det er jo en stor symfoni med 4 satser, men der er altså en af satserne, som i hvert fald for mig virkelig står ud, og det er altså anden satsen. Den er som en hel symfoni i sig selv. Man begynder jo netop med den her vidunderlige, smukke hornsolo, og så derfra udvikler den sig i en lang, utrolig strøm, hvor der både er små indslag, der har et improvisatorisk præg, tør jeg næsten at kalde det, og der er noget, der er let dansende, men så øjeblikket efter vender det sig til noget, der kan lyde nærmest truende, og får så igen et øjeblik efter at få hele orkestret til at synge i fælles fuld hals. Og så er der selvfølgelig det der enorme smæld, der i den grad stopper alt, hvad der måtte minde om idyl. Ja, og så til sidst, jeg så æbber den sats ud bare sådan. Det er altså en utrolig sats, den anden sats her i Tchaikovskis 5. symfoni, som vi altså lige har hørt Aarhus Symfoniorkester spille med deres chefdirigent, Dmitri Matvienko. Det var det sidste i den koncert her, som også har budt på musik af Lille Lacey, en festouverture af hende. Og så hørte vi orkestrets egen soloklarinettist, Mathias Køller, i Carl Nielsens eksplosive og inderlige klarinetkoncert. Mit navn er Charlotte Nordholt, og for musikproduktionen her, der stod Knud Esmark, Morten Lykke Hansen og Eskil Skovbakke Vinding. Fra Tchaikovskis symfoni, som jo så tydeligt er skrevet på hans musikalske grundstamme af den russiske tone, til en anden, som ofte brugte folkemusikken som sit direkte udgangspunkt, Bartok. Han yndede jo at rejse rundt og simpelthen samle folkemusik ind. Og her der skal vi altså høre hans rumænske danse i et ret skønt arrangement, kan vi vel godt kalde det. Genkomposition kunne man måske også kalde det. Det er i hvert fald Martin Frøst, der har haft godt fat i den her.